tangrin til Lauren Daigle Sarah Goward, og at han beskriver de kjensler og følelser som det var åkken heve, at vi i oss og jeg selv, at vi sitter spørninger vi ikke for vi og at andre halte om åkken, vi øttast, og vi gjør feiler og kiksa, og vi kunne gått logisk hos åkken til at vi er ok, og vi ikke nok være noen folk, men de fleste åkken heve perioder hver, hver virkelig han känslan är tack iver och sen sangren är så gård och han säger att det handlar inte om det som vi säger om oss själv eller det som andra säger om oss men det handlar om det som Gud säger om oss och utifrån skriften så säger hon you say I am loved som är att vi är älskar att vi höra till Gud och att vi tar styrka och att vi är hilden om och att vi kan välja att trycka hans lyfton och jag kan fortälja att jag är värre yngre så var min identitet ganska majoritär som man fortäller och i filmen som heter Despicable Me kan jag helt att det var oälska, jag helt att det var oängst och jag gick bön kvar jag kunde umunda mig god som färger så kunde jag presentera dessa känslan för honom och mina nyhetsöver och han kunde se vid mig att jag var älskad och att jag var dyrabär och att han för omgången jag släppa mig och att han är för omgången jag är pärt vid planen som han är med så blev jag mamma och jag var i böden och i färger möte första fär vi älskar baden och var han är öjna vik och gammal och en kona pojkar av mig och stickar mot någon och säger to är sen god mamma och jag tog fjärs i henne nu kommer jag vid en nyfön till hon blir upptiden så jag kallade det borster men det som jag inte visste var att jag kom åt åren för att vara väldigt fyllt av känslan av att vara en vanlig mamma kan jag för att köra väldigt nek nyra om självan och välja örg vid mig självan om att jag östrum har förlagt och ta så skolan tracka in och säga akkurat eller fanns det ett om krona eller andra föräldrar kom och rätta upp av mig eller ett annat så för allt point och ge sig som känslan och det är så drangare var tuttjöra gammal som inte i omkring mig att hitta möte och till löterna kvar där konan har sagt det till att det är det minsta och det är betydning för dig och ta fänga i det att jag går för in åren och säger du är sen god mamma och det är tandsanlägen som man vill ha mig att trycka du är tandsanlägen för mig och östning att vara föräldrar på en annan måte så det är det som Gud säger som

The Sangren I Speak Jesus til Charity Gale så øyelig gøy til at han sier bare navnet Jesus inn i alt, inn i land, inn i folk, inn i familie, inn i arbeid, inn i alt. Rombra 14.11 sier at for Jesu navnet skal kvørst knæ bodja seg, og hver tunga skal hjelpe han som herre. Og vi sitter oss I Jesus Brownon og I Ron Brown 8 at han høyt iver alt. Han hever alla myndløyga. Jesus hever alla myndløyga iver ødlun høymenon, iver ødlun herraveldun, iver ødlun autoriteten, menneskesligen eller evnaturligen og øsni iver sjukom. Og I ødlun støvun som heter ui, kunne vi tåse Jesus. Jeg opplevde at en kone I Amerika ber firmer og ta forlåst nækka og I andre verdene som gjør det at jeg ikke prøvdes at øse meg på samme måte innen bøttene kommer. At jeg nækka liksom bare svann. Bare tåse Jesu navn en iver mot sin, en iver mot høyt kunne det løke som gjør at jeg uttøy løtene mest I munnen. Jeg opplevde også at et av mine bøtten for at høre og jeg tog jeg skoje rødder som var høytende og kuende og reende for bøttene og hette plaveida og gjennom tog. Da jeg tar hente, så valgte jeg selv for å lese alle bøker som jeg kunne omsorg her. Og jeg valgte kristne bøker til et yngste affære av tannveien. Og jeg fann Neil T. Anderson, han så nemmer, så logisk og grøyer så vel fra at han sier at hvis vi føler at akkurat en tankebygning eller en øvende, eller vi mest er løyga som at akkurat tungt utenfor, eller akkurat utenfor akkurat, eller på en ekra måte at vi der og blaveie, så kunne vi alltid føle god og hjelpe og be en fyrgjøring og bare si at god I lov til frem et eller det ikke etter borster og jeg lov til fytte til et plass og så kunne vi oppleve å få frelse fra ødlån som plaver dere og jeg vil også oppleve jeg be vi folk som sier at dere at de firmer rom noen eller sier jeg følte akkurat som at dere tinter under min høtte eller andre ting hver man så sier og fer framfor god og sier god hvis man hver skiter etter kan stå lukke som elsler etter så vi vet hva det så vi kunne låta det fram hjärten och hitta och så sitter vi då bia och säger god vi låta det fram hjärtat I hötte vi låta det fram hjärtat I hjärsta och in I ökra kropp och vi bara ger det här löj vi har tackat här väx som förstörar och som styr ut här att du ska oja till plåts och så märker man att god kommer in och man märker en fri komma och en frälse som ojst ni här att han har man lever att bia Och det är så gott, det är så gott att kunna märka att Guds namn är så störst och att Jesus blev hela fyrtio vid allt och att det är ont som han inte kan bröda och inte kan göra. Vi får nu höra bäst ett år från där som systrarna syntar.

tanken han är så bort fram och texten är att ett år fra gode bröjter och har omstöver. Att det är till flott gosse god hever en så avgörande löjglod tar han tåsar och jag med skriften är det som han har skrivit, det ständer fast i alla över och det trumfar allt annat. Och jag har livet det som honom har sagt om och det vill trumfa av det som Gud säger. Upplevde en affär när jag säger Gud, kvi är det som personer när jag går över mig, kvi behandlar det medla. Och jag märkte Gud myndte mig att jag vill bästa dusch bruk för jag snär då jag tar dusch om till himmels ta för vikman jag beundrade och himmelen var i alla över kvi du bruk för jag syns jag beundring nu ta du först i alla över skötne släppa som säger han. Och det har brått allt, att lycka som man blir rullig av mig och det stresset som jag följde för veck. Och jag grötte från åren och att jag struttest vi kvart jag helt om kjolvan och för jag var kvart jag är god säger, ja men du dötte mig, du måste en annan ute. Jag har plan vid det, jag vill att du ska leva för mig. Och jag vill ta mig av till en framtid. Jag vill välja till en märka. Jag vill ta mig av till en arbete och till en karriär. Att jag bröt allt. Det är vad han är vi. Så blir allt till. Och han fick först som folk uppleva. Det kom in i möte och det får ett år. Och så blev det brått i år och gånger ut. Så blev omstående annorlöst. Men vi kan också färre eller god i ödeln och några vidskiften och lov honom att säga vad hände om hittar, vad hände om vidskiften med hessa människor, vad hände om hittar som jag upplever och vad hände om det att det är så smägen eller att jag följer att liksom är blockerar och som att det är moron, vad hände om det och vi kan sitta, vi kan fyrtjöva, vi kan bråta till moran är nio, vi fyrtjöving. Och bara vi har låg ut från äten och hittar känslorna så täcker han det här nyer och bröjter och så kommer han in och så sätter han några år innan löjerna som visar att han går så vi kan gänga fram ett. Vi får nu att höra sangen Egypt från Kane.

0: Ja, tror jag först kommer motorskolan då.
1: Motorskolan. Jag skulle träda.
0: Jag tror vi är 24 år gammal.
1: Ja.
0: Ett land. Kanske 30 år.
1: Ja. Jag är ångrat att uppleva det här dokumentet.
0: Kom några lörsta?
1: Så jag heter så, det är så, jag ber en av mina goda vänner komma vid mig, så jag ville att han skulle röra ut framme. Han kom. Jag minns att jag gick i fjören, jag tog sig vid god. Jag långt att spela efter att tågen kom. Jag kunde inte skriva näckan i er. Till pura målet. Jag är så näckan att fortälla. Och jag var inte sörr och jag kunde sörra den äldre stan. Så jag bara bojade ett tag kom. Och tag kom. Klockan åtta. Skulle vi tjeck för unga att det var så fort. Jag kan inte ha vär. Det är så då. Av våren. Det är så då. Bunchen. Det är så då uppe av våren. Det är sålt uppe i det svåja vinterkarmen. Det är sålt på golven. Och det stod uppe som syltetunna. Och jag med över henne tog sina löven. Han var så närmare. Jag kunde gott lagt bojplen när jag hade gjort. Och jag såg jag död då. Jag upplevde en ekaka av döter. Men själv anten var så starkare. Jag vill inte uppleva för inte på samma sätt. Jag upplever inte gåva detta. Det var inte eja torst. Det var inte.
0: Det var en ordentlig vits när du gick för
1: det. Ja, det var det. Och då tog jag mig och jag gav det ut och ta sådana andra timmar. Jag visste inte att jag kunde driva affären. Och då jag så kom ut att då i gångerna då kom folk och sa till vem jag gav och signa över här båthjärter i en nackfält. Men kvärt. Det var påskastämna och i Kvalvåg. Och jag måtte färre här. Och hvis man hever hoan utan att vara misskilt eller her som så tjöjst i skriften och tar färast hejar och så framvis tar jag så kom till Kvalvikar och säger fram vad det hänt med Jack ta säger att kvi sände det sig på efter honom kvi först du. Det var bygget. Men jag kan också säga att det är att det var inte bara att ta in affärerna att god är vår stärskor. Det är en allt och gaur.
0: Men det var livet möte i skolan. För du så i privat hus kom att han med?
1: Ja. Jag minns det.
0: Här kommer just en folk.
1: Ja, det var alltid en folk. Så, men jag minns akkurat Räfhild sin ödlighet som stod oss ju nu till så länge sedan. Och inte kör uppskriva. Men jag minns det att han har ett möte var bönarmöte tjocken. Jag minns jag smått sa vi om og það laf fölk að knæ nú er hús sjokkun stjór nú er tjóðlu og eldin þess lágu í kutunum þess lágu í báðustofunum þess lágu í gönnsinu að knæ það var og það var hótt það var rauka rauki der það var rauka lötur og jag måste säga till er att jo, i dag är 05 så är jag gammal att er kväten i 28 så kör så igen, jo. Men det är väl tunga lötter. Det är väl tunga lötter. Det är väl fall. Allt är uppröster.
0: Men jag du gånger i lärarskolan du hör det här av vanliga största upplevelse ut i Arjun. Och så gånger du med en skolafälla är som är ganska jag ska säga Maria Tui.
1: Det är bättre att säga två parter.
0: Intellektuella och det rationella och sådana. Ja. Så jag vill säga kvar satt ut en skolafälla är med till.
1: Det är för två parter vill säga. Ja. Det är allt jag kan säga. Och med Jack så så det var det hela det att jag blev undrad. Det hällde jag i sin frälsaren. Ja. Och innan för det kom här till att jag tog en ånsel och tallen det skulle vara så det var inte tukt. Det var inte tukt att bära. Men det var omgatt ut allvarligt men det hette vakt i ösne och efter hur ska man säga avvärskan och lärarskolan tog jag att han har varit här att han är så händig och det är brött och folk kommer ja. Alltså nu säger jag att det är dansen men det finns det att det är dansen alltså jag ser till mig som domar över dansen. Men tar man för ett kall det är inte spännande att ta sig rösten när jag kom till tar man för ett kall så är det här och nu och så är det spårningen är det och lojen och tänker emot kallen ett land. Och så då så är det så ungor och det man börjat ta en av besöjtene och så från avis. Det är en vantanvis stav. Det är alltid jag får se. Då är jag att ta det av att fist. Sök fist. Här och nu. Men du, hevur kallar.

0: kunga väl upp. Så det kommer några tjåvar. Det är också när jag kommer så där. Nej, syskon. Kanske en tur. Kanske en tur om man till nästan vid Jacob. Ilslet vävor, overväxter. Vad händer? Menes det här? Du kommer samma rött att det till mig som i havnen. Se vem man fär östra fjörn. Akkurat att samma. Östra fjörn. Ilslet vävor kvad i herrans navn ska läsa fjörna till först om onna. Men herrans är kärna. Fär. Det är fär. Fär. Jag måste lejpa stöjna och stöjna över om onna. Kom, jag får att gänga till backen till deras en illgott som i fjörerna. Jag visste bara skott i fjörerna. Och inte människa och suttja. Och inte folk till affär. Gänga till backen. Fjören vid Jack är rättliga lång. Och jag har gänga, jag vet inte mat att de värderar igen i 800 metrar. Backen stäckar. Det heter ju att det som om är så tjort är vanligt utan bara bråten för en och allt är folk att affära så tjort för jag bor med för att bort om man jag minns att det jeg ekka om han tjokk noen, det er nok så høve bætje om han tjokk noen eieren og så tjort gensk om han og i berg hittje til å berge noen du sitter og ser med dronkeren og henne skjer Bøyn og tev, samme dere om hånden. Det brøyter ut av nummen. Og selvfølgelig, selvfølgelig, det er fyrir jøkken med som forfølt, hva er dette for nek? Jeg sier, så sier vi god, hva er hjelper. Det var bänt jag fyrt att jag råpa så färre. Råp just mig så att han inte fyr. Jag bara tog så fyr. Då har jag bara sagt det där här så råp jag blittlig av han. Han största är vi. Tog det på honom. Jag är gav och fyrt gav. Tog så fyr. Hon sett. Hon sett. Så färje om man har bergen. Vi är under var en hettla. Kom om man hettlarna. Och snackar vi en alla tojerna. Vinnarliga. Som en och kunde. Höllt en till oss här. Men det vet inte när jag är på. Gör det sker. Så jag går och kom och jag vill ta sig hit. Så röst jag alltså.
1: Och kom.
0: Komma till mig. Jag tog om han. Allt fänd i honom. Och så jag går och jag är gav och vet. Kom med jag vill med. Så sätter vi tog honom. så setter vi dere ned fra sprøtåsen igjen. Så fikk jeg en høymater. Og han kjefte søkene med solen. Men det færen i Herren senter.
1: Og da har du også noe mer lødder av en av rødt.
0: Ja, Atlanvegen, helt ofætteligt. Jeg minnes det videre, jeg vet hva jeg snakker om, at det videre prester. Ja, han sier at det var så. At det ville dyre apart. Men det som det så tydelig av viser gav, God på tronen ändå. Och han kommer sinne i ho. Här nere är och tar ävig och armbar. Och han, jag måste säga att jag till styrst mina tryck så omvetad jag att det är pura visar det att God på tronen ändå. Han rösten här är så löter tjock.
2: Yeah.

0: vi talte fram, vi pratet om vi vet jag sig var sen. Men du kom en 1962 finns ju att du får lära dig till Arre. Och
1: men nu är vi stå i om man ska vara lärare.
0: Kvärt vara alternativ annars.
1: Alternativ är att jag vet såna jag avska vara av att bo och så år. Jag kan säga att jag känner så där i rösten men om man skulle vara ut som troboar, de kristna boar.
0: Oh, ja.
1: Och om det här månader var det något som var ett DMS i förrjun, dansk missionssällskap, skap. Och det var det dessa kvinnorna kring förrjar som hette åt DMS-rinkar, som de kallade det. Och det var och gav pengar till äldre mission. Och jag var i lösen i att en missionärer var sänder till Orhanna kyrkjön på Arabien som troboj och jag gjort ta igen och jag visste hur så stod hon som är värd och så båtar med komma nyer och en kvinna kom och visste till en sorgen och sorg, vad ska man kalla det, skoj en av vik och då så var det jag och det var då och det var intermissionen och jag kommer att känna folk här missionärer som var vi affär ut så måste jag behöva komma vi jag ska man vara rena till jag men jag var väldigt starka krafter på spel så det ska man säga och jag har ju sagt starv som lärare och i 3-4 bygden. Och men nu färg jag till Rysomböje och jag färgade så lös att jag ska inte tacka vänner från lärarstarven men tacka ett vikarplås. Det är så är man läser att ta årsvikarer. Och jag färger ner till Rysomböj och säger att det var grodiga blöttliga Rysomböjsmöver, det var helt över val. Och så säger jag att det är alla omsöknar efter. Och han fär så ett kärkande som han är i. Och han hycker upp. Jag bad jag att ta vår instituten nummer 8 och i 3 månader plussen och nummer 2 och i haundene och det var så inte heller klappt och det var en 3 omsakner och akkurat kom till lärarskolan och så får att han höjer och han skilt i åtta rör alltså jag var inte man helst med att bli lontad igen då. Nå jag säger att jag säger så som vi är att jag var stå i min livsstarve tog jag förut till missionsar och här hällde jag att jag är fri och nav och kunde tossa verka på min kära hemmaska färger och som jag visste gjort så här jag möter om sådana kvällarna och i kyrkjö och i missionese. Där kom han till en äg folk och jag bär till Svena spåren. Men så en affär att jag kom till jag minns inte att vi gjorde den här att vi det kommer en vinn till mig och han är hårt också med det här. Och jag vill säga att jag säger att jag får lösande i år. Så det som ett hot. Jag säger stort och grått. Med Jakob. Visste vi inte att färger är vissna bruk för det här. Ta fall en frigör i huvudet. Mina sal. Jag följde sådär så att här fick jag svär
0: Hvordan lønner du vært for Mykines?
1: Jeg var et år.
0: Bare et år?
1: Ja. Og her var jeg i Øystenferien når jeg mørste der henting. Det var til at en med vår det var lustferien til Brittleifs og han kom vestet til Sandavok og vestet til Mykines her etter kjøtt. Det var rast kjøtt til Brittleifs døver om det som man sier. Men bara metestav så lågt som så det sköldas den turister så det mestens män och en som heter Elia som är avbildna av Elia Jakobsson som är avbildna av postbaten att jag var på om affären han säger till att det här var så lojtet att komma till ständer och hötter av öttnarvevor och Det var bort nere när det lagt och det var en öjliga jobb lagt och så framvägs. Och hese mävorna har jag maskinbatt och attliga färra. Och attliga färra vid batten och eller säger vi att det säger vi och det var inte för att dreja batten vid en tog han kommer sig fram. Men att det är det var så att Brittleif var lust och Det enda så vi att under 12 manns för vi kvörsen och krov av Åknadel. Nej, ja, Borgardel.
0: Mm. Då ska man gänga nästan tvärs alla öden, va?
1: Ja, ja, ja. Jag hade att det var två timmar. Cirka. Och där för morgon och så löste jag ner först vid vattenslättningen. Och så hackade jag igen. Och så blev kavarock. Og allan dagen jeg var skolan fra klokken 8 om morgenen og til klokken 2-3 så kæva jeg altså kæva råk og vi nekva tøymar så det var en øyne kæva der i snegjør og ikke menn kom attor da kom tvær attor som bara bläkade fraser, inte färg om man till baten. Och spurgade där så, Gustav Rory Hinnemann, tar man den för att komma och sätta? Men tog en gång går

Vi är färd så till några mötes män, äldre män som var efter och spurgade om när jag kunde komma med mig. Vi måste föra löjta till kontakt och tar bås under tarmarna för att komma. Så att det är som jag är inne för. Vi är färd till en gammal röksningamman av Borgadelle som är Jörken. Han var 5 år gammal och för att ta sig vid honom. Kanske jag mätte om Lucien när jag kom att ta Borgadell. Och han säger till att det var en evolution om det inte var bara en stöjare för uppe i Jocknen. Och han fann att det inte var vårt. Det var ingen chans. Så här kommer ingen livande att säga han. Och så var det inte evig om att jag kan inte sitta här och jag är väldigt ögna för att borga det alla. Jag är ögna i åtta med vid torv. Men slutar väl tävars för en arg efter. Men jag är väldigt borga det alla. Och jag får mig så en stora lomman liksom här igen. Läggs det inte värst gå med att ta till mig så här. Så jag har igen en jag såg kameran någon. Och jag får så att löjta. Och jag kan inte, och det var nästan på under knä. Till så länge som jag torrte jag kan inte också med själv, det var alltså, det hela tiden om kvällt igen. Eller så, ja, det var kvällt. Och jag gick så långt som jag torrte, men också med själv, kommer el nu att, för en attra kräva så kommer jag heller inte fram att. Så även vi att vänta. Men Arn, jag körde till hem. Jag kom till den också stora stöjn. Ta minns jag färg upp av stöjnen. Och för jag morsa vid lykten och ta kaos i den rättning som visst av oro här alloj så det tar vi oro. Ta hållit i råp länkborster. Och så halde jag fram och gänga. Och jag mötte Taimon och det var en syndare tjön. Tvöjr hötte mest vite, annar det var pappa, Kaj Leon, med gode vinner som har blivit sötna. Han är inte vit. Och jag lustig av han, egen var öppen och frist. Det var frist och öppen. Och det var allt en ojsor. Och jag är en nödvändig Ulpo. Det är inte att Ulpan kom här och till honom. Det var samma slät. Det var lydlös. Jag kunde få hetten äva. Och Eli i Lövene som är i Aberdeus, det kan man säga. Han hjälpte mig så att få hetten av honom. Nu har jag glömt namnet i honom. Så vi skiftade om hette, så jag fick henne och han sa höjt och hette som här. Och så skulle jag

0: sparkar med räv honom. Men han ville bara lycka. Han släppte fav och kräfter han höjet. Han var bara för att släppa all lycka. Så det var en gråde baxa. Det vill säga att han var onkel och raskor. Och jag släppade igen så lyckat till hus. Och jag var onkel annar och äste som inte höjde så fotla vid. Men som hinne som... Eller och annat tog sig räv. Så att jag fick veta att jag att hade haft en lojn i mittelsöjn. Så att alla, som de kallade var, han släktade med varje. Han var öron inte annan och Eli hinner. Så var hinner männen i mittelen. Han skulle alltid lojna till. Annars hade jag misskat någon annan borster i misskren. Och tar väl så så grovliga mor här så bara ett och tar rätt och så tar dotto i höjden och kvarstar så in och stå. Men det var ett gott som är räkål att har funnit och akkurat det var ett glott akkurat till jag skulle vara att ta sjöv och uppgångna så det kom där uppe ja, och borgar där. Här kom så alla rätter i ötlångavån och jag har alltid inte sett den där som jag ville glömma att jag löste ner till att jag stod när jag eller säger att jag hade inte att det kommer levande i att det visste inte kom och jag ska godta och tack för det och en annan säger till en vem vi tog sig av samman att jag kom ut av sommar han har omkant i löven och vi är så glad för att jag hos så till ljus det lust det har visst att det var vågen framman för framman men efter här att alltså det är bara till att det att det effekter så då så det måste färra alla ytta och kört om är väl rättliga och kunde gör men det gick allt väl och det var ett ösning för mig väldigt upplevelse
1: för som är den som var ett av först två urtunnare Rolpe och han för urtunnare
0: eller hettena
1: och hettena ja
0: ja och så fick
1: han hitta fäck,
0: så hej och det är värmt igen så tar jag vet jag var höjter och välpassar och även det var så svallet att få men oj sätten är ljus som men han den här att den upplevelsen var mysnes så han var också en dyra för mig så mys ja.
1: Da jeg er i midjenes er av, så er det så?
0: Så sagt jeg med blant og at jeg har funnet henne som ble kona min. Jeg kom inn og slekta av støy i Santavei. Og så sagt jeg til hans starve søkja og utdanne med vei. Så sagt jeg og til starve fekke. Og vær så lærer fra i Møvaje, eller jeg første Møvaje. Men så kom Tjeljane skole, minnes med rett så vær han vukter 3. april og i Døsjandre og en trus. Men fra Banontan hadde det der 4 besøder i Møvaje Santavei. Og jeg halte at jeg var første lærer som var sett til å starve, vi skolan och Kjellian S. Och var här till 3.5. Och vet du, bosättelsen så i Santavei byggde hus och bosättelsen här, vet du. Fick att tro i böten. Det var en döttren av Estrid som är ensamma tjammer här. Konan Faur och hinner 2012. Och så hin by Bochaner Kreis och sin Kareli som är fullt tro i Bättre Bank och Fröe som är väl kände som handelsmäver bara kanten. Och vi, så tror jag att vi är splöjda så skolan är köpa.
1: Flott och launar ta.
0: Ja, jag måste flytta till en tror jag att stämman som är för över helt annars nästan tar bäst de flesta timmarna i realskolan och vet om det om vettaliga väl i hejda så gott av väster och där kunde jag ta sig lunch om och östnet här att gott slöv i här att vi kommer på ett och det var en kurs som var ute och sånt av sankurs. och här var fick en några goda vinner och det var rösna ja här kom rösna kring min första Solomon där kom Bethesda Kauri och i Köpenhavn av Sintja och där sjung om ett landa och stor god och där sjung om Jerusalem skulle helga stad där sjung om jag tänkte att han skulle jag har hört om stadet i höjen och så Bautla spurte mig om jag skulle ta vi tar då jag är sångkör en ökar här och dötter till dem jag minns att jag sång i Magnus och med Tjansus när vi var i där kommer en som heter Tyra till mig, ta sång ut och står det god ta sigur under gången till gå och kan stå tjomset till förrest och jag kan så visst när jag nämnar så det sötne så skulle han och Michelle få en nytta sångbok och men det första som sångarna först kom det var sant av sångkör men så kom det till jag var ute i nämnden som körde en nytta sångbok och så rätt det är Tom så såg det att han tog sig bete över en som med gav och vinner och så rätt i honom hentan Solomon och han hickade i tjocken och säger tio nu för jag syns jag säger han och han var så blöjt i rösar torskjöld att medan sankt han får ta den i rinna och ta kört igen.
1: Var det den Tyra som fick till om sedan?
0: Ja, det var Tyra, sista missade Ritchie. Ja. Och så säger han, Hesen Salmon ska väl den första i Bölchen. Han vet jag löjde, han kom till Los Angeles. Men vad ska du säga? Alltså,
1: det här är och väldigt skott och
0: men så är det
1: mest att du hade fått gå och köra för en gång.
0: Ja, det är det och det har alltid och mest det att hen hur ser hen ut då? Jag nämnde ju Anna.
1: Ja, Jerusalem men
0: Jerusalem, hur ser det ut?
1: Ja, du snackar att Bethesda Kauri i Köpenhamn kom till Sandavås.
0: Ja, ja, men jag bara, hur ser det ut från förrsk och nu är jag blivit här, vet du. Ja, Jerusalem, hur ser det ut från förrsk och nu är jag blivit här, vet du. Han är så en, men han är inte så ofta en höjra som hinnebär och jag vet inte hur, jag är alltid med damer och höstnö väl, men rött som jag säger Jan i check 4 så jag kunde inte vara lärare med er och så var en ringstöv att komma i så jag som hon kunde vara borster i manna och jag akkurat byggt hus och kör vilt lite och så var blå så sjuk och så är och med dem som är mätt över lärare och jag har ju också en händegärande fras som är ser, men det blir så nekvärt i råplet alltså en upplevning sen, jag var inte på center här
1: ja, det är tog jag skriva nekvärt med landa Hinheimren i Sminnen Trutjara
0: ja
1: här är ymskar ymskar händingar och här är en alltså till självande näck som folk har fortalt för det här men här är så en som du själv är
0: upplevd i skolan
1: det är det som kaosen värmar given är det hon?
0: Nej, det gott är vi kunde inte få
1: här är så näck var här är så näck att tacka
0: vi kunde inte få vi blev slöj och lite men men jag sökte så starv jag som skolarrådgivare och fick starv. Och det var östligt och blev med kvöj att jag skulle vara tidsen ur lärarstarven. Och så då slå honar och ta ju vara en sex år från Trojalfjärs och Nutsjall så var det skolan här 24 i Stadla Falkaskolan här. Runt en tjej var det man gaura och ganska lösa troplöka bäg och en nörr och släg som det var det Röjna hjälpa till och gussar och lösa det och så näka och ett av parter av Arpoen var rösning att Röjna gjöva dem en underviska till för nytt underviska till för och jag är vera hjälpande hund på så och jag var alltid väl med uttryckning och det var rösning att jag kom att uppleva skolan kan man säga och på en annan maten att vara lärare och vi tog i förningen där jag var Lutjalfjärs, det är omsättningen av skolan versen var övertygen. Så var det sett som tölta lojare vid Ölandskola fyrsidningen. Och här var det lyckat till tjejolfems. Och det var en omättad jag av över tog, men omättad jag sträven tog. Så det var omgång till hukta klockan, det tar jag att säga.

0: Og tar jeg nå løyte etter hun bæk, så det ganske sånn en kjeilt å si at min bira ble øyelig og tung. Så jeg var omfremt at være døldaløyere av arbeid av nekken folkken. Så var jeg også det sektor som jeg nok jo nevnte om jeg skulle være formet over.
1: Det var ikke småvis.
0: Nei, og jeg trett arbeid som jeg heier, og så var jeg også det sektor som skriver i landskolen. Så det ene kommer til å være ut av nettene. Altså, jeg måtte følge ut arbeid til 8, og så var det nattere hjemme, og så ut av nattene. Det var så med til jeg kunne skrive, og det var ikke småvis nevnt det. Det var lese et eller annet til former, lese et eller annet til den. Men jeg lese et eller annet for det første og tøtteste flokk, den første som tøtte av førskolen. Og altså som var savna sem hitt var i byten og som man sier rædskolan, det var den blå betenkning av donskolan. Så det var et umetelig størst arbeid og det var allit oppa en trøyendra søy. Dette her er
1: Pidjak, hvis jeg leser atlanene, vil du ha brukt her enn?
0: Jeg har alltid det, og kan med en par stund til, så har jeg gjort brøytinger ut av meg alltid, men hatt det bare større verk, men det som er ikke minnet, det var vi skulle gjøre en lukkje folkeskole da. Og som form av hred og apert, høvesapert av en sånn arbeid. Og hette er alle folkeskolen av lovene, og du sa at det hette er ikke...
1: Det er fettler, flere hundre søyer.
0: Ja.
1: Det er ikke småvis.
0: Og at det er bare tvær, så jeg var formeren, og som sagt, nok jo nevnt, og det var nekk for nekk.
1: Så får jeg spekulere på noe annet, til det at ikke til at det er til et starv og til et lønnende starv, sånn, men så du har haft ære interesse for syne, og ikke til at du er vi kristelige arbeid noen, og ikke vi under fire da vi mennes hos noen.
0: Ja, ja.
1: Men så tenker jeg at du har haft ære interesse til å skrive om torv i fergen.
0: Ja.
1: Og hvis jeg minns rett, så jeg har fortalt meg at du brukte research i 25 år.
0: Tjekkede 25 år, ja.
1: Ja, og tilkje bare følger, men det er jo også i Hetland, og varst du av hybrid nå, nøysene?
0: Ja, og ikke av hybrid nå, nøy, det var ikke. Men så er det i Østland, ja.
1: Og intervjuet i 130 folk, eller også?
0: 121 folk har jeg på band, og kjeltene til torvet er knapt 2200, nesten 3000 til åndsje verskefargen som hever sånne hver kjelter. Alt det som jeg kunne drømme om hever torvet kjeler, hever halvtid med hever lys i Østøkken og Bløyene, og som sagt at omfrem til seg her 121 som tar på band fra alt sett, så har vi en 300-400 andre folk som har sagt meg blått.
1: Ja. Han kunne fortalte for meg, og jeg var synd og kjentelig, han skrev at Pidjaki, han tar alle jeg gjør han til doktora for seg rikene, som han skriver i torvet, men det var ingen alle verden som kunne opponere mot dem, så han kunne ikke blå doktor.
0: Ja, Paule, min gode viner, han skrev jeg til Haskell Islands, og men det har funnet en som er Kristian Eldi, at han har fortsatt i Østland igjen. Han har jo kunnet klare det. Da man skulle be være professor og hva skal jeg hette, Falkalundsfrøyd, men det har funnet noen helt ikke i Norge, da er det i Bergen. Men Jan Pauli Heis og Erre Atlan er rett. Så att det är fröskaparsätter fyllt och trusjar. Där fick jag den stora höjer att bli utnämnt till höjersdoktare.
1: Ja.
0: Och det var för dessa trusjarböckerna, där bokar verskena. Torvi som på fem bind. Tjóarsöva, það var það fyra bind, men attan att det är 2,3.
1: Han som han bönjer som kom ut i trusjonen, som kallas för Kraft av Nutjon, är det den första som du omsätter?
0: Nej. Alltså, jag skriver som lärare i Västerö, jag skriver två huvudsverk vid en tjeka lärarskolan, ett om häven och ett om fotnölden i Danmark. Det är så skriva jag allt och det var godkänt så hackade jag protelser att här vi avvisar lärgrönen ett plus.
1: Ja.
0: Så jag la vi jag fick bästlingar om att ta ut jag la med att vara lärarskolan.
1: Ja. Då ringde vi förra tror jag.
0: Ja, och man sa och ja, det ska passa för att det så tar målt och ännu fjörs gratet tar jag väl inte uppbrott så jag vill vara det ena när och så att han fick helvete sjuk och smätte sjuk så det var en öjlig omgänkor och som överskar jag just det pratade som är att det är med sin borste från skolan men Östen kan man säga Västervavon att jag var näck och behövde kristlig hjälp och även farmöver i ungmannafjällen och då kom man näck vid Möjnäshuset till ungdomsmöter kvart sunda kvöld Östen är inom bygden under Vavon men så fick jag i allt det att nu till Hitchat Rombäck så var det Guds vilja att jag skulle färra så det som skulle färra. Och jag menar gjorde starven här.
1: Alltså så pensionerade du som 5-6 år gammal eller vad?
0: Nej, jag får gjorde starven som 5-6 år gammal. Och det är värre. Det är värre några 40 år
1: och i skolan.
0: Ja.
1: Da du gjørst alt dette kan ikke arbeide sammen med Torve
0: ja
1: jeg vil at du sier Arne ta fortell jeg Høymeldar for alt det her forskjellig annet som avhåverst
0: det godt å nevne
1: og angsten her fikk du avhåver fire for å skrive og disse røyene som heter Hin Høymeren
0: ja
1: Og du fortalte jo en av frem, anker hei kjemtelig har sagt, vet du, Peter Jakken, nå du er så nekk og i hinnen heimen, og nær kjem du at du i hendan heimen.
0: Ja, ja, så er det, ja, ja. Men sånn er det sånn at Esbjerg Høymaner tar det så nærskilt.
1: Ja.

0: jeg vil oppleve sånn jeg nå disse folkene som vi intervjuet jeg i samråd vi nevnte det selv jeg var ikke hvert av hver som jeg vil oppleve hette dette, men også var det at jeg var ikke hesten høy så det var det som gav men så høy seg med selv men, ja, er det ikke hesten høy, men så var det hinn høy ja,
1: jeg vil ikke at det heter Eller att jag aldrig varit där.
0: Ja, du läser ju alla trutjar.
1: Inte alla, nej.
0: Jag hade tre bint, om du inte öjde ska du få allt det, och grann östen. Tre bint alltid, alltså, jag vill inte östen en marska, som man ska säga. Hesen höjmen.
1: Och
0: tre bint är hos omätliga starka vittnesbörar. Om det samma som tar oss om. Att det är en mängd mellan himmel och jord som vi inte skiljer än. Men ögonen för färre att skilja det.
1: Du bytet upp i drejmarsjoner, fyrboan och hampfer och
0: ja, jag känner fjöret.
1: Jo, det är... Och frasaknar är rätt länge kvar till det. Du fortell så jag nämnde då Janne att en av förvaret ut efter hävastången, det var fyra lärare för i Sandavaj.
0: Ja.
1: Och tid sälde sådana förvaret när och sälde runt där och tog oss här hävastan. Och så knappt jag så kommer Mjörstjö att det kom.
0: Ja.
1: Och det blev grejda svart och han ötlade i växer igen.
0: Ja, kom ussen inte till
1: runga svart. Och så man gott nog helt en kompass till att du varst du vet kan vara kan vara men du har inte positionen.
0: Nej, så ta en kompass någon inte värt.
1: Ta en inte värt, du vet inte var du är då.
0: Nej, nej.
1: Och förnämmelse säger att tja, du som ganska är bäst fyra sjömanskap att det ganska låg om strema i land någon och att du skulle cykla i en ytterring. Men,
0: ja. Men så ska du alltså ens nöjna med att säga att jag säger att jag ser därför att cykla sig kvar i stater vid det stater av Kvövismy så Kvövismy säger, hur så var det det? Då säger han, jo, särskilt inte Sildar Sildarvägar, ett av Kvövismy jag säger Sildarvägar så mycket av era sjöna Sildarvägar är en ställning av Kvövismy men ja
1: Vi ser kan bruka den egna ord läsa som ständer det.

0: han blir lite större.
1: Ja.
0: Och då ska det ju där. Då säger vi glöp någon till här som kan. Ja, det är ju det. Du visste inte. Du visste inte vad med du väntar.
1: Nej.
0: Så ständer det. Jag visste inte min liv andra, men kände mig pura hjälpa läsaren. Och ötta fotland. Då jag visste att stod han kunde göra livshattelslig finger vid inte landkänning, bär i kött och brott, armyskri och överkri kom och. Och jag ser nejer stod visste jag unga äresen en löjda en landsare och ötla valtar vid bön om hjälp och bjärging. Och kvad det så igen hänt är i 24-4 gröna åttan till att det som är löjda till värmar givet så ljuslivande händakaus styr i landring ästa.
1: Ja.
0: Og det var den rette?
1: Ikke bare den rette til den eneste.
0: Så de var under vår land nå?
1: Ja, altså, han som styrer meg sier at vi tar av hestfyr i innere fire, og hestfyr, og vi så var det kanskje noen kyrk på døgnet, et langt sånt her, og så er det nok lunda kvar i ytterrig så kommer vi til å ta hvem til at sonden vittja og i ytterrig glansen en kan nok lunda og så er det at jeg hadde nøypene framfor norra del men vi tror ikke helt ut at det er bergstil. Då jag säger till att jag säger att vi måste vara västare till att Västfallet skulle akkurat komma. Började Västfallet här vid Fåron. Och så säger han att jag passade att började Västfallet. Och så trattes vi till det. Men jag är rättliga voiser och att jag är rätt. Jag hukte gärna för. Och så var det tos med att vara då och allt. Och vi trötter Fåron. Samtidigt om att vi skulle välja Våland. Och så visade det sig att och så hade jag fick att det är så upplevelserna att alltså allt det här att det är så väldigt vittnesbord och gott till höjer så tack jag inte mer än utan en careless fotle god och himmelsk färger till höjt till sig skilja. Alltså man blev så ämjukare och säker och slackor. Alltså, det är så kom in i bråten. Det är så stor och i landet i gästen. Så kom det in i bråten. Och det var en ringstöv, det var en nejstöv att komma i. Men det lyckades vara en orkje bara, nu såg jag också land. Det
0: var land trots
1: allt. Det var allt, ja. Då i bensinen måste vara... Ikke alt for nekv. Jeg var ikke vattnet på vattnet, og det eneste mætter. Jeg hadde betalt ikke jeg unge mætter. Jeg vet ikke, jeg vet ikke om henne rett, og lykke mye. Det eneste jeg hadde etter, det var flekver hevestunker, reier. Og det var mørk i 4 dager. Og vi var av ved, vi hadde kommet rundt til Sebberg, kallet det etter Sørveie. Og hvis det var lagre kaos, så rente dere tintalm og her i avgrunnt, og uten å vite hver vår statter. Men en hakre som får for boi, kom ikke i våtene, så er i hvert fall tidsjokken ut i hev. Og så at vi var i deg av vantet. Og så viste det seg Guds løfter til halta.
0: Og så sitter vi her i kveld.
1: Ja.
0: Det det.
1: Og takker Gud
0: for halta. Det er ikke alt færre enn enda å prate her, men det husker jeg også noen. Førre er nek brøtter og tunner tog. Skolen er nek brøtter, samfunnet er nek brøtter. Jeg ser her bygden her som Jack for funding og sånne. Det er minke og minke og minke. Og folk sitter her fjellkast i Størreboen og... og vi tar finns ju några välfärd säger vi det gosser men samtidigt så tar sig det fast om det att hans allärliga hälsan är det så gott det är kan också då om samhället ju det
1: är också om att ja jag vet inte om man kan tåra att säga men det är harmer och samfället här att höra sig. Och det verkar på mig som att utan att dömet har fördöma, men det verkar så att penningor och mammon hever tidsjokken og tidsjokken og tann tråden. Men jeg kan si at min livsrund er til at jeg er et av dem som ikke vil jeg være lærere hvis jeg ikke åtte trunnen av Jesus. Og det opplevde jeg også i skolen. Og så jeg merkelig av maten. Vi var skolen var 120 bøten. Det var frukostier. Det var tvær drønge bare osanter. Det var klantrast og bergast. Så enda da vi fær en annen for at blekka gråt. Og i flott, nei trinn. Og det var gods ondur. Et ondje støyne rakt. At han var, skulle jeg ha vant. Ja, den äldsta klassen. Och i Sanj. Och tar kom in. Där sitter andra drången och ser främsta bor. Och han langar nevan i boret där han ser in drången kom in. Du skallt föda den. Det var ökom utåter. Jag var alltid gås. Jag ser att det stod här som en unga lärare. I första klassen, det var pura vannsta för att synka. Alla huxa av sig själv, hver finns det inte läraren att göra? Nu var det så helt att jag heter kristen i östen. Så fick jag det åren så där jag skulle säga att ungen och åkken och fullkunnen. Vi gör det vi kvart som det inte är att göra. Vi säger att det som det inte är att säga. Och tio här som skulle tala och med huxa. Ofta skyttnar tankar och så framvis. Men det var dessa människorna som Jesus helgade. Vi säger.
0: Ja.
1: Så skämt av tillmån. Vi är så spänt av stövna. Jeg sier ikke, og vet jeg hva østene kristne sammen. Hva halte det at Jesus sier kjørst i en sørre støv? Da retter han kjente hånden opp. Sier ikke, og hva sier du? Jesus sier, be dere om firekjøving. Skal firekjøve hver nør. Hva hendte så? Det var 17 dronkere som kom inn. Han røs jo opp. Som gikk han til spekulig frem og tjøk noen. Klass med den båren. 13 gammel dronker. Så fer han til hin. Ønsken av åkken beie, men åkker å beie. Rattet den hånden, og ser mot ønsken som langt i nevene bor. Rattet den hånden, og gav, vil du fyre seg om her? Vil du fyre seg om her? Ja, sier han. Så sier jeg, nå kan du føre seg ikke.
0: Ja.
1: Og det var en sangtøyme.
0: Ja.
1: Søste tøyme. Og det er noe. Så også var selv om man tar halte. Der bo opp i huset med vei.
0: Ja.
1: Og så fer jeg der ut. Og hva så ikke jeg? Så ser jeg med dronkeren. Han fremstår på det. Så langt en evende båret. Han legger armen om halsen av henne. Så da sa jeg til å fara gengante nede i hus. Ta huksa jeg som kjolden fyr, sten ekrant. Hvet vet øya og kristendom. Hvet vet øya og kristendom. Og hvet hente så tog i dronken som sätter att det är klassen som får upp

0: Ja, Anna. Tuurst, du vorinnerst du. Spela sås en sang av hin och värst nu.
1: Ja, men du sitter
0: så väl. Tack för jag lite.
1: Ja,
0: det är det minsta. Vi skulle nu höra något som heter rätt kurs. Och

0: Ja, jag har verkligen gått rätt kurs. Nu vill jag prisa Jesus. Jag ser här har vi ju följande. Mm-hmm.
1: Okay.
0: Det var ju i, det var en konsert i Kjelten. Det var det i följande.
1: Ja.
0: Min man.
1: Ja.
0: Vi skulle nu höra en som heter Walt Mills. Og han synker What a healing Jesus. Og for en gruende Jesus. Ja. Han mentra gruokon. Vi takkar Jesus for det. What a healing Jesus.

0: Vi får nu att höra The Powells och Tejinja, I've got so much to thank him for. Vi tar oss en ekva tacka Jesu fyra. Anna vid. Här var en ekva tacka Jesu fyra.
1: Ja, helt säkert.
0: Det är gott land vi bygger vi och mät och kläger och bötterna kunde ha det gott och få upp i kvink och arbeta och det tryggt. Och just nu, åtrycka hem någon.
1: Ja, det är säkert.
0: I've got so much to thank him for. Vi tar The Powell.

Vi skulle nu få höra en sång som heter Tackarsånger. Och det som syns han heter Syskene och i Gärnon. Tackarsånger. Jag har ordentligt gott att sänga.

0: Hur långt är det kvar nu?
1: Vi har några timmars marsch kvar. Det här är en bra träning.
0: Träning? Du menar väl slitjobb? Min ryggsäck känns som den vore full av sten. Kan vi inte gå in i skuggan? Jag är så svettig. Jag är törstig, min vattenflaska är tom.
2: Till och med Bloopy är svettig.
3: Titta på honom. Hans tunga hänger ända ner till marken.
1: Klaga inte, Blooper. Du är inget gott föredöme.
3: Titta! Titta! Jag har fått röda prickar på armar och ben. Det kliar! Vad kan det vara, Saltis?
1: Får jag se. Har du suttit nära några konstiga växter?
3: När vi tog vårt mellanmål var det en plätt med mjuka gröna blad som såg så skön ut.
1: De bladen har en stark vätska i sig. Det är nog därför du har fått röda prickar.
3: Är det farligt? Usch, usch, usch vad det kliar.
1: Nej då, de är inte farliga. Men du ska låta bli att riva sådär. Jag har en bra salva här.
2: Titta vad långt det är kvar till toppen.
0: Ja, alldeles för lång.
4: Jag är så trött. Alla buskar och träd ser likadana ut hela tiden.
0: Jag vill gå hem.
3: Jag också. Den här salvan funkar inte. Det kliar jättemycket.
2: Vi som skulle ha så roligt och så är det så här.
0: Kan jag ringa mamma så hon hämtar mig?
1: Tyvärr, Daniel. Det finns ingen telefon här i skogen. Men tänk på att vi har gått mer än halva vägen nu. Sätt dig ner nu allihop. Nej, inte Blooper. Inte på de där gröna bladen. Det händer alltid någon gång i livet att det tar emot. Bakom varje krök så finns det nya berg eller problem. Och nya möjligheter att klara av saker. Och se hur Gud kan hjälpa oss. Har man börjat ett uppdrag, då är det viktigt att man slutför det. Men en sak ska ni komma ihåg. Man kliver inte upp för ett berg i ett enda steg. Man tar en bit i taget. Ni behöver inte samla kraft för att nå ända upp. Ni behöver bara lita på att Gud ger oss kraft att ta nästa steg. Man når toppen genom att gå steg för steg.

0: sendingen løyve løyser løyve til menneskjøn som er sønn i heilt. Eisene og i vikongt og motgongt. Gjestokkara Marius Müller fra Torsan. Marius, hjertelig at jeg har kommet til sendingen.
1: Stora tack för det och tack för att det kan vara vi.
0: Marius, för första så vi är ju livna.
1: Ja, jag arbetade på Iran och ta från 1955 fram till 2004. Då hade vi ett bruk för det och kallade bröjting och livna. Vi avgjorde att rycka pelarna upp och flytta till Danmark. Jag fick vara. Vi flyttade till Sönderborg. Jag sökte arbete och fick arbete i Sönderborg, i kommunen här. Och kom att sitta vid Imenskom byggningen och vid lukhalda byggningen. Och det var en fantastisk arbetsplats. Jag hittade väldigt gott arbetsplatsen här. Och här var en näck folk som var god arbetsam vid eisen. Vi byggde så hus här nere, köpte grundsöka, nere i Sönderborg. Vi blev inte så langt her nere. Vi bodde 4 år nere i Danmark, så flott vi hjemme der. Og her var det forskjellige hendinger eisene nere som var sin spesielle. Jeg kan tenke omkrar hendinger her. Så da vi hadde bodde en av tog nere, så ble døtteren sjuk. Jeg minns hun ringte til henne og sier at hun illt, bodde hos noen. Jeg ringte så etter en ambulanse, men jeg fikk en ambulanse. Og jeg får så selvrettig noen kardene til Åbenrå, til noen slengte køyre. Da vi kom her til, så ble hun akutt ut i en ambulanse og kort til Ådens. Og her fikk vi da vite at hun var virkelig sjuk. Det var bostadskjørselen som var helt, altså givende å fungere. Du kan jo ikke leve ved omkring bostadskjørselen, så det var alvorlig da. Men her hendte det noe underlig at jeg var ved henne, og så får jeg til Sønderborg, og kom til Sønderborg, så ringte hun og sier, nå har jeg lagt ned ved inne og sagt at det var så veldig. Jeg har trus på en sjanse for at hun klarer det. Så jeg måtte alltid til Ådense, ja. Og hva gjør man da hun blir sjukere? Jeg hadde ikke at jeg husker seg akkurat noe om at det er noe alvorlig som så, bare at jeg får hjelp og avgjøre det. Det hendte så til at hun ble frusket til sånt, og det var fantastisk. Og vi tar altså bifjene, jeg vet at hun kranner reisende i bifjene. Og jeg har hatt en ære hending fram som var i Sønderborg. Jeg arbeidde i kommunene, og satt ned i rådhuset og nær, og foreldrene som jeg var vidtjeg i ta, og de var så ångstans, 8-4 år, og jeg hadde de var ångstans, og konger gått ned langsannes. Døtteren var i skola, hun tjekk i skola i dubbelskolan, og var i frutjørskolan i dubbel. Nå, men jeg sitter og ringer telefonen. Jeg tar telefonen, og så sier en at du meldes kontakt til skolan, tog jeg at det er eldre skolan. I husa är inte så öjliga när jag vann än att färre ut där i Vyskos allvarligt här värre. Jag får så ut och tar jag kommer ut en sorts i röjtjen. Här är en öjlig röjk. Och här står allt i skolan och i Josenloa. Det är så görs det att det är tidigt i botten och samlar det in i utavtröll. Och tar jag så händer så vet ånden om ödler kommer ut eller inte. Botten här var det här vi att ta det som äldre att det går i massa. Døtteren fortalte at de så ut at vi er røyker kom nye kjøkkenen, den ljøsen i loften, og så døtte lampen der nye. Det som hendte var at det var kommet eldre opp i loften, og jeg hadde ventilasjonsanlegg, og så har jeg eldre spredt seg om alt loftet har vært en støv, og i egnet, og så var alt brent nye kjøkkenen. Så det er ikke veldig kjøtt for seg, og det hadde unga mulig at ikke etter om at bøtten var kommet ut. Det visste seg så, sagt at alt var kommet ut. Her var en mamma som kom etter en baden som ikke var her, men dette baden var så færen heim ved Jokken Øren. Det som var så fantastisk her, det var det at jeg alltid var det i Nåren, hadde jeg haft en brandøvelse av skolen. Her og i bodnene fikk jeg vite hva de skulle gjøre hvis de kom eldre ut. Så de visste akkurat hva de skulle gjøre. Så de var alt færen ut og gjørst akkurat som det var. Og hette jeg aller helst eisene vil vi til å bjerke timen. Så man kan se at det her et under at han ikke kom til skia, eller at han ikke annet hendte igjen. dotter jag kom var ung då och när fick jag en jacka från föräldrarna som är vid att det var bodde nog till köpte en jacka. Så spurte vi ju hur så gångor ser så att vi ändå kunde höra så att dotter nå. Så gick hon. Nu brände jacken säger hon. Det var vi bara som hon hejde. Så har jag sett att jacken var brände. Men vi får om man här den efter att hitta. Och dotterna minns ju några annan vid vår gossönare. Och alla skulden var brände. Så man var att tätja var färdig i köknen och allt var brände. Men mitt och i skolan, här stod en liten kila veckor efter. Och här hängde några taskor som var fullkomliga avskattar. Det sa väldigt ont alltid ut. Jag huxade inte i det, men att han kunde huxa mig att veta vad jag var ojösen tasken om. Eftersom det här hänger efter och skattar.
0: Otroligt.
1: Jag är också underligt. Kvart av er vet jag inte. Men detta var sådana händningar som kanske var oss inte äggvisliga som vi var utfyr.
0: Men hiv jag till Marius. Man kan se det svårt in. Alltså, fram till oss kunde vi vara tantén attan då. Hur spelar till det? Det var den fyra.
1: Nettopp, alltså till kjoltarna tog jag brant oss. Det är bara kanske en från Arie också då. Och så hävde då. Det är en Arie då.
0: Man vet inte vad fallet händer om vi gör Arie.
1: Absolut. Helt säkert att det är inte tillfälligt att man räkar så väl. Det här var en också äggvistlig händning för det. För att nu säljer jag för lärarna som måste få hjälp att han har lärarna och pedagogen som var här då. Det finns psykologhjälp att han har. Det var inte så väl fyra. Jag tror ju att det visste ju om att bötterna inte klarade han.
0: Skit man ut så gott.
1: Ja, det gör man.
0: Men det ser ju inte ett tankar resten.
1: Ja. Jag har ju som sagt vid skolan att göra och en som är känt jag sitter när han reparerar i ventilationsanlägg. Han var uppe i loften någon tandär inte hade hänt det. Han var innast inne och han var för en lycka ner under efter omkron och då han kom upp efter och lät upp så stod allt och Jonsson låg. Så han är vidare uppe så är han inte öja. Så han slapp eisene vid att färra ner akkurat att han tändrar i öja.
0: Hur spelar det till?
1: Ja, det är det. Hur spelar det till att allt fettler så lades upp av plåsa. Han stod uppe i loften och innast inne och hade unga möjlighet att komma ut vid sig och han var här och äldre än kyckna igen. Han var nere i kammar och förallt så är det. Häktar sig man då. Ja, vi tar honom att tacka för.
0: Sett en unga spårning och hur spelar till att han får nier?
1: Jo.
0: Lyk och arre.
1: Jo, han säger hur spelar till då. Hur spelar till att det är det tillfälligt. Att man häver ett brant och sitt egna arre och han får nier på att det händer och så är det.
0: Det är ju ettertanke, Mars.
1: Ja, det är ju absolut ettertanke.
0: Det är mer med himmel gör än man helst.
1: Ja, det är inte alltid fält detta.
0: Nej, det
1: är näka vi att man vill hjälpa ur jögnerna. Ja. Helt säkert. Ja.
0: Mars, god tack att lära sig att.
1: Ja, jag kunde också med att tycka att inte först att som heter I serve a savior, alltså ett henne är någon frässare, så tar Josh Turner.

0: flott å hjemme til.
1: Vi var nede I 4 år, og så gjorde vi det av at vi ville flytte hjemme til førre år. Og I 2008 så flott vi hjemme til. Det var sin råd alt. Jeg begynte at du kommer sted, bor han og konen begynte at du kommer sted ute av Etelsheim, her som hun arbeider til omlattgreimene. Så det var at du I det som spårene, kan man si. Men vi kjøpte hus oppe I Høyvøk. Her bygde vi så en til 4 årene var fint som vi bor nere, men vi var ikke glad for å komme hjem til førre. Vi fikk ut arbeid på en av vi I natt, og folk arbeid som kom inn, og man sier, det vanlige minst I atter. Og jeg får på en av vi I natt, og jeg I minnes hos noen. Jeg ble så byen om å være vi en tur I Kambodja, en tøymosfer. Det var vi hjemme med sånne. I Ukonan, Det satt vi beina med en ja til. Vi var 8 folk som får oss det. Helt fantastiske tur. Kanskje tog jeg at min avhåll la eisene og tog jeg ferdig ut og hittet etter oss og vi til hjelp av arbeid og sånn. Så vi var 8, så vi 4 rekker kom vel, samlet penger sammen så vi kunne gjøre den her nere. Og så får vi oss det. Det som var vi, det var altså, Morris og Miriam, og Karl og Karl Mikkelsen, Kristian Østergaard og Hildegun Steinholm og Ebbe Petersen og E og Kona. Vi 8 våre steder. Vi får Lammarskar og så flo vi til München og vi til Bangkok. Da vi kom til Bangkok så skulle en busse køyre oss til grensene til Kambodsja. Det var sin spesielt, tror jeg, at da vi kom til grensene, så var det nok helst ikke de vanlige veverne kom inn I landet. Hvordan så var det veldig primitivt, kan man si, at det kontrollet som var her. Bagasjen til åkken, hun var tidsen fra åkken og kort en ved, og vi var ikke jo I at hun ble helt vekk, men henne fikk vi et atter. Og da vi skulle få bo I Tottlen, så kravde der penger for at vi skulle komme I kjøkkenen. Det visste vi at det åtte ikke å være, så det ble oss ikke det, og snakket natt og frem om det. Men vi kom så I kjøkkenen. Da vi så kom I kjøkkenen, da nede I Tottlen, så kom at vi unge damer til dere ned. Det var for en fjakka, ånden var fra Kanada, og henne var fra Australien, og det var kom der nei. Det var alene her, og det var noen menn som kjenket han av dem, og ville ikke ordentlig lette der slippe av sted. Det visste ikke hva det gjør, det er ikke kun tid til hjelp av henne, sånn der. Vi satte så vidt her, ja, hvis det bor her, en buss som kommer etter dere, så kan du bare komme av dere. Så kom sånne mine busser, og vi får opp høy, og der lå oss I bussen, og vi kørte hårene til å kørte sted. Og så mennene stod så etter og skjelte av. Der var det veldig glad. Vi skulle til Sian Rip, der skulle eisene samme sted, så der kørte så vi også til Sian Rip, og der var det veldig glad for at vi hadde reddet deg I jordes ned I knøypene som der var I.
0: Marius, man kan spørre en annen spørning til at jeg, hvor spørte jeg til vår akkurat her? Akkurat at jeg var I knøype, og så fra VS.
1: Rett opp, og vi var jo ferdig en av sånne tøymesfer vi hjemme med sjåene, og vi opplevde beina vi inn, når jeg særlig tar om en land igjen, at vi kunne hjelpe. Absolutt ikke til feltet at vi akkurat kunne komme her og trakke til. Vi så jo ungen annen utlending her, det var jo bare terboer som var her. Fantastiskt. Och är också vi tog att här vi tog vi var här och han örn vi var att det blev till det och konsola så vi kunde hjälpa time.
0: Real time om man från.
1: Real time. Väl så rätt lagt. Där kommer så vi och konna. Det vi får se om rip. Raymond var här då, Raymond Angard och annars vart jag prästa Per som bo här och som körte menigheten här. Så helt vi en elevo, akkurat som vi har elever I Nesvik og Srepta, som vi kjenner det, så hadde vi en elevo, en familieelevo. De kom allastans fra her til kyrkjene, og bo her, så var vi her I kyrkjene og I husene som vi synner av, og så skipet vi fire at de fikk gå med, til at vi hadde vært her, Vi tatt ut for luktene sånne svimmehiler som vi blåste opp, og hadde vatten, og så bøttene fikk I plaske utenfor hele tomta, men øyelig og vel. Jeg kunne fjerde og I rent vatten her. Og så hadde vi det imens tiltak og kjøkken Atlantien, vi hadde andakt om morgenen, vi sunk og nek, vi hadde møter, og vi hadde forskjellige spøl. Hadde jeg snakker, kan man si, pauser i midten her, vi kunne genge en tur sammen, vi tar imen og tåse sammen, og her var det, kan man si, godt sammen, og det så fantastiske fett her nede i revolsjonen. Det er så heit og fotla og tillit til dere, og glede, og vi opplevde nek vi mest. En av ferien har vi vidt, hadde helt jeg møtt ute av en av kyrkja. Var vi rundt der, og så spurte vi om det var en ekker her som kanskje hei bruk for hjelp. Det her var særlig en familie som var et eller fire. Det som var hent da, det var en kona, hun hei et eller noe til et eller bøtt, jeg minnes ikke, hun er nek bøtt, og det var et små. Hun hei brøstavaten, og hun hei flere halsma bøtt, 1 og 2 og 3 og 4 og så var det halsma. Det som var hent der, det var til at medveren til henne og grannen var ferner at rekka og kan oppe skjeltast og medveren til henne stod ikke henne nye. Politiet var kommet på og han var sett i fangsel. Så nå satt hun ensamhet vi nekv hun små på noen og omkom penken omkom mat omkom hjelp ikke nøka, og huset var vanlig. Det er ikke vi har skramlet nyer, og hette konen, hun ser bare greit. Det gjør det jo det største inntrykk av oss sånn det, men vi hadde gjort av årene vi ville velge noe ut at hjelpe oss hørt, og vi gjør det så av at hjelpe henne vi har kommet fire kjatter. Så det var fantastisk å kunne gjøre det. Vi var eisen nekve ute av husmøtteren rundt omkring, her vi vidtjeg parstare og boende rundt om, landsbojer. Fasjene var veldig fint og tok vel imot oss, men her var nek eisene som vi opplevde som til dømes var nek bøtt som var eisamme, foreldrene var rømt og bøttene var etter. Her var ikke arbeid å få, og så var ganske medover ferdig ut arbeid og konene og sånn, og så var bøttene hjemme etter og gikk alene her, og til nok så hardt jeg suttet til. Så här är det kvar såna imskar lagna en annan en ärstans här vi kommer vi har en som hej finns just det faktiskt och låt till att dotcha och han är lapare här och bojar i ett land en av för doja det har vi inte möjlighet alltså vi det har vi sjuka hus och allt det han drunk över som var sjuka och han kortade vi så hospital det och fick han in här och fick säga kvar han ut att det var frusker. Vi upplevde rattlande ekvatoren, og ena fyrna så skulle vi inn i et hospital at her var et år fyrt heimann. Vi bytte oss opp i Kapolkar, og vi var jeg halte vi var trutcher som får inn i ena sånne barakk her, og her lå vi folk sjuk, og vi oppnå svar, og det sa ikke utlatt enn jeg har hukt i selgen, jeg vet om. Men vi får så året frem her, og låser og stikker for damen, og så videre, og så sier vi et vittar, at vi ikke har en sang, så et vittar. Og det er vel det, ja. Så får vi til Sintja. Og vi sunker nok så harsta, men da kom en vakter, beina av tid, og bare kan stekke omgengende, og korte åkne ut. Så kommer en til åkne her, beint, og sier, hva skal hette ikke å spille, hvis han gjelder til færre hjemme. Det var øyelig kjedelig for utdatt at man var kommet. Så vi får ut og så får ut inn i en annen bygning her og ta Jack Beter. Det som kommer vi her var det gus og ikke var det. Så det fantastisk at kunne det.
0: Så det kommer hjemme at det litt så innsiktene etter tjater.
1: Ja, det gjør det, ja. Det gjør det lenge tog, ja. Så ganger hver og etter her imeska meler rundt i høtten noen, altså, og man hoksar om det i tingene man har opplevd. Men det fantastisk at jeg var veldig her og kunne kanskje gjøre litt av noen her nere, ja, og prøve å kanskje glede omkring noe gjennom løt, va? Om ikke annet. Det er rettelig godt.
0: Jeg har også om at, Mars, at hvis man får blinkt dem her før gjennom sjuker,
1: ja,
0: så kan man spille her.
1: Ja.
0: Vi måtte få blinkt dem her nere, hva skjer så?
1: Ja. Hvis du blir alvorlig av sjukhus og dårst, ja. Her det hospitalet. Jeg vet ikke hvordan det fungerer her, men de som vi var vidt i, de kommer så ikke hospitalet, og de hospitalet vi var vidt i var så øyla lengt fra de standardene som vi kjenner her. Men her det eneste underhospital som det gode. Jeg tror vi at hvis du eier penger, så skal du nok få en av gav vittjer til råkning vi. Det har kommet til at landet nere, her rykfolk, det bare så øyelig stattet månader. Det ryk og, det veldig ryk og har det gått. Men en stor masse av folk i hevda kan ikke oppleve det. Men det glede allikevel. Det glede for alt det som de får og kunne gjøre og det som de får ete og så gjør. Så her har vi ikke noe lære. Så her lærer vi kanskje mer enn det lærer av åkkerne. Det var funnestlig, og vi var eisen hukte etter det man tenker noen som her, til templene som her, og som ødler buddhistiske det. Angkor Wat det største templet. Vi var i Tundesarbeid, det en byer som flotebyer av Sjånen. Det det kanskje det aller fattigste bygget. Her du kan sikle ut, og så bygget det sånne flækken vi sånne høtter på. Så her skilte vi rundt om, her var en krokodillefarmer. Vi var på, ja, vi var på her og hukte ned, og vi så masser av krokodiller. Så selger jeg da kynnene til akkurat som kjertasker og skekvar og sort, borser ur krokodillekynnen. Men det var det hukte jeg til. Det ser ikke ut til å være så særlig veldig avbørst.
0: Ikke?
1: Da satt jeg her nede, at det var krokodiller av vatten her, det kom godt nok skjoldene inn her, men det var krokodiller her, og bødsvom her, og...
0: Svom, du skjønner her,
1: krokodiller. Ja, ja, men det skjoldene, det krokodiller her, men det finnes det her. Det lever jo av vatten, altså. Det ikke nevnt at det holder seg vekk fra vatten.
0: Nei.
1: Det en øyelagt kjenter bojarparter til Tondesap, man kjenner ikke i filmen, av myntene. Så her var vi et eisen i Vijay. Vi var her i en tøy, og så får vi til Kampot, som ligger helt der store land nå. Der har vi en buss her, som da kørte vi. Vi kallet den for Halleluja-bussen. Han var ikke konstant. Han rikket jeg, og vi kørte ned her, og veien øyla vanlig. Rektøyen var byrja, og bussen han hoppet jeg, og så jeg minnes det at vi var kommet nækka vel og alle, jeg var nækta å køyre, så nå punkterer jeg bussen. Mitt ut av vennen, og sjåføren og tarferdig ut, men tar du ikke skifte, jo, litt av nækka. Så her stod vi da, men typ etter så hadde vi da Morris vi og som venn ved bussar, så han fikk skift jule. Men det var nok så spesielt, det var bølamist, det var ongjøs, og tunge lastbiler kordet kjøtt fram i ja. Så det var sin spesielt å sande her i Bøla myskre og punktere om bussen. Men det gikk godt. Vi kom fram i etter gåen. En ære for når vi får ut det at husmøte, ta var rektor i næsene, ta at vi finner jo noen kursen skoter når vi kassan at han fyrer, ja. En tuk-tuk, eitet det. Og det var så innelukket, så her, vi får så nækker i en og nækker i hin, og så kortet vi det ut, og det var ikke vever, det var så oalmentelig og vanlig. Det var sånne store håler og vatt. Den ene dotter som lagt høyre, og så de kom jo ut og høyre, og nei, det er koppa i er hver løte, og så ut av skumpe og litt, og vi ble til oss ondt av nå, at det var et grulig kilt, og ta det kort i her. Så tannsjåfør, han var ikke gåver. Så det var sint det var en baksja att komma fram. Så den ene skotaren han kom fram lekt att han hiva på honom fram. Men det gick. Då vi så kom till Kampot här så bodde det en hotell här. Det är utmärkt hotell, alltså inte några flott hotell. Några. Så då var vi inte en svimmhild utanför. Här arbetade, jag vet inte, en altrushmans vid spannen. Det grå ut vid spannan och kortet där i mittelsen och det räknar ju så ytla att sommer öste vatten vid spannan ut med en ärkortet tillfärg ut. Det har känts ont allt att sucha. Vet att du beställt den här grävmaskinen och så har hon grivit allt på en dag. Det har brukt viker om att gräva allt ut vid spannan. Så det var inte primitivt, men det fungerar i alla fall. Det är det grej.
0: Stor moner här vi är.
1: Hela tiden här på väster i Europa och jag kommer där och öliga framhållande och i ödlån här var alla hentläkar och vi har fått att göra allt så vi har varit alla att i mån till kan man hävda här stans, det må man säga. Här var öliga näck för intryck här när vi kan på åt, det är när vi tar vi vår förskott för att få kunna äta så kort vi och så såg jag vid den gången konan sitter där och hon var ytla fyrir kom. Og vi vet för så ut till någon spyrja kvätt att hon ger här. Och hon får en lite sån. Hon var alena kona och heje bara en sån, tagit en sån heje och sån var förna stä hemma därifrån. Och hon helt att han var förna kloster här omkring så hon var förna lite efter någon. Hej kan man säga sett Löve och vi för att få finna den här sonen efter. Jag vet inte om hon fann han men vi gjorde så att hon fick också där sova och fick kläder så som hon kunde kosta så att komma hem efter. Om man får hem efter vet jag inte. Men det gör intryck att som en människa vill jag göra sån äck för att få en sån hem efter. Att de sätter Löve och
0: ja, man ikke årfyrde.
1: Nei. Men i hele tiden kan man si at det har vært en fantastisk god tur, tjokken, tjevende tur. Jeg synes ikke vi fikk en ekke mer enn det bursur du her nere. Akkar inntrykk stadigvæk. Vi vågner at de fikk en ekke andre bursur du som de kan ha visser. De opplysende de fikk, og de fikk de glede tog og så svar.
0: Skulle du tenke det, Adriat?
1: Ja. Men det var oavmyndliga väl och Asabröderna. Jag har varit hemma vid Tavon och Doi. Han matar mig som tar er på glädjer som syns jag en glädjlig påskap ut. Fantastiska människor. Och jag kunde extra hårst här vid Sanchon kan komma till Jesus.

0: Marius, då har man gått att resa.
1: Ja, de har väl att resa.
0: Ryssland?
1: Ja, men de har väl att resa. Är det Ryssland? Man kan se att vi har kommit att återkomma och börja gammal attraskompära. För att man ger ett land så färger man en lydskomp och säger att det här är funnits och släga. Och vi tackar nästa steg kan man säga. Men jag blev så spurt om jag vill vara vid till att komma till Ryssland en tur. Det säger jag till början av vägen. Först körde vi en tur här i Heimarmissionen 24. Och det var en nekvar mat som föras där. Och på en buss. Det var en öda god tur. Vi körde runt om i Ryssland. Helt möter i Miskastänes. Så i Miskastänes i Ryssland. Med landet så fick vi prat vid bispen. Jag hade nämnt Karl Sigbjörnsson hade jag. I kikker i halte det var han. Men bispen, han kom så vidtjøy okken og fortalte okken om hvordan Ryssland er fire andalega. Fortalte han ikke om etter her vi, hvordan harte høver være den brøydingen, kan man sige, ta i mest annet, etter kristne blir ut. Eisen etter her vi at man hever forbjåva kristne tilfære i skolen og så var det alt det her, fikk vi da vite. Han säger själv att han är ofta omhågsad lagt från sig, men han har inte vetat att från hinnan är så är han inte att kämpa vidare, ja. Och det är så tidigt till så en ägstning, ja. Så var det bättre han säger där och kanske kom till vara vid till att göra mån, så det så. Men vi var runt någonstans och vi sjunk och vi hade det fantastiskt, alltså. Och vi hade det ägstning stått lite av turen och... Vi var redan den här turen i Ryssland och det var spännande turer. Det var vi som kom i åter till följare. Så blev det stått att han kippar för en tur jag tror att. Det säger att det är till att föra vi till. Och det var bara fem. Vi var fem man som föras det. Det var i Kjolvor och det var Sverre Steinholm, Herre Kjerpo och Jasper Johansen och Per Paulsen och i Kjolvor. Vi var fem. Vi får vi norrene, og vi tatt bussen til Sverre vi. Vi kjørte rundt alt Ryssland ved bussen, og han manglet ikke gyr. Jeg hadde annet gyr i affæret, så det var ikke så løs. Altså, helt han til turen, eller helt han ikke, men han helt til at han turen. Så vi kjørte rundt alt Ryssland. Vi var først i Egilsteier. Jeg mener, Egilsteier, alt det her som vi boet. Og en av hotellet, guesthouse eitet da, som virka i tag også så eisen som bibelskunde. Vi bor gratis, vi maler av alt huset, og vi har vært her og gjør det hava og gjør det alt her. Så vi var her i en vik, og så kortet vi til Akranes. Og her var vi i en vik, og bor vi i KFM og K-bygningsen om och jag kan säga. Jag får inte ord till ena dagen i min handling när jag tar suttit en man som inte har sett henne kvar. Brantor, sier att alla arbetar och snäckar vid någon.
0: Okay.
1: Jag möter honom i handlingen här så säger jag, hallå Brantor, är det du, sier han. Så får vi ta snacka så säger jag, kom och möte i Völd. Ja, jag har inte problem. Han kom och möte och han var vi här och det var fantastiskt att suttit han att han har sådana kvar. Och andra föring så vi i Isne. Så vi var en vik här och var uppe i Heimtleget och allt det var fantastiskt. En dag var vi i Örsene och hjälpte till vid omkring här. Och ta var akkurat fotbollskamp för att göra Danmark. Så vi benyttade en chansen och får Åman och Lagadell och fotbollta.
0: Ja, på samma del.
1: Det var så läst att konan Chapere i föringar det här, så vi tillte att vi skulle lycka som halta föringar denna sinter här, right? Så vi får fotboll och så bjöd jag han en döv rattarna. Så det var fantastiskt. Och här var det mycket föringar och så tjejs ni här nere. Och vi lagade alldeles. Det var en ordentlig en god upplevning, guys, ni att vi är här. Så kollade vi runt Ryssland och så uppade vi norrna.
0: Du får det så runt allt Ryssland.
1: Ja.
0: Vi är i Tjeckien.
1: Ja. Vi får Jag runt allt Island då. Ända så vi har köra för bo i Vatnajökull och allt det som är här. Det kan inte jag köra cirka hälterna. Det är nog så längt att köra runt, men det är fantastiskt till er land. Island är ett fantastiskt flott land. Då börjar vi vid Fjöttlån och tar ut just nog snäck färgen då du kommer nyer. Och då så köra runt, så blir det mer och mer grönt. Och så kommer gås och allt det. Och så kommer du till land som är landbundna och land och bojer. Och då så kommer alla vi runt, så kommer du att till jöklar. Och det är så imest Island, då. Så det är fantastiskt spännande att köra runt Island och så tycker jag ymest land det är. Jag har inte varit ett år, jag har bara varit två turer i Island. Men det är fantastiskt att kunna för dig och ja,
0: en rolig tur.
1: Det är fantastiska turer och det fyller och du kan leva något länge på en sån tur. Och efter det här du kommer att känna dessa personer som du reiser vid så fantastiska gott på en helt annan mat och du kommer att sucha så nekvar gåvar enläggar som det här var tror jag vid hävud gåvar enläggar och nek gott
0: ja, som man kan bruka
1: ja. Och till slutet är det där jag vill se man vid och kunna kan man säga, bruka på en annan och
0: ser du att man bor samman till att ta att man känner någon annan på en helt annan mat?
1: Ja, ta att man allt samman. Äta samman, vi sover i samma rum. Allt vi gör i fela, vi planlägger i fela. Du ska alltså inte hava visa, kan man säga, geva hinom plås och allt det här. Du vill nöjda till att be till dig att du alltså inte att kunna geva det som du kan.
0: Toleranse.
1: Jag hade det rullat. Ja. Gevande för Jokko nästan att då att han farsten över att se hemma överföljts.
0: Det är en stor konst.
1: Jag har alltid att det är en stor konst. Alltså, det är folk är så imiska. Det är fantastiskt att kunna rumma ödlån folk. Vi vet att det är så imiska enläkare. Och det är det så spännande att arbeta överföljts. Det är det. Och det är spännande.
0: Det är när jag ser stäckt alltid.
1: Det är det.
0: Att det är arbeta överföljts.
1: Ja, det är det. Det kan inte vara alltför latt att man som arbetar näck överföljts i hux om det som arbetar innanför fag som har bara vi människor gör.
0: Skulle jag lära ett rätt ett land?
1: Ja. Jag huxar ju om att tacka att lära Gordon Mode som heter Mercy Walked In.

Vi får att läsa skrånna tja lintene den här stegen 14. September. Nu klockan halvgång tutsjå morgonsendingen av Bilge Långt. Klockan 13.30 kommer sendingen Lujuv till Anfinn Jakobsen som kipa 4.2. Klockan 15 det Elmo Haberg som har en tonlagarsending och kallast han hinsjämme ute. Klockan 16 efter en tonlagarsending vid Värstånd till sendingen Intes Sanchez. F.I. Kampel för att häva frasäkner ur Verliga Lövnån i sendingen Blö Urlös sin stagbok till klockan 18 i kvällt. Vi får ändersända morgonsendingen från morgon klockan 19. Klockan 20.30 är sendingen online till en sending vid gest. Fram till klockan 20 tar kommer dagsens år vid Svenninga Lofte. Klockan halvgång 2 i natt är en förvitsenslig fär utjöknån. Bibelna till Sujmen och Jekovan som har varit här. Klockan halvgång 4 i morgon är det så bort. Sendingen Borgen, det är en tonlaga sending vi Olav Jökladell. Och vi får ändå sända morgonsendingen från och i morgon klockan 4.

En dan als Dayen, dan sommige, ja, kast kunnen we zien om ideeën, sommige ideeën, die aan het je daar zo weer voor haar aan. Og du kan sko også at det en vanlig høsthaver. En som, ja, en av mongon, men verleggen han at du vakna i morgon, og verleggen han til herren som gav til en mølelegge at rett. Og så spørningen til kvært. Ja. Det faktisk til at Dorda gjør hans herre navn, til at love honom, og til at upplitta han tog att det ständer i uppenbarelserna ett så förallt brott skriftbrott som som jag har vänt åter öliga ofta till och till er till er frågrangen om kvui vi vid i behöver er del och där kunde vi kanske titta här som var i början jag sände in i uppenbarelserna kapitel 4. Vi kunde ganska teach från Örnden Nutsjö, men det är särskilt Örnden Jättlov som hever tutning om vi när vi är. Men här ständer här. Ta i veren när djöv och honom dörd, hajer och tak som vi har sett när de sitter och som lever och i allt och allt är över. Fattla henne fyra så äldst och ner för honom som vi har sett när de sitter och tillbe han som lever och i allt och allt är över. Ta kasta kronor så när ni är för jag har sett någon och säga Värtor är stå Herre och god åkara att få dörd, hajer och mått. Ty du har skapat allt och ty du vill det här värda till och till ty tocka värda skapat. Fantastisk år. Vi ska inte ha sett det. Vi ska inte, ja, inte bara ha sett, men onkel sitter i ha sett. Och vad det är att ha sett, det är att konka sett. Det är här i konkaren, är vi konkaren, konkur konka, Herren god, sitter och tronar. Det tog vi brukar det uttrycket att är trona. Det tar man sitter, han som häver valtet, han som häver det ultimativa valtet, sitter upp på rätt plats. Och spårningen är, hver sitter han i tunnelöv? I verleggen är han där vid häva ägsene att slukt valds sätta i åkra löv. Men här sitter han några annar. Det kommer in i syndafallen. Att synden kom in. Och sätter sig att råa i har sett någon i löv i åkra. Og jeg vet at dette her er noe som jeg har tog som mulig ofte, men dette er så sentralt og i løyven om hvordan anstøkken. Herren vil fredse oss, men ikke bare bjerge oss ved å strike sin drevsint og råret, men han vil fredse oss fullkomelig til det ytste stendet det her i Hebreerbrand tjej, eller han vill alltså fullkomliga frälsa dig som kommer till god vi honom. Och så ständer det att Herren bier för Jakob att det ska hända. Och vad är det som ska hända? Jo, till att Jesus blev stärker i åkara livet så läsnar att han kan ivetäka allt det som det är vid öron och åren. Just detta som vi tar och lyssnar i uppenbarelserna 4. Att sätta sig ultimativt av tron och hjärta åkaren. Så läsna är att vi inte djöva plåset till någon annan. Och det är inte allt som gör hattar. Det är inte allt som färre att göra hattar. Vi läser här om dessa här fyra värerna och där får vi så äldst då. Som här var just hattar och tog värdet här uttryckt i ämnläggande till här i handen senan är fram. Och tillbya. Tillbe, till er lugga som till här kommer till kvärt er tillbe till Majra än att ja, onkel kallar det worship service då vi akkorterar det också och han har mött Sintja Naka Sanchez som är nästan satt ni en hinner. Nej, det är inte här det är. Tillbe är en livsinstittling. Det är att du har instittlat hjärtat ut. Bakt til fyrir herranum og haldant rep
positionera ditt hjärta. Så det är att han vet han som för alla dörd och alla är. Ta tygnande. Jag hade ju för att höra en gamla sang som snur sig just om att det här. Det var Ola Rauvalis som för att synka ta tygnande och i ontran Herre Drottr.

0: Is he worthy, spyr Chris Tomlin. Er han verið tríða til er? Til er hann. Og hver hann til er herrin? Hann som sýtir á trónin er som fer að tróna í allar jáfur og til er ja, og í mútil æsni þetta som ég húlaði og Jóni að Ja, hver hann í tøynum lúf? Sýtir hann á hjartans trún og hann tøyni tøy til því hann vil. Men nú við svo komin til prate, aktuelt, aktuelt nummer 11 og svo, men ég hafa prófa að talt og þetta ellenda sending, við hafa í hessar rauðin. Ja. Ja, þið þið þið Og konceptet kører på at vi finner noen, eller at du finner aktuelt stoff. Ofte gjør det jo dagen, når det er utfordringen, det danske ble, ja, men det norske dagen interessant. Det alltid.
1: Ja, dagen... en norsk kristnavis som kom ut i nekvar som i papurformen som nekvar andre blød men man tåser man har tåser nekvar om blød deg gjerne og det at man abonnerer digitalt og det at det blir mer og mer vanligt alle stedene til det og så men tar tar printa blei og senda det ut
0: Værst du hvordan ofte han det kommer ut?
1: Altså blei kommer ut Jeg halte hvordan gjør han sted
0: Ok
1: Altså i cirka 50 år vikna Ja, det må være Og blei ligger om 16.000 her og dag Og folk har tall i Norge 5,6 millioner Men så har man andre blod som Norge i dag og verdien ut og vårt land ja.
0: som Benta og samarbeidet kan man sige
1: ja, det er jeg synes jeg er måned hver der har lært det og kanskje det synes vi hver background man har vært tror med seg eller
0: ja ymsker ja. Ymsker rattninger
1: ja. Ja, men jeg vil nok si at blod til sikten også bra ut og jeg var halter her ja og til nek føringar som halda så blå inn etla. Ja. Jeg halda dagar mer og funt blæ og kan skje alt man mer samt vi ætla og som
0: Nei, men
1: og om der nevendu vi tega noen grupp evner opp som ja, det kunne godt lett li ja, det har også gjort
0: Men det blir interessant å lukka vel tog jeg at det om Janna provokerar det og med
1: Det gjør det, absolutt Tor tega aktuelle evner upp och man får lukka som tar man läser sån blå och man kan stäga Christianity Today ja. Att du fast lukka som synker på pulsen kvar rör sig det som ett folk ja. Mitt liv är någon heim som bröd så är det kött och man kan se så man hoppas ändå att du gör lommorna alla i köknarna och fisk svimmer alltid i omkro vattnet
0: ja. Men nu jeg spurte Jani om hvordan han ble ikke mer ut, men hvis hun digital og telkjelte utgave, så kommer det ut alle togene.
1: Ja, ja.
0: Nå er det grein der som bare har vært lagt der ut, døgnet rundt, kan man si. Ja,
1: men det kommer så også en komplett avvis.
0: Ja, som det så samlet.
1: Kvendt det,
0: ja.
1: Som har skjønt det ut.
0: Ja.
1: Ja, det er ikke noen grein der her, det.
0: Ja, det er så ikke her.
1: Men samband vi gjerrefyrna til norska kongenom.
0: Ja, nu vi der i norra.
1: Vi der i norra.
0: Ja.
1: Så det en omtale senter, altså. For at vi alle reser ceremonien er sånn. Altså, liturgien er nok så, og vi er kyrkje som det norska, så er det til kongelig gjerrefyrna. Så er liturgien nok så først, kan man si.
0: Ja.
1: Det vil lyse opp, og Men jeg synes det spontant til, eller ikke spontant til, jeg synes det utradisjonelle, men jeg har østen inn i mynden. Men jag har alltid flest av dem som så gör det för mig som verkligen har vara böcker värden.
0: Ja.
1: Det var några tecknar lite i det.
0: Ja.
1: Och så är det bara dust som vill börja efter molterna och få gånger, kjallt om det är gånger.
0: Ja. Det var också en sarkofag som jag vet inte hur konstant så var med, men han kämpte sig inte runt allt själv.
1: Ja.
0: Det är så det.
1: Han var också brorsarna och Jingle Kongar framme där.
0: Ja.
1: Och så inte med i mesta.
0: Ja.
1: De mäktig dig det minste blad att sätta på en nelle.
0: Ja. Det är då vi flott om tutt ninja brett fingrarna.
1: Ja, vi det är ju.
0: Ja.
1: Vi det till några ting vi det fullständiga måttlösa i fyra. Ja. Jag ska bara en blom eller så. Jag vet inte någon kan det. Vi det är dejlig.
0: Ja, att det är dejen är hin stora tonkjaren. Det är kvar för eller det är det kanske hos eller kvar för och då är så är det att se dessa tankar där igång till och kom.
1: Ja, att säga kyrkogård.
0: Ja, att säga kyrkogård, ja.
1: Men utskriften här är en begravelse är inte ett väckelsesmöte.
0: Ja, det är gott.
1: Och han började säga att den sista tiden har det gått en debatt om gravfärdsliturgi i kjölvannet av kong Haralds gravfärd i Oslo domkirke. Jag för min del åpner begravelsen slik, så kommer man in på att det blir sagt.
0: Ja.
1: Nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus.
0: Ja.
1: Og så sier han, vi er samlet for å minnes, og vi overgir han i Guds hender.
0: Ja.
1: Så er Johannes 3:16 og sin lise opp. Og Jesus sier, kom til meg alle dere som sliter og har tunge burder, og jeg vil gi dere en hvile. Så kommer bønene, minnesår og kranser har vært lagt der, og skrift lyser vi ur skriftene, og så sier man, hør hva Guds ord sier. Som en far er barmhjertig mot sine barn, slik forbarmer Herren seg over dem som frukter ham. For han vet hvordan vi er skapt, han kommer i ho, vi er støv. Menneskets dag er som gresset, mennesket er som blomsten på marken. Når vinden farer forbi er den borte, stedet den står på vet ikke mer av den. Fra evighet til evighet er Herrens miskunn over dem som frukter ham. Og hadde bare en partrett som vil lese. Men hadde gods år, og jeg sier for meg, det er fantastisk at jeg vil lese, og for det er ut til millioner, som det er sånn.
0: Ja.
1: Det er vel det bruk for å høre.
0: En avmenning.
1: Et lavid av alt bruk for
0: å høre. Ja, ja.
1: Og så har jeg sett året her. Sannelig, sannelig sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg har evigt liv, han kommer ikke til dommen, men har gått over fra døden til livet. Sannelig, sannelig sier jeg dere, den tid kommer, og den er nå når de døde skal høre Guds røst, Guds sønns røst, og de som hører skal leve. For liksom faderen har liv i seg selv, han har gitt sønnen har liv i seg selv, og han har gitt ham myndighet til å holde dom, fordi han er menneskesønn. No? Så hadde bare sin pastor av tog,
0: ja. Og presjonen, ja.
1: Men hadde skapet også en debatt i Norge, til, som føler at jeg ikke kan skal fornekke det gå,
0: ja. Ja, det er kanskje anker som er ho at si at det blir for tatt på et eller for personligt et eller annet.
1: Han som skriver så grønne og sier så at for oss i frikyrkelig tradisjon er det begravet seg ofte enklere da vi stort sett kjenner den avdøde og kan være mer personlig. Vi har heller ikke en cementert liturgi, men så lägger det, men vi ska tre varsamt, ja. Det fanns folk inne här som är kommit till att visa viring, alltså.
0: Och igen när sorgarstöv.
1: Och igen när sorgarstöv, så. Ja. Och han säger det som är pura samtidigt, han säger att för rätt i en begravelse, det kräver visdom och modenhet. Jag begravs icke i väckelsesmöte på bedehuset. Familjen och de nere är där. Det är viktigt att man uppträder med visdom och icke gör människor för lejen.
0: Mm.
1: Alltså, det är en sån balansgång.
0: Ja.
1: Men det är en fantastisk möjlighet för att bo av Guds år.
0: Ja.
1: Vet du visdom så?
0: Hjärta är vui och uppe. Väckna till han som just det hänt. Att en är en affären.
1: Jag var rotig när jag gärna är fyr nu. Och ett som var något otraditionellt, det var Salmeren Arbeid With Me.
0: Mm.
1: Inte bara att han blev sunken, men nästan maten som han blev sunken på alla ja. Till och som fick oss passera i här.
0: Tinko in från barnsugen och...
1: Ja.
0: Ja, väldigt gott.
1: Till en fantastisk, att det är en ätlig gammal Salmer som ja. Är...
0: Ja.
1: Ja, att berätta känna han.
0: Ja.
1: Han blev sunken i Nekvar och det var en diskussion om det, men Arma spelade landstyrst i fotboll, så var han tjåsangen som sjunger. Men allt som jag har haft en situation att Arma ska släppa finalen vid spalt, FA Cup-finalen vid spalt av Wembley. Arma dissen vid spalt, så synger det första öronen jag arbetar med mig.
0: Ja, så igen, fotbollet är nästan atron av att lera, alltså. Det blir
1: det. Det är ju som nog.
0: Det är det, ja. Det kan ju ske snacka för när kom det att. Men förresten med att då så här så är ju från Oslo Gospel Choir här vi arbetar med mig. Vi kunde ha ganska lite bättre av någon bättre.

0: fyrir tú tjá mér nú nóttin fellur á aðla það sikkert allar helst tver umsetningar hessansinn og fóruðskona som nokk svo vanlítið
1: Ég haldi það Já, það löglegt
0: Ég haldi það bestemt við séum minnir rætt Men þetta var svo Sálmurinn som blei sundsinn til Jærafjörna sjá heraldi konti úr Norra til flott Ótti að flott sundi her í Altså flott að ég þetta Altså umskilda Nú skal ég sjá með þetta men...
1: Nú lústa man næstnu Man lústa næstnu í eigin og það
0: Já
1: Það sem man sá her til mér Hann har sér
0: Ja Ja Det är just
1: Man kan så ens nu Ta man Om vi släpper sig här Fyrin ja Vi ska inte prata Katrunna Och tunna på upprösterna Och allt det här Vad ska du säga att han är gärna för er?
0: Vånlös, ja.
1: Det är...
0: Myrskor bara.
1: Det är bara tögn, kan man säga.
0: Ja. Ja.
1: Så, yeah. så jag skiljer väl väl att... Det blir kanske en debatt också för det kulturkristna som kanske inte... Som inte är en kristendom som är... confessional eller bekännande.
0: Ja.
1: Det kunde inte förhålla sig till att säga med oss är... Jag jätte stryk vad det är alltså som så jag hade gamla jag trodde visst är sannfört om att det passar ja det är det som är det är ja men vi respekterar det läs så vi är nu i kristendomen och med gärna vill ha kom alla passar att till också här man är
0: ja ja det har blivit en sån ontalig blandings ja menar du det eller menar du det inte alltså kulturkristen ja till den där.
1: Men man ska ju också göra typ plats för de nyvanliga alltså.
0: Jo, att det är ju vast men här att här lägga som resten av löven även ska gärna komma till en ny då va. Då ska det bara sitta här och sitting on the fence alltså att löva och inte ta stöd när som helst alltså.
1: Men tryck för timmar som är Vi prædikar eller han som hørst og trykker vi kjem i året Kristus her. Det skal altså, det skal han oppbærer ikke en del.
0: Enda at han gjør her før.
1: Jo.
0: Det er.
1: Jeg har en ære grøn her i dagen. Og demonstrerer til støtte for Hamas i 20. oktober. Legitim kamp stendur er. Det er partiet Fred og Rettferdighet. FOR for Fred og Rettferdighet. Og da man leser det her, så ja, så man leser det for at jeg bor så selv om at Ja, man lyser rett.
0: Bakgrunden er sånn igjen, det heter Aloppe som hentet den 20. oktober i
1: Tryggjå.
0: Og hverfor man narskast i datoren, så kommer dette opp at det køyre. Men at det du sier er at her atla at, eller at hei, atla at demonstrere tann datoren. Er det greit?
1: Ja, det er norske partiet for, altså FOR, fred og rettferdighet. Her sender Marianne Lerån partiledare i fred och rättfärdighet var nyligen i Stavanger var hon uttalade att de anerkänner Hezbollah, Iran och Hamas och sin motståndskamp som legitim. Alltså, i vår del av världen är det inte lov att säga det att vi stöttar deras kamp för det är en frigöringskamp för det palestinska folket. Så vi har en demonstration den 7 oktober var där är Ingen andre i Oslo som kommer til å demonstrere utenom denne grupperingen som er oss, sa hun. Og det er hun som kunne gjøre Facebooken. Det vil si at det var ut å demonstrere 6. oktober 4 terrorisme. Ja. Man kaller det frasestad.
0: Altså en rettviskjering av disse ja, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det for skjer. 20. oktober 3 här är alltså rymliga förnuftiga folk som så Louis som får ut rätt och skjuta det.
1: Man hade sett bara att göra det här tre sånt nu för långt långt ut och för få bo i mörska.
0: Ja.
1: Är man släcka ju att på deal. Hur ständer vad är att alltså Idland inte en annan, alltså en norsk israeli, nej, ja, en norsk israeli,

0: Annars är det Hamas bäja terrorlistan och bäja USA och EU. Men det är för en norsk flockor ut av gödna att stola dem.
1: Och faktiskt att erkänna Hollinger bäja så USA och England. Alltså hur blinda kan man vara? Hur förblinda kan man bliva? Och hur en kämmer det? Det är...
0: Ja, vi vet hva det kommer.
1: Ja, vi kanskje, i omkring underfaren trending, har nevnt dette året som kalles for en anskamper. Her, ja, det kan man ta sånn en junker til, jeg finner ikke. Men dette er sånn frysak. Ja, du.
0: Da kan jeg spørst partiløyeren, hvor er det veldig kjent oktober? Hvor er det veldig kjent oktober?
1: Jeg demonstrerer dem.
0: Ja, ja. Og han svarer at i en mail, det er nødvendig å demonstrere nettopp 7. oktober for å ikke la løgnaktige sionistpropagandister som dere i dagen får bruke den til å drive den avskyelige folkemordsapologien som dere i hovedsak driver. Så at det er retorikken.
1: Retorikken, vi har så falska morgen om, nå kjenner jeg vidt det, er det stedet fra mitt land og ur av sån stövon ur Afrika och sånt. Rwanda och utsatsstäden. Här är verkligen falska mål för fram. Alltså. Men hur kan du få jag vet inte om jag skulle fälla inne på att han spår inte ni rör, men hur blindar kan du vara att få hattar till falska mål? Alltså, vi läser inte också runda om att det är rätt. Att falskantan livet ganska är bara vux. Vi vet inte hur snäck 100 000.
0: Så vi så tycker det är vanlig definition av falskamor.
1: Ja.
0: Så är det som gång finns gas, inte falskamor.
1: Nej.
0: Hattir en urslut av krutsch.
1: Som det är klart.
0: Det är då krutsch. Ja, så händer förfärdliga ting.
1: Och baden dotcha är snäll.
0: Baden och gommel och civilfall dotcha.
1: Ja.
0: Så, alltså, ja, man kan alltid diskutera tomaten du får krydja på.
1: Ja.
0: Men så måste man halda upp med att kvad ska du göra? Kvad alternativ? Israel levera i Gaza att det i 2005 till Fatah, som det hade förhandlat vi. Da det ældre er Gaza, da blev borgerkrig i Gaza mellem Fatah og Hamas. Og da Fatah hermed, som ikke blev drøbt ned og klar af flytja, men så var det Hamas som tog giver. Og til næste 18 år, der kom 24.000 raketter ur Gaza ind i Israel. Man ældre er Gaza for fri, og fik 24.000 raketter, at du hørte, og ikke sagde noget. Og 10. oktober 23, da hentet det som hentet, og ta sig Israel nok, og ta fædderen inn og invadere Gaza. Og faktisk er det just, det er faktisk 3-4, har det tar Israel herst av Gaza, og inn i sånn 6-6 fra Egyptaland. Og ældre var det atter til Egyptaland, og ta tjokket det atter fra Egyptaland, nu skje i trus, og først og atter ældre, så veldig gjerne ældre var det atter til Egyptaland, men Egyptaland sier nøy takt.
1: Da visste ikke hva det skjøtt, og nøy takt til.
0: Ja, så var det, og och tar oss nokt marsch till Gaza väl vill jag och nokt att sända ner hjälp och allt det där och välja släcker att handla upp på några mat till Rysse som har förpliktelse i för första Gaza och inte köpt annat.
1: Men hur kommer hälsan vinkeln inte fram det också om i allmän och milden?
0: Hade fakta, hade söva, men hade kommit inte fram tror jag att det passar inte i det antisemitiska narrativ som är i åkare tog i det.
1: Okej, till här?
0: Till här, ja, för jag ser det bara stort.
1: Ja. Ja. Så detta som har hänt att te button och gammal dotchas med urslit av krutje till er ända malisje att trepa button och gammal men krutje så är det här männen mot här mannen. Och så vi så sucha här att ta i här män vara klatter som ja, journalister och laknar och bara och skilt i fask. Går sig en alert instafer under hjörnen efter och sända nästa raketterna. Det blir ju torsfärsta.

0: det är att fullständiga om människor. Du ska bärgas från hår till hår. Och så att skärmen är ju i Hernavar Bona och tar bärgas med soldaten som är ullatna som jag ska kunna folk att klä honom och gravera.
1: Och vid en skrasset, kvar för en hermöver då, så vid en skrasset att han var under Ajan. Så att man ganska väl förgörde det, ja. Bara för att få vattnet här ihop.
0: Vi vet att det är det krutcher sannolikheten, det första offer,
1: ja. Och det är väl ettnast, hur ser det i norra? Alltså...
0: Jo, men det som kommer in i stavet att jag har tjockat tjockat det är det som är myndat ut sin. Han som sitter att tryna ström någon, han står i rösten i folkhögsan och opinion. Det som är att högsta kritiskt det är chakran som ligger till som man säger, mainstream.
1: Nej, och hvis man lortar efter det här kvinnan är här och vi är här som fällskapen så ligger mitt legitimerar om att det som en fralsesmart dig.
0: Ja.
1: Okej, alltså kvärt mest det. Det kan du så ta land om mig när vi är stater en Palestina till överhuvud. Alltså,
0: han har omgått existerat.
1: Han har det, ja. Han har uppvånden och förstrusen om.
0: Förstrus,
1: ja. Ja. Jag ser Arafat som kommer vi till narrativen om.
0: Men det är faktiskt som bor i Jordan är det. Alltså, man kan säga att 40% av den. Det är nog till andra månader att det är faktiskt någon och de kallar palestiner. Kvart är etniskt eller religiöst eller... Alltså, allt det här som är byggt med vi, det att du kallar en show som är när vi söver och vi mäntan och vi mal och geografi, sånt här. Det är...
1: Och du säger Jordan här, och ofta hör man ur retorikern att de säger vi vill tänka Israel för att till marscherna som var galtande under en tjej, tror jag. Alltså åren 60-talet, ja. Men det här märkte så att den så kallade västare i Årbarsen, han blev jordansker.
0: Ja, det vill Jordan.
1: För det första vill jag ta ryskt, ja. Alltså, och kvärt är man inte nu tog?
0: Ja, men det är detsamma som... Alltså, jag tycker att Jordan har detsamma hållningen till Västeuropa som Egyptaland har till Gaza.
1: Ja.
0: Egyptaland har ju Gaza, har en tjej, tror jag.
1: Ja.
0: Men det är ju sinserat du ju. Och Jordan har ju Västeuropa. Ja. Och man har ju alla möjliga till att ta den palestinska staten. Det har ju suveräniteten, helt och
1: ja.
0: Fullständigt, ja. Men det som hände under 1940, att han hade utsatt det i tidigare Västeuropa, det var att det kom ett borgarkrig i Jordan, mellan PLO och Jordan.
1: Svart september.
0: Ja, det var för vi att ta valdi i Jordan och bruka Jordan som en bas för att främja det alla på Israel. Det blev reglerat krig och PLO blev tvätt ut ur Jordan.
1: Ja.
0: Och ta med till tablån. Det har vi redan en borgarkrig. Vi har borgarkrig i Libanon, vi har borgarkrig i Jordan. Vi har också borgarkrig i Syrien nu. Det är miljoner i det, ja.
1: Men till Israel som förskiltna?
0: Allt är inte samma kväll vi gör. Men nu nämner du att här vi tvästadslöst. Samtidigt som man tar sig om tvästadslöst så tar sig man oss from the river to the sea, ja. Och det är ju bara en ströven av tvästadslösten då som är från River to the Sea.
1: Ja. Och tvästadslösten har ju varit avvägs flera färger, men palestinarna, så kallade palestinarna själva, det här var bräkat av korea för tog att det är alltså allt från the River to the Sea, alltså från Jordan ut och i Mia häver, alltså.
0: Men det är så att det som gånger 4-20 oktober i norra, alltså... jag kan så lugna nämna till att Atlan och Vera Ösni att socialistisk ungdom skulle låta gå ut i.
1: Oh, yeah.
0: Ja. Men vi har truckat oss från demonstrationen
1: att det finns kallt att
0: skriva dig i en sms.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men det säger bara att jag har sagt ja till det här. Du är till nägra mot Israel. Det känns så fantastiskt. Så nu knappt jag nu. Nu väntar det kanske inte så rätt att lugga av.
1: Att det är för att det är garvigt.
0: Att socialistisk ungdom ska föra ut av gödena i norra och stola terrorismen. Ja. Alltså, jag råkar vid att de har bott nu i arbetarflaschen och sagt att nu har alltid till att styra. Det kan lösa inte det.
1: Kallt vattenblad. Ja, og det interessant at innanhuses overskjermia fær narrativ i at, ja, merla min i at dette sånt er det. Så det ser vi tog. Men antikamper er det så god skjer, og så kan man halta hva man vil, altså. Det er det, men hvis vi leser i skriftene, så er, og man tror du ikke det, så er Israel jo en middøpel i atlan gods, særlig av enda tog inn. Og det kunne vi har vært inne på det omkring, jeg har vært sånn aktuelt kjending og noen, men det er bare en stedfestning av det skjermen.
0: Ja, nu snakker man noe om geopolitikk i det. Hvis du hyggelig synder det at enda du lærer noe som du satt i Bibelen, ja, så er det et utrolig kraftig fokus av mye gjester.
1: Ja.
0: Landet rundt om og alt det,
1: ja. Ja. Og verleggen er jo den at her er ungen løs uten han dagen tar jo og skapar en sjolver trakkar ned og ja, hvis du tog vi her i Israel hvis du først Estan fyrir gamla bojarmarsten først om Ketron så først du nyan brekket etter nyan av oljefjallet og senest fyrir er vi er her så kom jeg til min til her og han skal trakkar ned og vi var jo stenen.
0: Han ska klicka där.
1: Och han ska klicka där sånt där. Det har där funnit en sån här formation. Vi alltså geologiskt
0: Arriva
1: är vi här till alltså kan detta sånt där.
0: Men på jag berättar att museet sitter fotna.
1: Det ska åka till alltså en aktion ska till för att få till reaktion. Ja. Hade här kan onkel säga det ja. Alltså att det här är gott så att det kom dit till som trycker av bojblene och öron det vill det ganska kalla det för 12 men vad annars ska man göra så är det hånd nu vi kunde färja och ta som ateism är ganska om en lötte men kunde för att höra en liten sang är det här?
0: Ja, vi gör det här
1: vi har så spalt i Ola Ravalle tar tecknande i ontrande. Jag har alltid vill för att pröva att höra en era version av just to sign zone.

0: för Mitchell god to harriest. Ta i har ju hanta sanjen här och vi valde ju nästan Johan där vi alla av alla ta lite näka en ju i mer av tillbing och lov sånt ta ta lugga som ta fel näka ta hända näka en ju i jag ska se hur det så men ta du höjer then sinks my soul.
1: Alltså, sanger nu är alltid just ändriga om för att det var smådrunker. Jag minns en notabok för att jag minns att stå orkna kan ta tyckna det under den här rötten. Så började jag läsa texterna. Ta lojmen ber och slöter djöknu delar och foklor leder fjolltjänst sommarfler och tinta hatt rymden till min talar. Ta löker tuttlar mittlen stöjn och eir.
0: Ja.
1: Det är en flott naturlösning.
0: Ja. Jag tror att jag sa just om det här att allt vi som skapar är det sast av skaparen hemsens.
1: Ja.
0: Hur han är. Så ateism är intressant. Så du kan sätta liksom, en tankabyggning upp. Kommer vi en hosgåte om det att det här är allt detta som du nämner här. Det är allt kommit ur ång. Och en fogler är en fogler tror jag att förvärta en dinosaurer som förvärar en amöpa som förvärar. Och så gav det nog av tog och sen till det här. Och tar för en omstånd så är det den som tillpassar sig bäst som ivliver och så ändrar du i. Det var från fotlen, prutton.
1: Ja.
0: Det krävde en god trick.
1: Ja. Att det som tillpassar sig i livet och till för så rätt. Det
0: är det.
1: Det är som så i sina.
0: Makroevolution kallar man det för, ja. Nej, mikroevolution. Mikroevolution,
1: ja. Men härifrån och hoppa ut till makron till en längt lopp. Hattar du sådana dörren? Och störst ävne, men det ger vi att för ateismen är rätt och rätt viktigt.
0: Ja.
1: Du får ett alternativ, ja. Alternativ är att de kommer att ha haft en finger vid spallen.
0: Ja.
1: Här sänder...
0: Du fann alla grejen, ja.
1: Jag har en grej som är att ateismen vill näppe bli framtidens valk.
0: Hur sitter det?
1: Ja, till en som kallas för Atle Bownes som ja. skriver. Och han är inne på sig kulturtrenden fram som är utgjord i det. Han säger vi ser att många unga upplever att de har fått nog av tomhet med ett världsligt och materialistiskt liv till länge efter fällskap en djupare mening efter många år med konstant uppkoppling på sociala medier är det nu kommit en motreaktion.
0: Ja.
1: Frustration på grund av ett tomt liv utan framtidshopp. Det sliter på många. Att det blir en sån ängest. Ja. Svalar ängest i människorna.
0: Ja. Metalltrötthet.
1: Ja, och det förstärkas vid oro i naturen att ta sig om. Och klimatbredningar och sån väg och sån vägen. Oro i ekonomien, alltså. Inflation och vad det är. Och rädsel för krig, alltså där människor skapade troblöka.
0: Mm.
1: Samlet sett öppnar detta sinnet och tankarna för något som är större än människan själv.
0: Ja.
1: Det är det. Och så lägger han att säga att när det gäller ännertiden så nämner man två ting. Avvärder mot jag blev vittlöjter. Och att avvärde mot andra antikrist
0: ja.
1: Som är i hymnen.
0: Ja.
1: Jag ska just nu komma nekvara falska rötter och ja. Hur ska så välja till något som är falskt?
0: Ja.
1: Du måste bara lära sannolikarna känna och ha kärlekar till sannolikarna. Ja. Och det är inte en annan höjd och avrättning.
0: Så det falska är ofta olja välgjort. Det är passaliga mångt av sannolag och usar netto för att nå oss med någon enda mål och till att vittla. Ja.
1: Jesus säger att det är falska messias som ska stå fram ja. Och vittla om många. Hur kan ni gardera mig mot att bli vittla?
0: Ja.
1: Det är så störska kräft. Men han börjar så gröna vid att säga att det är många som har säga debatter på internet nu. Så och så nämner han uttryckligen diskussionen mellan John Lennox och Richard Dawkins. Mm. Där de diskuterar kristendom och förhållande till ateism. Tar av er tvärför och debatterar ena för i Alabama, USA. Universiteten i Birmingham, Alabama. Och en debatt i Oxford i England. Mm. Så ständer Lennox är kristen, pensionerad matematikprofessor från Oxford. Dawkins är ateist, pensionerad evolutionsbiolog från Berkeley. Bägge tillknutet ett världenskänt universitet. Mm. Och så säger han, detta radarparet är att många regnar som världens främsta representanter för sin syn. Mm. så han säger att det är två tungväktare.
0: Ja.
1: Ja. Och som vet att det är nästan världsmarsare och i debatten.
0: Ja, ja. Tungväkt boxing, den kände vi det inte till. Men Lennox är väl i färgen, ja.
1: Jag var själv och slådde den tog mot honom.
0: Åh, ja. Objekt ner.
1: Det var 27 oktober 2014.
0: Ja,
1: ja. Jag minns det väl.
0: Ja. Och kvart är så nyhetsstövan av... Eller hvordan lengt vi så kommet i hessen her boksekampen?
1: Ja, han kommer ikke øyne inne på hessen boksekampen ligger av internet nå. Og Lennox var ikke så kjent av Arne, altså det var han. Hun gjør det han berømte han. Rettelig berømte han. Tror han klarer seg så mye vel. Han sier her at Lennox tilhører en elitegruppe som man kaller The Four Horsemen og til fyra førerne til ateister og jeg hadde Christopher Hitchens var en av dem, han deg for noen år siden
0: og så Dawkins her
1: og så hadde Sam Harris og Dawkins i Mishkoda Fjord
0: ja.
1: Ja. Men så sier han så en kvinna blev knyttet på i The Four Horsemen tror jag att hon var en otroligt donalig debattör. Hon kallas för Ayaan Hirsi Ali.
0: Henne har varit Eisner Richards, det syns du.
1: Ja. Hon nämner hon så ju sig grönjer. Hon hade en bakgrund från Afrika och kom från ett muslimskt hem. Utdannet vid universitet i Leiden i Nederland. Flyttade ut 2006 till USA. Hon blev sannförd ateist i 2002 och hon var 30 år gammal. Hon blev en så donalig debattör att hon blev kopplad på The Four Horsemen.
0: Så det blev den film.
1: Hon kommer spela i serier superlikande. Ja. Ja. Då kände vi att hon var också aggressiv. Ta skilja sig ut från ateisten som vi känner från. Filosofen från 1800-talet som ganska mer synbar är här ser ni också äggvistliga
0: ja.
1: Då säger jag naturvisen det är enaste källt all kunskap och tar betraktar religion som en falsk antiklöka att man lagde rätt och den där närre sått för att tog man tår inte att sådja värdlagan i egen när det är stand i ensam att det är erbräsar stötnestöv i tillvärlden och Och en armöjningsläsare tillver till så kallt och trösta det så att man finner akkurat att trösta med vi.
0: För det som Reas Myrskre säger, klar var det att säga det? Var det Dawkins Jallor som säger det? Att atron är bara för det som Reas Myrskre och Sverige som, i halvdelt av Lennox Jallor som Sverige äter att gissma är för det som Reas Lios.
1: Ja, det var
0: nog så gott sagt. Ja.
1: Och så säger han att därför blir religion sett på som falsk trygghet och skadlig om att därför bekämpas.
0: Ja. Och ta tecken du så att Atlant och Atrona under en undrætt att säga och så man det är synd att det tog i att det är negv blir gjort och en annan och att tro nej som är bättre av gjort.
1: Ja. Han säger här nere som skriver grönna han säger jag snackar vi en som har läst alla böckerna av Dawkins Och han påstår att John Lennox är en clown. Men så säger han har stått om Hirsi Ali. Hon blev en kristen för några år sedan.
0: Ja.
1: Han säger, jag som först spottet i kristna är blivit en del av dem. Jag spottet. Och tärskapte en öjla kraftigare reaktion. Tar vi hon, akkurat hon för han där vi. Men det var inte utan grund. Ja. Och för jag kunde den här processen. Man bröd sig så overnight.
0: Nej. Det är en tonlegend som att det var kommer som uppständer. Ja.
1: Och till akkurat det hon säger. Jag har aldrig begynt med ett desperat rop om hjälp i en personlig kris som var det nästan 10 år med allvarlig angst, med följelse av tomhet och självmordstanker.
0: Mm.
1: Efter många behandlingar utan att få hjälp mente säger hon att hon har gått konkursanalyset och att det därför inte var några att ha besök om det var möjligt att finna en andlig förklaring. Hon fatt Gud. Hon gjorde sin kristna tro känt i 2023. Och så visar grönskrivaren till jag vet inte om kallar det en debatt, en dialog eller något. Mittlen hos jag aldrig och Dawkins. Och vi pratade om det här var och som en kvar kan förändra internet och sådär. Jag säger Dawkins, men jag tror att du har blivit en sån cultural Christian. Alltså. Men han säger ta du trust på upprörsna att Jesus rejs upp så är du inte bara kulturkristen. Så trust du på under, säger han.
0: Nej.
1: Och you're a real Christian.
0: Gott att han ser munnen.
1: Ja, men yeah. Ja, men det är alltid just det verkligen flott. Alltså,
0: yeah.
1: Alltså han ser verkligen munnen. Yeah. Ja.
0: Och, men han bekänner sig själv som kulturkristna.
1: Ja.
0: Det är det flesta. Att det är tanta kristna damer som är i Västerhamn är trots allt friare än något annat.
1: Han skriver här att Dawkins säger vi gärna vi hör sig. Det hör så ut som du verkligen tror på det. Jag kom här för att avvisa om att det inte var äkta. Nu såg jag att han är så mycket ärlig. Men alltså, det tog hundra gånger och det kändes från förra av.
0: Ja.
1: Och där debatten hände så gav han henne en kläm och sånt.
0: Ja, ja.
1: Så.
0: Men hette här allt hever avvurskan och ett helt attarlig, särskilt det unga som sitter vid som spårningen och det är, för jag kommer alltid till överskrifterna, är det som du fann här i dagen. Här ständes så här, ateismen vill näppe blivit framtidens valg. Och framtiden till de unga som kommer till och färra och mynta heimen.
1: Nej, det är pur och grätt. Han säger här att citerar Hirsi Ali, hon säger att det är ateistiska slagord som Gud är död. Alltså, det är ju att känna traxare upp goda dagar. Det är propaganda som inte kan samla eller vara nyttig för någon.
0: Mm.
1: På vilka måter kan någon finna mer glädje och främtidshåp av att de avskriver Guds existens? Kan det göra det mer lukkliga? Hon säger att ateismen skapar ett tomrum och Gud inte existerar som ateisten. De prövar att fylla detta tomrum med moderna kulturer utan varje värderingar.
0: Mm.
1: Och ateismen har inte mening och har ingen format. Den kan förklara hur den världen fungerar men inte livet vi lever i. Den ger ingen tröst och den ger ingen svar på människors sorg och lidelse. Det är inte sant av något. Och så säger hon till att liv som bara byggde ateism och rational, alltså förnuftna, det efterlåt henne i en djup tillstånd av andlig tomhet och mangel på en inre fred. Hon fick för att stryas vid Sjålmors tankar och sånt här. Och det sände jag ut av en affär.
0: Urslut, tja, omgång falskt, det är till Ymest, affär i Ymeska rattningar, Ymeska lejer. Och att det är det här att självdestruktivt depression och Ymest som är plötsligt ut i rusövner och annat. Men här är ägstning en annan reaktion. Med långfalsk och tid till att de lejtar sig till kyrkorna.
1: Ja, och det säger jag nästan att det är en eller annan vaktning och tomrum där som gör folk vakna. Och tar folk så för att lejta så säger han att det är färskilt att gissa när jag spyrjar. Tar jag och köper jag och tar vidare det. Och så går det ut och köpa när jag kan, så först och inte jag kvar kunde förrättningarna bjöa och att just man är bara tomare Hitler. Ja.
0: Skrall. Ja, gott sagt. Här är han ju vore efter.
1: Det är det som man säger här.
0: Ja. Så är det här, klart det. Att det är så sörts in till kyrkorna. Till höjre man. Till alla som är nödvändigheten. Tydligen som kommer där någonstans och så. Och så är det här kvart ligger ut och det kan man så alltid sätta. Man kan alltid sätta spårdink. Ja, ja.
1: Men jag hade till sist så vill jag bara säga att för att in i chatten av det kristna boskan så säger Jesus, jag är vävren och sannolagen och då är vi andra kämpa till färgen och tar vi med.
0: Ja.
1: Alltså, jag säger er vävren så, och han sannolikt, och då är så utelukar han att han öppnar inte för öre möjligen. Mm. Han säger er vävren till sig, han har inte långt sagt det. Er ögon är många vävren, säger han. Er vävren. Och allt annat är exkluderat. Det är er evangeliet och den kristna tillgången. Hon är faktiskt exkluderad.
0: Det är.
1: Hvis vi ska vara pura ärliga. Och det är bekräfta flöjer för något sätt som inte är att det är en god och det är en medlemmar och med god och människa. Det är människa Kristus Jesus.
0: Och väver man gängas?
1: Ja, och frälse är ju några nöjer. Då gånger av en och poster är trångt och väver en smäll som för det livet här i fasen får vinna.
0: Fast mynden är öliga tjupar och värdar att bruka tog och hela kapacitet på att jag granskar han kväll ligger oj just att den här som uttrycken hon är.
1: Ja.
0: Tog jag att till er samståndesvärda skapar i hemsyns som säger just det där. Det är inte går.
1: Nej, det är nämligen det. Han är. Det är han som är år som säger det.
0: Ja. Här är så djupa sannläggare och i ödelnäsen här som vi är inne på. Men klockan hon får sina lej och börjar inte. Så jag har alltid bara att säga där tusen tack för att vi kom då. Täcka några övner fram, aktuella övner som talar till och hon innerstår våkare. Och vi tar kvar i kvar vid er och i reserver som vi liv och i. Det har vi så gjort vi en trim för att grejna om vårt ur dagen. Oj, ja. Så jag får bara säga där. Tusen tack för.
1: Ja, jag tackar så samlade.
0: Ja. Och vi har sån åren så hade jag att vi får säga tack att du ville lägga öra till hälsa och sändningarna. Oj, ja. Hon var så intressant i kvart klockan 20 och i natt klockan 4 och lägger det en ägstnet ta och hon tror vi tog in det ta en man kommer till höst och i intressant i kvart som blir att vara lägger det här och vi har sån åren från allt i fri att tusen tack för er.

Vi får at lese skrånda tja lindene denne stegen 14. september. Nu klokkan 13.30 kommer sendingen Løyve til Anfinn Jakobsen som kjipa 4.2. Klokkan 15 da Elma Haberg som hever en tonlagesending og kallast han hins hjemme ute. Klokkan 16 atter en tonlagesending vi i Verstånd til sendingen Intes Sanger. F.I. Campbell för att ha frasäkner ur verliga livnån i sändningen Blö ur Lyssens dagbok till klockan 18 i kvällt. Vi får ändå sända morgonsändningen från imorgon klockan 19. Klockan 20.30 är sändningen online till en sändning vi gest. Fram till klockan 20 tar kommer dagsens år vid Svenniga Lofte. Klockan Håkon 2 i natt är en förvitsningsliv för utjöknen Bibelna till Sujmen och Jakoban som har varit här. Klockan Håkon 4 i morgon är det så Borgen, sändningen Borgen, det är en tonläggarsändning. Vi håller vi öklar det allt. Och vi får ändå sända morgonsändningarna från i morgon klockan 4.

Hjärtastarter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvann mycket dag klockan fyra. Och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt. Och lejarkvöld klockan 22. Och sunnekvöld klockan 20. Och månadag klockan 5. Minst till! Hjärtastarter klockan fyra mycket dagen. Och

0: sendingen løyve, løyser løyve til menneskjøn som er sønn i heilt. Eisene og i vikongt og motgongt.
1: Gjest dere Marius Müller fra Torsan. Marius, hjertelig velkommen til sendingen.
2: Stora tack för det och tack för att det kan vara vi.
1: Marius, hva første så vi du liv nå?
2: Ja, jeg arbeidet på Iran og ta fra 1995 fram til 2004. Da hadde vi et bruk for omkring brøyting av liv nå. Vi avgjørte at Richard Pellan opp og flyttet til Danmark er bygd på. Vi flyttade till Sönderborg. Jag sökte arbete och fick arbete i Sönderborg, i kommunen här och kom att sitta vid Imoskon byggingen och vid lokala byggningen och det var en fantastisk arbetsplats. Jag hittade väldigt gott arbetsplatsen här och här var en näck folk som var god arbetsam vid eisen. Vi byggde så hus här nere, köpte grundsöka i Sönderborg. Vi blev inte så langt her nere. Vi bodde 4 år nere i Danmark, så flott vi hjemme der. Og her var det forskjellige hendinger eisene nere som var sin spesielle. Jeg kan tenke omkring hendinger her. Så da vi hadde bodde en av tog nere, så ble døtteren sjuk. Jeg minns hun ringte til henne og sier at hun illt, bodde noen. Jeg ringte så etter en ambulanse, men jeg fikk en ambulanse. Og jeg får så selv rett inn og kørte henne til Åbenrå, til en av slengte køyre. Da vi kom her til, så ble hun akutt ut i en ambulanse og kort til Ådens. Og her fikk vi da vite at hun var ekkert sjuk. Det var bukstorskjørselen som var helt, altså, givende å fungere. Du kan jo ikke leve ved omkring bukstorskjørselen, så det var alvorlig da. Men her hendte det nok underlig at jeg var ved henne, og så får jeg til Sønderborg, og kom til Sønderborg, så ringte hun og sier, nå er lagt ned ved inne og sagt at det var, så var det, jeg har trusselig en sjanse for at hun klarer det. Så jeg måtte alltid til Ådense, ja. Og hva gjør man, tar jo onker blir sjukere. Jeg hadde ikke at jeg husker seg akkurat noe om at det er noe alvorlig som så, bare at jeg får hjelp og avere her. Det hendte så til at hun ble forskatt til sånt, og det var fantastisk. Og vi tar så bifjene, jeg vet at onker andre reiser jo bifjene. Og jeg har hatt en ære henting fram som var i Sønderborg. Jeg arbeidde i kommunene, og satt ned i rådhuset og nær, og foreldrene som jeg var vidtjeg i ta, og de var så ångstans, 8-4-er, og jeg hadde de var ångstans, og kom ikke gått ned langsannes. Døtteren var i skolen, hun tjekk i skolen, i dubbelskolen, og var i frutjørskolen, i dubbel. Nå, men jeg sitter og ringer telefonen. Jeg tar telefonen, og så sier en at du meldes kontakt til skolen, tog jeg at det er eldre skolen. Jeg husker ikke så øyelig enn jeg vann enn at jeg ferdig ut her i Vyskose, alvorlig til å være. Jeg får seg ut, og da jeg kom ut, så ikke er røyken, her er en øyelig røyk. Og her står alle skolen i Jåsenlo. Det er så gjort til at jeg hadde tidlig bøttene og samlet det inn i utdattrøl. Og da jeg så henter, så vet ånden om alle kom ut eller ikke. Bøttene her var til at vi tatt det som eldre at det gøy med seg. Døtteren fortalte at de så ut at vi er røyker kom nye kjøkkenen, sånn jøsen i loften, og så døtte lampen der nye. Det som hendte var at det var kommet eldre opp i loften, og jeg hadde ventilasjonsanlegg, og så har jeg eldre spredt seg om at loftet har vært en støv, og i egnet, og så var alt brent nye kjøkkenen. Så det er ikke veldig kjøtt for seg, og de hadde unga mulig at ikke etter om at bøttene var kommet ut. Det visste seg så, sattene at alle var kommet ut. Her var en mamma som kom etter en baden som ikke var her, men dette baden var så færen heim ved Jokken Øren. Det som var så fantastisk her, det var det at jeg alltid var det i Nåren, hadde de haft en brandøvelse av skolen. Her og i badenene fikk jeg vite hva de skulle gjøre hvis de kom eldre i. Så de visste akkurat hva de skulle gjøre. Så de var alt færen ut, og gjørst akkurat som det var. Og hette jeg aller helst eisene vil vi til å bjerke timen. Så man kan se at det her et under at han ikke kom til skia, eller at han ikke annet hendte igjen. dotter jag kom var ung då och när fick jag en jacka från föräldrarna som är vid att det var bodde nog till köpte en jacka. Så spurte vi ju, hur så gångor? Säger så att vi vet något så hur då så du dotter nå. Så gick hon. Nu brände jacken, säger hon. Det var vi väl som hon hejde. Så har jag sett att jacken var brände. Men vi får om han här den efter att hitta. Och dotterna minns ju några annan vid vår gossönare. Och alla skulden var brände. Som han var att jag var färdig i jacken och allt var brände. Men mitt och i skolan, här stod en liten kila veckor efter. Och här hängde några taskor som var fullkomliga avskattar. Det sa väldigt ont alltid ut. Jag huxade inte i det, men att han kunde huxa mig att veta vad jag var ojasen tasken om. Eftersom det här hänger efter och skattar.
1: Otroligt.
2: Jag är så underligt. Kvart av er vet jag inte. Men detta var sådana händningar som kanske var oss inte äggvisliga som vi var utfyr.
1: Men hiv jag till Marius. Man kan se det svårt in. Alltså, fram till så kunde vi ge tanten 18. Hur spelar till det? Det var den fyra.
2: Nästa upp, alltså till kjoltarna tog jag brant oss. Det är bara kanske ena från Mariel också. Då. Och så hävde då. Det är en år.
1: Man vet inte hur fallet händer om vi gör åren.
2: Absolut. Halsikurs, att det är inte tillfälligt att man räkar så väl. Men det var en också äggvistlig händning för det. För att särskilt för lärarna som måste få hjälp att han har lärarna och pedagogen som var här. Då. Det är fint att psykologhjälp att han det här var inte så väl fyra. Jag tror ju att det visste ju om att bötterna inte klarade det.
1: Skit man ut så gott.
2: Ja, det gör man.
1: Men det ser ju inte ett tankar rest.
2: Ja. I hej, som sagt, vi skulle göra och en som är känd jag sitter när han reparerar i ventilationsanlägg. Han var uppe i loften och tandade jag inte hade hänt det. Han var innast inne och han var för en lycka ner under efter omkron och då han kom upp efter och lät upp så stod allt och Jonsson låg. Så han är vidare uppe så är han inte öja. Så han slapp ejsna vid att föra ner akkurat att han tändrar i öja.
1: Hur spelar det till?
2: Ja, titta. Hur spelar det till att allt fettler så lades upp av plåsa. Han stod uppe i loften och innast inne och hade unga möjlighet att komma ut vid sig och han var här till äldre än kyckna igen. Han var nere i kammar och förallt att så är det. Häkta sig man då. Ja, vi tar honom att tacka för.
1: Sett en unga spårning och hur spelar till att han får nier?
2: Jo.
1: Lyk och arren.
2: Jo, han säger hur spelar det till då? Hur spelar det till att är det tillfälligt? Att man häver ett brant och sitt egen och arren och han får nier på att det händer och så är det.
1: Det är ju ettertanke, Mars.
2: Ja, det är ju absolut ettertanke.
1: Det är mer med till himmel gör än man helst.
2: Ja, det är inte alltid fält detta.
1: Nej, slett.
2: Det näkar vi att man blir hjälpt ur jögnerna.
1: Ja.
2: Halssäkert. Ja.
1: Mars, god tack att lära sig att.
2: Ja, jag kunde huxa mig att tidigare att inte först att som heter I serve a savior, alltså ett hän i någon frässare, så tar Josh Turner.

0: fått hemma till.
1: Vi var nere i 4 år och så körde vi det av att vi ville flytta hemma till Färjar. Och i 2008 så flyttade vi hemma till. Tyvärr syns det alltid. Jag började att kämma steg, bor honom, och konan började att kämma steg ute i Ettersheim när hon arbetade till omlattgrämmarna. Så tyvärr att vi tar som spåren kan man säga. Men vi köpte hus uppe i Høyvøk. Här byggade vi så en... De 4 åren var fint som vi bor nere, men vi var rätt glada för att komma hem till Färjar. Vi fick ett arbete på en av en natt och fått arbete och kom in och man ser... ta vanliga minst teater och jag får bara vid natt att gå i minas hus någon. Jag blev så byggen om att vara vid en tur i Kambodja, en atmosfär. Det var vi hemma med sådana i Okonan. Det satt vi bara vid en hjärt till. Vi var 8 folk som får oss det. Helt fantastiska tur. Kanske tog jag att min avhåll var ägstna och tog jag färdig ut och hittade ett och så. Vi till hjälparbete och sådant. Så vi var 8, så vi 4 veckor kom väl, samlade pengar samman så vi kunde göra det här nere. Och så får vi oss det. Det som var vi, det var alltså Morris och Miriam och Karl och alltså Karl Mikkelsen, Christian Östergård och Hildegon Steinholm och Ebbe Petersen och E och Kona. Vid 8 var det steg. Vi får Lammarskar och så flog vi till München och vi är till Bangkok. När vi kom till Bangkok så skulle en buss köra oss till gränserna till Kambodja. Det var sin speciellt tror jag att när vi kom till gränserna så var det här och helst inte den vanliga väverna kom in i landet. Och så var det olja primitivt kan man säga att det här kontroller som var här. Bagagen till oss och hon var tidigare från oss och kort en väg och vi var inte i att hon blev helt väck. Men henne fick vi ett atter. Och när vi skulle få bo i Tottlen så krävde det pengar för att vi skulle komma i köknen. Det visste vi att det var inte att vara så. Det blev inte det och snackade natten fram om det. Men vi kom så i köknen. När vi så kom i köknen här nere i Tottlen så kom att vi unga damer till oss ner. Det var för några fjacka. Hon var från Kanada och hon var från Australien. Och det var kom där nej. Det var alena jag och det var några män som kinkade han Adam och ville inte göra det där släppa oss det. Det visste jag att göra. Det visste jag kunde tid hjälpa och sånt där. Vi satt oss och vittade, ja, hvis det bor här, en buss som kommer efter oss, så kan du bara komma vid oss. Så kom sådana minibusser och vi får upp i. Och där låg oss i bussen och vi körde hurarna att körde oss det. Och så männen stod så efter och skällde av. Där var det väldigt glad. Vi skulle till Sian Rip, där skulle eisen samma steg. Så där kördes vi också till Sian Rip och där var det väldigt glad för att vi hade räddat det i jordens ner knöjpen som det var i.
0: Marius, man kan spurta en annan spurning till att jag, hur spelar det till vår akra här? Akra tar det här i knöjpen och så framvis.
1: Rätt upp, och vi var ju färre än en sådana trömmensfär vi hemma med Sjön och vi upplevde beinavägen när jag särskilt har kommit land igen. Att vi kunde hjälpa absolut inte till fältet att vi akkurat kunde komma här och tracka till. Vi såg ju en annan utländning här, det var bara terbor som var där. Fantastiskt, men är också vi tog att här var tog vi var här och vi tog vi var att det blev till det och konsola så att vi kunde hjälpa time.
0: Väl time om man från.
1: Väl time, väl rättelagt. Det kommer så vi och honom. Det vi får se om Rip. Raymond var här då, Raymond Angard. Och annars var det en prästa Per som bor här och som körde menigheten här. Så hällde vi en elevo. Akka som vi hade elever i Näsvik och Sarepta, som vi känner det. Så hällde vi en elevo, en familjeleve. Det kom alla stans från här till kyrkorna. Och bor vi här, sov vi här i kyrkene och i husen som vi synar av. Och så skipade vi vid 4 att tefing och mät. Det tog innan det var här. Vi tog ut för luktliga sådana svimmhyllar som vi blåste upp. Och hade vatten och så att bötterna fick i plaska utanför hela tomtan. Men öjliga väl. Jag kunde färre och i rent vatten här. Och så hade vi ett imens tilltök och jöken Atlantägen. Vi hadde andakt om morgenen, vi sunk og nek, vi hadde møter, og vi hadde forskjellige spøl. Hadde jeg snakker, kan man si, pauser i midten her, vi kunne genge en tur sammen, vi tar imen og tåse sammen, og her var det, kan man si, godt sammen, og det så fantastiske fytter nere i revolsjonen. Det er så heit og fotla og tillit til dere, og glede, og vi opplevde en lekk i mest. En av ferdene tar vi vidt, hadde helt jeg møtt ute av en kyrkja. Var vi rundt der, og så spurte vi om det var en ekker her som kanskje hei bruk for hjelp. For her var særlig en familie som var et eller fire. Det som var hent da, det var en kona, hun hei et eller noe til et eller bøtt, jeg minnes ikke, hun er en ekk bøtt, og det var et små. Hun hei brøstabaten, og hun hei flere halsmå bøtt, 1 og 2 og 3 og 4 og så var det halsma. Det som bare hent der, det var til at medveren til henne og grannen var ferdene at rekke og kan oppe skjeltast og medveren til henne stod ikke hit nye. Politiet var kommet på og han var sett til fangsel. Så nå satt hun ensamhet vi nekv hun små på noen og ångkom penken ångkom mat ångkom hjelp och näka och huset var vanligt tärke var skramla nyer och heta konan hon säpar och grät. Det gjorde det störst intryck och hon sa det. Men vi hade just av åren när vi ville välja några ut att hjälpa oss hårt och vi gjorde det så att hjälpa henne vi att komma för tjatter. Så det var fantastiskt att kunna göra det. Vi var ens näkva ute av husmötron runt omkring här vid Vichai parstare og bøyner rundt om, landsbøyer. Fasjene var veldig fitt og tok vel imot oss, men her var nekk eisene som vi opplevde som til dømes var nekk bøtt som var eisene, foreldrene var rømt og bøttene var etter. Her var ikke arbeid å få, og så var ganske medover ferdig til arbeid og konene til nå, og så var bøttene hjemme etter og gikk alene her, og til nok så hardt jeg suttet til. Så här är det nekvar sådana imiskar lagner. En annan, en ärestans här vi kom, här var en som hej, finns ju stöd faktiskt och la till att dodja och han är lapare här och boja i ett land. En av för doja. Det här var inte här möjligen som vi tar vid sjukhuset och allt det. En dronke var som var sjukhuset och han kortade vid så hospitalet och finns han in här och finns det här kvar han utåt att han var frusker. Vi upplevde rattan ekvatoren och ena fyrna så skulle vi in i ett hospital att här var ett år fyrt hajman. Vi bytte oss så upp i Kapölkar och vi var jag hade vi varit trutcher som får in i ena sådana barack här och här låg vi folk sjuk och vi öppnade oss här och det sa inte utlatt när jag hukte säljande kvittan. Men vi får så året fram här och låser och slitter för damen och så vidare och så ser vi tvittare att vi inte har en sank så att vi inte har och tävlar det, ja. Så får vi att synka. Vi sunker också harsta. Men ta kom en vakter bein av tid och bär kom stäcka omgängande och kort jag ut. Så kommer en till och kom här bein och säger vad ska hette det inte att spela i sin hand till färre hemma. Det var öjliga kedlar för att man var kommande. Så vi får ut och så får in i en annan byggning här och ta Jack Beter. Det som känner vi här var det är gusset inte har. Så det är fantastiskt att kunna allt
0: det här. Ta till kommer hemma att det ligger så intryckande efter tjadar.
1: Ja, det gör det. Ja. Det gör det länge tog. Alltså. Så gänker kvar och det här imiska med runt i hötten alltså, och man huxar om det i tingen man är uppleva. Men det är fantastiskt att ha varit värre här och kunna kanske göra lite lammån här nere, ja. Och prova och kanske glida omkring och gärna löt då, ja. Om känna. Det är rättliga gott.
0: Det är också om att Mars, att hvis man får blinta med här förr genom tjocker,
1: ja.
0: Så kan man spela det här.
1: Ja.
0: Vi måste få blinta med här nere. Vad sker så?
1: Ja. Hvis du blir alvorlig og sjuker, så dårst du. Ja. Her er jo hospitalet. Jeg vet ikke hvordan det fungerer her, men de som vi var vidtjøy, de kommer så ikke hospitalet. Og de hospitalet vi var vidtjøy, var så øyla lengt fra de standardene som vi kjenner. Men her er det under hospitalet som er gode. Jeg tror vi at hvis du eier penger, så skal du nok få en av gav vittjer til råkning vi. Det har kommet til at landningen nere, her røykfolk, det bare så øyelig stattet månader. Det røyk, det veldig røyk å ha det godt. Men en stor masse av folk i hevda kan ikke oppleve det. Men det glede, lukkavall. Det glede for alt det som de får og kunne gjøre og det som de får äta og så gjør. Så här har vi inte kan lära. Så här lär vi kanske mer än tid lära av åkorna. Det här var finanslära och vi var ägstning hukt i ett tag man tänker någon som är det här till templen som är det här och som är ett buddhistiskt det. Angkor Wat är det största templet. Vi var i Tondesappajta till den bojer som är flotebojer av Sjönan. Det här är det kanske det allra fattaste byggva. Här du kan cykla ut och så byggva det i sådana fläckor vi är sådana hytter på. Så här skilte vi runt om. Här var en krokodillefarmer.
0: Var det
1: på? Ja, vi var på här och hukte ner och så massor av krokodillon. Så säljade jag kinnorna till några som ger tasker och skäckvar och sådant på sig ur krokodillekinnon. Men det var det hukte jag till. Det ser inte ut att vara så särskilt väl avbörst.
0: Inte?
1: Jag satt här nere att det var krokodiller av vatten här. Det kom gott nog sköldan in här, men det var krokodiller här och bödsvom här.
0: Svom, du är sjön här som krokodiller?
1: Ja, ja. Men det är sköldan att det är krokodiller här, men det finns där. Det lever ju av vatten också. Det är inte nämnt att hålla sig väck från vatten.
0: Nej.
1: Det är en ölökt känter bojarparter till Tondesap. Man känner ju i filmen. Av myntorna. Så här var det ägstning vi tjejer. Vi var här och gärna tog. Och så får vi till Kampot som ligger helt där stor land någon. Där har vi en buss här på en som där körde vi. Vi kallade den för Halleluja-bussen. Han var inte konstant. Han ryckade ju. Och vi körde ner här och vi är i öjla vanlig. Rektorn var börja och bussen han hoppade ju och så jag minns det att när vi var kommit när jag väl och alla hade läckt att köra så nu punkterade bussen. Mitt ut jag vet någon. Och chauffören och tar färdigt ut och tar då och skifta jord eller något. Så här stod vi där. Men typ efter så hade vi där Morris vid oss som är vän vid bussar. Så han fick skift jord. Men det var också speciellt. Det var bölamist. Det var ongios. Och tunga lastbilar kallade kött fram i ja. Så det var sin speciellt att han det här vid böla myskr och punktera om bussen. Men det gick gott. Vi kom fram i att de gav. En ära för att vi får ut ett husmöte. Ta var rektor i nästan. Ta ett vid finns jag en kurs och en skotar när vi kassan att han fyrja. En tuk-tuk, ett det där. Och det var så innelockade så här. Vi får så näkare i en och näkare i hin och så kort vi det ut. Och det var så väver var så oallmäntliga vanliga. Det var så näkare stor hål och vatten. Den ene dottersvittla køyra, så de kom jo ut og hyra oss til meg. De koppa gjerne køyra løte oss ut av skumpa og litta, og vi ble til oss omta nå at det var et grodig kylt og tatt av kort gjer. Så tannsjåfør, han var ikke god. Så det var sint det var en baksja jag kom fram. Och så den ene skotaren, han kom fram lengt att han var hiva kom fram. Men det gikk. Da vi så kom til Kampot her, så bor det en hotell her. Det er utmærsk hotell, altså ikke noe flott hotell eller noe. Så da var vi ikke en svimme helt utenfor. Her arbeidet, jeg vet ikke, en altrusmans ved spannen. Det er grå ut ved spannen og kortet der i middelsøen, og det regnet jo så ytterlig at sommer øste vatten ved spannen ut med en ærekortet tilfære ut. Det var sånn ondt alt å sørge. Vet at du bestilte denne grævmaskinen, og så har hun grivet alt på en del. Det har brukt viker om att gräva allt ut vid spannan. Så det var lite primitivt, men det fungerar i alla fall. Det är det grej.
0: Stor moner här vi är.
1: Hela tiden här på ett väster i Europa och jag kommer till er öliga framhållande och i ödlån här var alla hettläkar och vi har fått att göra allt. Så vi har varit alla allt i mån till kan man hävda härastans. Det må man säga. Här var öliga näkv intryck här ner. Kampot, den efter har vi varit och skulle färja ut och få kunna äta så kort vid och så såg jag vid den gången konan sitter där och hon var ytla fyrir kom. Og vi vet för så ut till honom spyrja kvart att hon ger sig. Och hon får en lite sån. Hon var alena kona och heje bara en sån, tagit en sån heje och sån var färna stä hemma därifrån. Och hon helt att han var färna kloster här omkring så hon var färna lite efter honom. Hej kan man säga sett löve och vi för att få finna den här sonen attra. Jag vet inte om hon fann han, men vi gjorde så att hon fick också där sova och fick kläder så som hon kunde kosta så komma hem attra. Om man får hem att det vet jag inte. Men det gör intryck att så många människor vill göra sån äck för att få en sån hem attra. Att de sätter löve och
0: ja, man ikke årfyrt det.
1: Nei. Men i hele tiden kan man si at det har vært en fantastisk god tur, tjokken, tjevende tur. Jeg sikkert vet at det ikke mer enn det er bortstyrt her nede. Akkurat inntrykk stadigvæk. Vi våner at det finner noe andre litt bortstyrt som det kan ha visst her. Det er opplysende det finner, og det finner det glede til å ha gått og svært.
0: Skulle du tenke det, altså?
1: Ja. Men det var oavmyndliga väl och asebröderna. Jag har varit hemma vid Tavan och Doi. Han matar mig som tar er på glädjer som syns jag en glädjlig båskap ut. Fantastiska människor. Och jag kunde extra hårst här vid Sanchon kan komma till Jesus.

0: Marius, då har man gått att resa.
1: Ja, de har väl att resa. I er...
0: Ryssland?
1: Ja. Ja, de har väl att resa. I stället till Ryssland. Man kan se att här vid var kommer att du kommer att gammal attra skumpära. För att man ger ett land så färr man en liten skump och säger att här man säger att här är funnits och släga och vi tackar nästa steg kan man säga. Men jag blev så spurt om jag vill vara vid till att komma till Ryssland en tur. Det säger jag egentligen bara vi innan. Först tördde vi en tur här i Heimarsjönen 24 och det var en nekvur mat som föras där. Och på en buss. Det var en öda god tur. Vi körde runt om i Oslande. Hällde möter i Miskastanes. Sov i Miskast i Osland. Med annat så fick vi prat vid bispen. Jag hade nämnt Karl Sigbjörnsson hade jag. I kyrkor, jag hade det var han. Men bispen, han kom så vid jag och fortalte jag om hur Oslande fyrde. Andalia fortalte nek om at det her vi hvordan harte har vært den brøydingen kan man säga ta i mest annars etter kristna blir ut eisen etter her vi at man hever forbjåva kristna tilfære i skolen og så var det alt det her fikk ut av vita han sier selv at han er ofta omhåks og lagt fraser men han har fått veta därför att hinna ner, men så är det inte att kämpa och göra, ja. Och det är en så tidigt till så en ägstning, ja. Så var det bättre han säger där och kanske kom till vara vid till att göra mån. Så det så, ja. Men vi var runt någonstans och vi sunk och vi hade det fantastiskt, alltså. Och vi hade det ägstning stått lite av turen. Vi var runt den här turen i Osland och det var spännande turer. Da vi som kom i atter til følger, så ble det stått at han har skippet for en tur jeg tror at. Da sier jeg at jeg til det før jeg vet til, og da var vi bare fem. Vi var fem mann som får oss det. Da var det Kjolvor, og da var Sverre Steinholm, Herre Kjerpå, og Jasper Johansen, og Per Poulsen, og i Kjolvor. Vi var fem. Vi får vi Norrene, og vi tatt bussen til Sverre vi. Vi kortet det, runt allt Osland vid bussen och han manglade jag gyr. Jag hade andra gyr i affären så det var inte så lös. Alltså, helt han till turen eller helt han inte, men han helt till att han turen. Så vi körde runt allt Osland. Vi var först i Egilsteger. Jag menar, Egilsteger, allt det här som vi boa. I någon hotell. Guesthouse, ett där. Och som viskar i tag och så är det eisen som bibelskunde. Vi bor gratis, vi maler og alt huset, og vi har vært her og gjort det hava og gjort det alt her. Så vi var her i Anaviko, og så kortet vi til Ekranes. Og her var vi i Anaviko, og bor vi i KFM og K-bygningsen i Ekranes. Jeg får en tur til en av deg inn i handelen der. Da sitter jeg en mann som ikke har sett henne kvar. Brantor, sier at alle, arbeidet og snekker vi ikke noen.
0: Okay.
1: Jeg møter jo henne i handelen her, så sier jeg, hallo Brantor, er det du, sier han. Så får vi til å snakke, så sier jeg, kom og møte i kveld. Ja, jeg har ikke problem. Han kom og møte, og han var vi her. Og det var fantastisk, så sier han at han har sånne kvar. Og en annen føring så vi i deisene. Så vi var en av Viko här och var uppe i heim till det ett och allt. Det var fantastiskt. En dag var vi i Örsene och hjälpte till vid omkring här. Och ta var akkurat fotbollskamp för att göra Danmark. Så vi benyttade en chansen och får Åman och Lagadell och fotboll.
0: Ja, på samma del.
1: Det var så läst att konan tar Pere i föringar det här. Så vi tillte att vi skulle lukka som halta föringar denna. Så det här var inte så vi får fotboll och så bjöd jag han ett överrattarna. Så det var fantastiskt. Och här var det några föringar och så tjejs ni här nere. Och Lagadell. Det var en ordentlig en god upplevning i gästen att jag var här. Så kollade vi runt Osland och så uppade vi Norrna.
0: Du får det så runt allt Osland?
1: Ja.
0: Vi i Tjeckven?
1: Ja. Vi får Ja, runt allt Ísland, da. Enda så vi har køyra forbo I Vatnajökull og allt det som var her. Det kan jeg køyra cirka heltene. Det nok så lengt å køyra rundt, men det fantastisk til land. Ísland et fantastisk flott land, da. Til å byrja vi Fjöllun og Talujus nok snakk fyrjun til at du kommer nyer. Og til at du så køyra rundt, så blir det mer og mer grønt, og så kommer gås og allt det og så kommer du til land som landbuna og land og bøyer og tatt og så kommer alla vi rundt så kommer du at til jöklar og det så det imest Ísland da. Så det fantastiska spennende at køyra rundt Ísland og så tjekka hvordan imest land det jeg har så ikke vært I attor jeg har bare vært tvær turer I Ísland men det fantastiska kunna for river og
0: en rolig tur.
1: Det fantastiske turer, og det fyller også, og du kan leve noen lande på en sånn tur. Og etter her, du kommer til å kjenne disse personene som du reiser vi så fantastisk godt, da, på en helt annen måte, og du kommer til å sitte så nekvar gode enleggere som det her var. Tror jeg vi har vært gode enleggere og nekvart.
0: Ja, som man kan bruka.
1: Som man kan bruka, ja. Och det är så där det är. Det är samma vi och kunna, kan man säga, bruka på en annan. Och...
0: Ser du att man bor samma? Titta att det, ja. Ta att man känner på en annan på en helt annan mat. Alltså.
1: Ja, ta att man allt samma. Äta samma, vi sover samma rum. Allt vi har gjort i fela, vi planlägger I fela. Du ska läsa ni här och visa, kan man säga, ge var hinnom plås och allt det här. Du vill nöjda till att be till dig att du läsa ni att kunna ge var det som du kan stå.
0: Toleranse.
1: Jag hade det rulla ge var det för jag kunde läsa ni att då att han farsten över oss hemma överföljts.
0: Det är en stor konst.
1: Jag hade det att det är en stor konst. Alltså, det är folk är så imiska. Det är fantastiskt att kunna rumma ödlån folk. Vi vet att det är så imiska enläggare. Och det är det så spännande att arbeta överföljts. Det är det. Och det är spännande.
0: Det är ser starkt alltid.
1: Det är det.
0: Att det är arbetet vi följt.
1: Ja, det är det. Det kan inte vara allt för att lätt att man som arbetar när vi följt sig ihop sig om det som arbetar innanför fag som har bara vi människor gör.
0: Skulle jag lära ett rätt ett land?
1: Ja. Jag huxar ju om att tacka ett lära att ta Gordon Mode som äter Mercy Walked In.

Kun inte ett ögonblick av gangen. Vi tar det kett i böcker. Sen tja verklas holmen tja, Line Sandell. Så läggt jag kan minnas så här vi hörst. Vi får höra lutsas av alla sin.

Ór tutt í fótum mun og líkt og ljós á leið mun. Salmer 119, vers 105.

senaste läge vi sände sig där var tack för dagen och idag. Och vi tar det Stanley Samuelsen. Och han häver ens just bäg år och lä till hända verkliga sändsen. Jag tar inte till oss och lutt i år vid inskjön om herrans rykesäkning. Hända sändningen blir inte känd sönne morgonen klockan 12 och nästa månadkväll klockan 23. Teknikare var Jekvan Sone Danielsen och E.I.D. Elma Haberg.

tangrin til Lauren Daigle Sarah Goward, og at han beskriver de tjensler og følelser som det var åkken heva, at vi i oss og jeg selv, og vi sitter spørninger, vi gikk for vidt og hva andre halte om åkken, vi øttast, og vi gjør feiler og kiksa, og vi kunne gått logisk hos åkken til at vi gjør ok, og vi ikke nødvendig være noen folk, men de fleste åkken heva perioder hver, hver virkelig han känslan är tack över och sen sangren är så gård och han säger att det handlar inte om det som vi säger om oss själv eller det som andra säger om oss men det handlar om det som Gud säger om oss och utifrån skriften så säger hon you say I am loved som är att vi är älskar att vi hör till Gud och att vi tar styrka och att vi är hilden om och att vi kan välja att trycka hans lyfton och jag kan fortälja att jag är yngre så var min identitet ganska majoritär som man fortäller och i filmen som heter Despicable Me kan jag helt att det var oälska, jag helt att det var oängst och jag gick bön kvar jag kunde umunda mig god som färger så kunde jag presentera dessa känslan för honom och mina nyhetsöver och han kunde säga vid mig att jag var älskad och att jag var dyrabär och att han för omgång jag släppa mig och att han är för omgång jag gör pärt vid planen som han är och med så blev jag mamma och jag var i böden och i färg jag mötte första färg vid äldsta baden och var han är öjna vik och gammal och en kona pojkar av mig och stickar mot någon och säger to är sen god mamma och jag är tomt fjärs i henne nu kommer jag vid en nyfön till hon blir upptiden så jag kallade det borstor men det som jag inte visste var att jag kom åt åren för att vara väldigt fyllt av känslan av att vara en vanlig mamma kan jag för att köra väldigt nek nyra om självan och vara väldigt örg vid mig självan om att jag östrum har förlagt och det är så skolan trakade in och säger akkurs eller fanns det ett om kronor eller andra föräldrar kom och rattade på mig eller ett annat så för allt point och ge sig som känslan och det är så drangare var tuttjöra gammal så myntade jag omkring mig att hitta möte och till lötena kvar där konan har sagt det till att det är det minsta och det är betydning för dig och ta fängar i det att jag går för in åren och säger du är sen god mamma och det är tandsanlägen som han vill ha mig att trycka du tandsanlägen för mig ju att jag vill ha föräldrar på en annan måte så det är det som Gud säger som ger oss en helt annan identitet och det är det som Gud säger som ger oss en styrka till att vara till och till att vara glad och det är livsombrödande för oss vi får nu höra Sanchin Rescue, Osnitzel Learned Eagle.

The Sangren, I speak Jesus, to Charity Gale, så øyelig gøyere, til at han sier bare navnet Jesus, inn i alt, inn i land, inn i folk, inn i familie, inn i arbeid, inn i alt. Rombra 14.11 sier at for Jesu navnet skal kvørst knæ bodja seg, og hver tunga skal hjelpe han som herre. Og vi sitter oss i Jesus brannan og i Rombran 8, at han høyt iver alt. Han hever alla myndløyga. Jesus hever alla myndløyga iver ödlun høymenon, iver ödlun herraveldun, iver ödlun autoriteten, menneskesligen eller evnaturligen og øsning i sjukken og i ødlån støven som heter og i kunne vi ta seg Jesus jeg opplevde at en kone i Amerika ber firmer og det forlåste noe og i andre verden som gjør det at jeg ikke prøvdes at øse meg på samme måte innen bøttene kommer at En jag kan liksom bara svann, bara tåsa Jesu namn, en iver mot sin, en iver mot höd, kunde löga som ger att jag utgör lötna mest i mån. Jag upplevde också att ett av mina bötter för att höra och ge tygarskoj rötter som var höjtande och kuande och reande för bötterna och heta plavajda och gärna tyg. Ta i det hände. Så valgte jeg selv for å lese alle bøker som jeg kunne omsorg her. Og jeg valgte kristne bøker til det yngste jeg fikk av tannveien. Og jeg fant Neil T. Anderson. Han så nemmer, så logisk og grøyer så vel fra at han sier at hvis vi føler at akkurat en tankebygning eller en uvane eller vi mest er løyga som at akkurat tungt er utenfor eller akkurat utenfor eller på en ekra måte at vi der og blavei så kunne vi alltid føle god og hjelpe og be en fyrgjøring og bare si at god er lov til frem et eller det ikke er borster og er lov til fytle til plåse og så kunne vi oppleve å få frelse fra ödlån som plavar åkom. Och här vill jag uppleva att be vi följer som säger att åkst är att han firmer rum någon eller att säga att jag följt akkurat som att åkst tyngder när min hötte eller andra ting kvar man så säger och fär framför god och säger god visst mig kvar skiter detta kan stå lugga som älslor detta så vi vet att det är så vi kommer att låta det fram äten och hitta och så sitter vi och be och säger god vi låta det fram äta i hötte vi låta det fram äta i hjärsta och in i ökra kropp och vi bara ger det här löj vi har tackat det här växt som förstörar och som styr ut här att du ska oja det här plåse och så märker man att god kommer in och man märker en fri komma och en frälse som oss ni är här att man lever att be Och det är så gott. Det är så gott att kunna märka att Guds namn är så störst. Och att Jesu blod har fyrt i allt. Och att det är ont som han inte kan bröda och inte kan göra. Vi får nu höra bäst ett år från där som systrarna syns.

tankren han er så bønt fram og teksten er at at et år fra gode brøyter akkurat omstøver at det til flott hvordan god hever en så avgjørende løyklod tar han tåser og gjør noen skriftene er det som han er skrivet tar stendig fast i alle over og tar trumfer alt annet og i akkurat livet det som andre har sagt om og det vil trumfer av det som god sier opplevde Aina Ferner at jeg sier god hvor er personen ikke gav med meg hvor er behandlet dem i og jeg mest er god mynte meg av at ja, men bästa du språk för jag snär då jag tar du som till himmels ta för vik man jag beundrar det och himmelen värre i alla över vad är du språk för jag syns jag beundring nu ta du först i alla över skötne släppa som säger han och det har brått allt att lycka som man blir rullig av mig och det stresset som jag följde för veck och jag grejde från åren och sen att jag struttest vi kvart i helt om sjølvan og hvor vi hver dag god sier ja, men du døtte mun, du måtte en annen ut der jeg har plan vidt der, jeg vil at du skal leve for meg og jeg vil takke meg av til en fremtid jeg vil velge til en merke jeg vil takke meg av til en arbeid og til en karriere jeg tar brød alt da jeg vet at han vi så blir alt til og han vi først som folk opplever at de kommer inn i møte og de får et år og så blir det brått de årene ganger ut så blir omstående annerledes men vi kan også fjerde eller god ui etter noen vidskiften og lov honom og sier hva helder du om dette? Hva helder du om vidskiften med disse menneskene? Hva helder du om dette som jeg opplever? Og hva helder du om det at det så smegende eller at jeg føler at liksom jeg blokkerer og smater av muren? Hva helder du om det? Og vi kan sitte, vi kan fyrtjøve, vi kan bråte til muren er nye, vi fyrtjøving. Og bare vi la god fram eten og etter kjenslene, så tekker han det her nye, og brøyter, og så kommer han inn, og så setter han noen år inn av løgene, som viser at han godt vi kan gjenge fram etter. Vi får nå at høyre sangen Egypt fra Kane.

Hessen sangren i Egypt som vi akkurat har hørt. Jeg teker alle vel sammen om til evne vi da å ta oss om. Han tåser om til at Gud kan utfri okkar I hjärsta. Gud berges fyr I okkar og at vi kunne låse inn til honom og gledast og vi kunne være I bøn og han krutjas fyr I okkar og vi kunne også være aktiv I andalega kruksvarslo saman vi honom fyr okkar lov, fyr okkar bøtnum, fyr okkar lande og vi kunne genga sikrande fram. Så heter vi min intressanter och det Bjärsta Petersen och vi sitter ett inch om att bygga jag några ting och inch att tjocka några brott och några så är det välkomna ringa till min. Tack för det.

winner, winner, winner.

Gjerstadslottur är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan fyra. Och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt. Och lejarkvöld klockan 22. Och sunnekvöld klockan 20. Och månadag klockan 5. Minns till! Gjerstadslottur klockan fyra mycket dagen. Och lindorna.

Ena förvärta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så förrätter till Walkman. Och en Walkman har varit här över onkel. Oj, så stor som man. Och då kom man enten här var en Walkman vid en kassettband i oj. Eller vid en flöv i oj. Och så kom det då bära Walkman vittar och här var öra telefoner. Och så kom det då medan du varst ute. Så kom det då lusta medan du gick vid en Walkman. Tog jag heter det Walkman. Så kom internetet. Färdtelefonet var inte uppfunnet. Ötlefon inte 5G. Inte datanet. Men alltså internetet kom. Och så fann Apple på att göra en iPod. Istället för att göra en Walkman. Och en iPodder kan vara en harddisker som inte var så stor. Och innan jag hittade iPodden om. Han kunde då köra till internetet och så kunde då tacka tonlök ner av iPodden. Och det var ullan ex nildare än en vakmöver, till att en vakmöver fyllde ofta näck och var tunker med en iPodaner tar vår ölliga luttler. Så fann Apple på att man inte bara skulle tacka tonlök ner av sin iPod, men att man också kunde tacka utvarpsändningar ner av sin iPod. Och så kom man lusta efter utvarsändningen, tar man var i touchen i London, eller tar man rannsar en tur med en halsen klagsvig, eller kvar man så en gjorde. Och mitt stil, det var inte 5G-nät eller liknande telefon-nät som förde data i färdtelefoner. Ja, så det som var podcast i Stockholm snurr sig om utifrån att vi. Så det jag någon gång som jag har tidigt nu, det är att podcast är att du tar en internetsändning från internet och gömrarna av dina färdtelefon. Och det vill säga att nu tar du tidigt en sändning ner av dina färdtelefon, så behövs du inte långt samband över färdtelefon över till dömes 5G eller 4G. Utvarsändningen är kommit ner av dina telefon. Och ett annat som ösnen blev snillt vid att man tog podcast ner av sina telefon, det var att du kunde tacka podcast ur ötla hemma. Från ötla mövdion utvarskanalen och från privaton podcast framlöjaren. Det kunde du få allt ner av dina äkna färdtelefon. Så du har inte långt avmarskaver till att lusta bäret kring vars följa. Men du kunde lusta efter DR, du kunde lusta efter BBC och ja, vi hade inte haft oss höstande just podcast nu. Sista månaden är. Och ett annat som är väldigt snillt vid podcast är att det finnas en rikve av podcast-appen som du kan stäcka av dina snilltfon. Hissar här appnar till här var och lyssnar kursen utskönt visst du kanske damar bäst bär att sucha myntorna som är för din utvarsändning. Ja, men så kanske du välja en app som framhäver myntorna och en äkv. Visst du damar väl att sucha kvar texter är skriva över om till utvarsändning som du tycker nyer. Ja, men så kanske du finna en app till det. Näkva och kom i följon här var en iPhone och här ligger så appen podcast inne. En app som heter Apple Podcast. Och hvis man har Android-telefon så vill man ofta ha Google Podcasts som en app. Etla. Så är Spotify faktiskt. Börjar nu, ja, jag vet inte, sista 2 åren är att lägga podcast eller podvarsp som vi ser för oss in på torrare plattformar. Och tar man så kanske lustar räckliga efter lätt att kontakta bildt långt. Ja, men så kan man abonnera utifrån, eller subscribe på älskan. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förskull. Så kan man göra ett halt upp på till att sända sina, och kvar jag för vöjtaren läcker en nödvändig sändning ut och utifrån bildt långt.
og það koma við að gera sama dag, etla daginn eftir etla yfir vikskifte et sendingin send ja, men svo farstu eina áminning eða notifikasjón om at nu en nytje parstu komin ut og hvis du innstillat deg til at det skal bli downloadet automatisk så kvar jeg fyrir vid fra lintene letja inn og nytja bildt langt sending ut som pottvarsp så kommer han automatisk nyra til din telefon og ja, og så kan du gå inn med her podcast av telefonene som det her var ordentlig vel til dem byrja vi vid via letja en forvindelig ferie gjennom bytlene ut som podcast og det kan du til dem teka alle som der i alt det der halvfjers teka nyra telefon og så hever du en tjøkken gang til av ötlom bøkene i bøkene av din telefon og så kan du lagt ta i til så kanskje først under at lese Matteus evangeliet ja, men så kan du lagt bare skrolla nyer til en forvittnes i ferie tjøkken bøkene om Matteus trusser og play du bjørst ikke av internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G du tar like langt av til din telefon Så hadde man en liten forklaring hvert podcast er, eller podcast. Og ja, og vi har vært langt nødlagt flere podcastbrøyer ut, og vi kommer litt til de fleste av våre sendinger som vi gjør. Altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger som jeg kunne tilhøyere, og helt ikke som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som podcast. Så jeg tror nødt til å ta neste til tøyen. Vel nåntet tek du vel i møte tannasne.

En dan als daarin dan sommige ja, wat kunnen we zien om het daar sommige daar tegen een nutje daar is om je voor haar aan doen. Og du kan skal også rette på en mannlig høsthaver. En som, ja, en av mannkån, men verleggen er han, at du vakna i morgen, og verleggen er til herren som gav til en møvelegge av treet. Og så spørningen til kvett. Ja. Det faktisk til at Dorda gjør hans her navn, til at lov honom, og til at upplitta han tog att det stender i uppenbarelserna ett så förallt brott skriftbrott som jag har vänt åter öliga ofta till och till er till er frågrangen om kvi vi vid överhöver är det till och där kunde vi kanske tycka här som var i början jag sände in snä i uppenbarelserna Kapitel 4. Vi kunde kanske teacha från Örnda Nutsjö, men det är särskilt Örnda Jättlo som hever tuttning om vi när vi är. Men här ständer här. Ta i veren när djöv honom dörd, hajer och tak som vi har sett när hon sitter. Och som lever och i alter och allar över. Fattla henne fyra tjo äldst och nyr för honom som vi har sett när hon sitter. Och tillbe han som lever och i alter och allar över. Ta kasta kronor som är nyer för jag har sett någon och säga Värtor är stå Herre och god åkara att få dörd hajer och mått Ty du har skapat allt och ty du vill det där värda till och till ty tocka värda skapat Fantastisk år Vi ska ha sett det Vi ska, ja Ikke bare hasett, men anker sitter ui hasetten. Og hva det et hasett? Det et kongasett. Det her ui kongeren, evige kongeren, konger konga, Herren god, sitter og tronar. Det tog vi brukar til uttrykket at det trona. Det tar man sitter, han som hever valget, han som hever det ultimativa valget, sitter på rett plass. Og spørningen hver sitter han i tøynaløyv? Verleggen et annet vidt heva eisene et slukt vald sett i akkurat løyve, men her sitter han hver annar. Det kom inn i syndafallet, at synden kom inn, og sette seg et råa i hasetten og i løyve akkurat. Og jeg vet at dette her noe som jeg har tås mulig ofte, men dette så sentralt og i løven om hverandre anstøkken. Herren vil frelse oss, men ikke bare bjerge oss via striket sin drev sint og råret, men han vil frelse oss fullkomelig til det ytste stendet det her i Hebreerbrand tjejer, han vill alltså fullkomliga frälsa dig som kommer till god vid honom. Så ständer det att Herren bier för Jakob att det ska hända. Och vad är det som ska hända? Jo, det är att Jesus blev stärskare i åkara livet så läsnar att han kan ivertäka allt räge som det är vid öron och åren. Just detta som vi där har lyssnat i uppenbarelserna förra. Att sätta sig ultimativt av tron och hjärsta åkare. Så läsnar att vi inte djöva plåset till någon annan. Och det är inte allt som ger hattar. Det är inte allt som färre att ger hattar. Vi läser här om dessa här fyra värerna och där får vi så äldst då. Som här var just hattar och tog värre till uttryckt i ämnläggan och till det här vi handlade senan ifrån. Och tillbe till er lugga som till här det här där det kommer till kvärt er tillbeing till Majra än att ja, onkel kallar det worship service så vi tog i kvarteret och skjort och han har mötet synt jag näkar sanger som i resten av sätten en hinner nej, det är inte här det är tillbeing är en livsinstittling det är att du har instittla hjärtat ut bakt til han fyrir herranum og haldant rep
positionera ditt hjärta. Så det är sådär att han är ett han som för alla dörd och alla är. Ta tygnande. Jag hade ju för att höra en gamlans sang som snurr sig just om det här. Det här var Ola Ravales som för att synka ta tygnande och i ontran Herre Drottr.

Och detta skriver vi till tekara för att glädje tekara må vara fullkommen. Första Johannes brev 1:4. Synden ödelägger glädjena. Hon smittar allt hon kommer in under av visuens spill. Det är galdande för vidskiftene mellan människa och god. Och det är galdande mellan manna. Då ligger det Johannes och hjärsta att viner hans här gänga och ljusen om. Gör det inte det slakna glädjen. Ertfinning och bergtala vinner fram. Tui neka veri dult og varst. Hefa vid ikkje gåa samvæsko, finna vid mistök tja öron fyrir sjálfa koma i betre ljós. Bera bröver og systrar sig såleis et, svinner glegin. Det finst en glegi som høyrer herranon til. Så langt du lever her og gjør, glegin om det tøymelige skiftant. Sjuk. Lugging og deie hefa fætur i løyvnum og kasta myrska skuggar i við det. Korsene finnst en fullkomig glegi og gjør. Hon stendst av at gjørstir upp og i vidskiftene vi god. Erstu komin til Guds vidtøyne synd, skal du ikkje ivast og at han hef tidsi mauti der. Han hef reisne tidsi tøyne synd fra der. Det gjørti han lenga frutjad. Finnst ein meira fullkomun og frutjerande glegi fyrir ein glæta i hans syndara enn að vera lostur frá bægi synd og skuld? God vil at þú stöfut skal eigi hessa glegi. Hanna eigi þú, tættu gongur í ljósunum. Það ekki það sama som að lifa utan synd. Það ber ekki til tjáinu tryggvandas og landja vid er och hera gör. Men, och kara vidskifte vid god kunde vara såläs att vi sia honom allt och inte delia fyra honom men bära allt fram och ljus. Såläs, hever till det såläs äger du ena fullkomna gläg. Du hever gjort upp vid god. Inte och uppgjort finns det mellan te och god. Du ert færa byggvinn. Da er god kallar det, kanst du færa allt fyrir ætt. Ta veri glegi tøyn fullkomin fyrir Guds asjón og i æfersen.

0: Is he worthy, spyr Chris Tomlin. Han verið tre til Til han. Og hver han til herren? Han som sitter av trånene, som fer at tråna i alle ræver, og til ja, og imot leisene heter som i hodet i om og jani, at ja, hver han i tøyden, Løyv? Sitter han av hjertens tron og han tøyne tøy til han vil. Men nå vi så kom til prate aktuelt, aktuelt nummer 11, så, men jeg har prøvd at talt, og hette det 11. sending, det har jo i hessere røyene. Ja. Ja, det ja. Og konseptet kører på at vi finner noen, eller at du finner aktuelt stoff. Ofta är det ur dagen, ur norra, och det är vid utfordringen, det danska blir, ja, men den norska dagen är intressant. Det är allt.
1: Ja, dagen är en norsk kristnavis som kom ut i Nekvar som, och i papurformen som Nekvar blev. Men man har tossat några om bläddejarna. Mm. Och att man abonnerar digitalt och det blir mer och mer vanligt. Alla stjärnor till det. Och så, men tar printa blä och sända det ut.
0: Vad ska du se ofta när det kommer ut?
1: Alltså blä kommer ut. Jag hade alltså konjerans där.
0: Okej.
1: Alltså i det sitter det cirka 5 dagar i knä. Vad man då vill. Ja. Och play ligger om en 6000 här då. Ja. Folk har tagit Norge 5,6 miljoner. Ja. Men så hur man under blöds som Norge idag och verdinnytt och vårt land. Ja.
0: Som bänta och samma vecka kan man säga.
1: Ja, till Kassandra. Jag månade kväll har läst ett av och kanske det synte vi kväll bakgrund man har rätt tror mig säga att
0: ja imskar ja imskirattningar
1: ja men det är nog så att blöjn till siktan också bra att ha haltar där och till näckföringar som haltar så blöjn eller jag hade dagen mer och funt lär och kanske allt man mer samt vi öll och som
0: nej men
1: och om där nevnt du säger några grupp även oss som så att det kunde gått lätt lea det också jag tror
0: men det blir en trant att lugga väl tror jag att det om Janna provokerar det och med alltså
1: det gör det absolut då tägga aktuella även upp och man följer något som tar man nästa sån blå och man kan också tägga Christianity Today ja att du fastlägger så en finger på pulsen det kan kan rör sig det alltså med folk ja. Vi lever ju någon hem som bröds eller kött och man kan se så man hon bestämmer att du gör lommon alla i jöknen ja. Och fisken svimmer alltid i ankro vatten
0: ja. Ja. Men nu är jag spurgade Jan i omgås att han blev kämre ut, men vi skulle digitala tältkälte utgav, så kämre det ut alla tugorna.
1: Ja, ja.
0: Nu är det grejer som bara vill ha lagt där ut, dögnet runt kan man säga.
1: Ja, det kämre så är en komplett avus.
0: Ja, som det är så samla.
1: Från det,
0: ja.
1: Som har skönt ut.
0: Ja.
1: Ja, det är ju omkring grejer här, det.
0: Ja, det är så här.
1: I samband med järnfärna tja, norska kongenom.
0: Ja, nu är det ju norra.
1: Det är ju norra.
0: Ja.
1: Så är det en omtalad center. För att vi alla reser ceremonierna är som alltså, liturgin är också och den här kyrkan som de norska så är det till den kongaliga järnfärna. Liturgin också först kan man säga.
0: Ja.
1: Det här blir lys ju upp och

0: Men jeg synes det spontant til, eller ikke spontant til, synes det av utradisjonell nummer av Østnyen I mynden. Men jeg har alltid flest som så gjør det for meg, så hun var glad og var vøker hver nå.
1: Ja.
0: Til hver enn jeg tikkene litt I det, sånn.
1: Ja.
0: Og så det bare dust som vil bor I attremoltene og få gonger, selv om de gonger, da.
1: Ja. Det var också en sarkofag som jag vet inte hur konstant så var det, men han kämpade sig inte runt allt själv.
0: Ja.
1: Det så det.
0: Och Rosen Brorsson och Jingle Konga framar det.
1: Ja.
0: Och så inte mig I mesta.
1: Ja.
0: De mäktade dig det minsta blad att sätta på en nelle.
1: Ja. Det var då. Vi flott om tutten inte brent fingrarna.
0: Ja, vi det jo.
1: Ja.
0: Vi det til noen ting vi det fullstendig måttløse I fyrt, altså. Ja, ja. Jeg skal bare en av lov med, altså. Og ikke noen kan det, ja. Vi det deilig,
1: ja. Ja, at det deigen din store tonkjæren. Det ikke hva for, eller det det kanskje hos, eller hva for noen dør, så det, at se disse tankene I gang til åkken.
0: Ja, att det säger kyrkogård.
1: Ja, att det säger kyrkogård, ja.
0: Men inskriften här är en begravelse är inte ett väckelsesmöte.
1: Ja, det är gott.
0: Och han börjar väl säga att den sista tiden har det gått en debatt om gravfärdsliturgi I kölvannet av kong Haralds gravfärd I Oslo Domkirke. Ja, jag för min del åbner begravelsen slik Så kommer man in I på att det blir sagt.
1: Ja.
0: Nåde vi med dig av fred från Gud vår far och Herren Jesus Kristus.
1: Ja.
0: Och så säger han, vi är samlade för att minnas. Och vi övergir han I Guds händer.
1: Ja.
0: Så är Johannes 3:16 och sen läser upp. Och Jesus säger, kom till mig alla de som sliter och har tunga bördor. Och jag vill ge dig en vila. Så kommer bönerna. Minnesår og kranser vi har lagt det og skrift, lyser vi ur skriftene og så sier man hør hva Guds år sier som en far barmhjertig mot sine barn slik forbarmer Herren seg over dem som frukter ham for han vet hvordan vi skapt han kommer I ho, vi støv menneskets dag som gresset mennesket som blomsten på marsken når vinden farer forbi den borte Stedet den står på vet ikke mer av den. Fra evighet til evighet Herrens miskunn over dem som frukter ham. Og hadde bare en par strategi som jeg lyser. Men hadde gått år, og jeg sier for meg, det fantastisk at det var lyset, og for det ut til millioner og sånt, det alt det. Det var slett bruk for å høre det.
1: En avmenning.
0: Eller videre var det bruk for
1: å høre det. Ja, ja.
0: Og så det jeg sett året her. Sannelig sier jeg dere. Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg har evig liv. Han kommer ikke til dommen, men har gått over fra døden til livet. Sannelig sier jeg dere. Den tid kommer, og den nå når de døde skal høre Guds røst, Guds sønns røst, og de som hører skal leve. For liksom faderen har liv I seg selv, han har gitt sønnen har liv I seg selv, og han har gitt ham myndighet til å holde dom, fordi han menneskesønn. No? Så hadde bare sin pastor av tog,
1: ja. Og presjonen, ja.
0: Men hadde skapet også en debatt I Norge, at det, som å føle at jeg ikke skal fornekke det gå,
1: ja. Ja, det er kanskje anker som råd at si at Det blev för tatt på eller för personligt eller vad?
0: Han som skriver så grejerna säger så att för oss I frikyrklig tradition det begravs ofta enklare där vi stort sett känner den avdöde och kan vara mer personlig. Vi har heller inte en cementerad liturgi men så lägger det men vi ska se varsånda det fars folk in här som som är kom för att visa viringa så.
1: Och när sorgar står
0: och när sorgar så Og han sier det som jeg pura samtidig, han sier at for rett i en begravelse, det krever visdom og modenhet. En begravelse er ikke vekkelsesmøte på bedehuset. Familien og de nere er der, det er viktig at man opptrer med visdom og ikke gjør mennesker for leien.
1: Mm.
0: Altså, det er en sånn balansegång.
1: Ja.
0: Men det är en fantastisk möjlighet för att fira att bo av Guds år.
1: Ja.
0: Vet du visst om så?
1: Hjärta är vui uppe vägna till han som just det hänt att ja. En är en är färden.
0: Jag var ute sen jag är här för nu och ett som var något uttalsnällt det var Salmeren arbetade med mig.
1: Mm.
0: Inte bara att han blev sunken. Men nå är det maten som har blivit sunken på alla ja. Tillräckligt som Tinko spasera i här.
1: Tinko in från barn så igen. Ja. Ja.
0: Det är till en fantastisk så att jag nätt lika med Salmer som är ja. Ja, alla berättar känner han.
1: Ja.
0: Han blev sunken i en kvar och till en diskussion och där men Arma spelar landstyrst och fotboll så var han tjusvangen som där. Men allt som jag har så har tagit situation att Arne älskar att släppa finalen med spalt. FA-cup-finalen med spalt av Wembley. Arne dyster med spalt. Så syns jag det första av Örnge och arbetar hos mig.
1: Ja. Så igen, fotbollster är nästan atrona var ligger alltså. Det blir jag.
0: Det är tjusvangen nog.
1: Det är äldre. Du kan ju inte snacka för när jag kom till att men förresten med du dåsar så har jag ju funnit Oslo Gospel Choir här vi Abide With Me. Vi kunde ha hört ganska lite bättre av honom på en tid.

0: Við tú tjómer nú notin fellur á ætla. Það sikkert allar helst tver umsetningar af Sanchin og fóruskóna som nokt som vanligt
1: Jeg halte det. Det lovligt.
0: Jeg halte det bestemt. Hvis jeg minnes rett. Men hatt han så Salmeren som ble Sanchin til Gjerrafjerna. Ja, her er det kanskje ur Norra. Det flott. Ötliga flott som inte här i. Alltså flott är det här. Alltså omkylda. Nu ska det inte arbeta. Men...
1: Nu lustar man oss nu. Yeah. Man lustar oss nu i egen.
0: Ja. Yeah.
1: Det som man sa här till mig. Kan jag ha sig till.
0: Ja. Det är just det.
1: Man kan så oss nu. Tar man. Om vi släpper sig här. Ja. Ja. Vi ska inte prata trunna och tunna på upprösterna och allt det här. Ja. Hva skal du si at han Gjerrafjerð?
0: Vånløs, ja.
1: Det
0: myrkur bara.
1: Det bara tøgn, kan man
0: si. Ja.
1: Så, yeah. så jeg skiljer veldig vel at det blir kanskje en debatt i Øst for det kulturkristne som kanskje ikke som ikke har en kristendom som konfessionell eller bekjennende.
0: Ja.
1: Det kan ikke fyrhalde seg til å si at han jag inte tycker att det som så jag hade något emot, jag trodde visst jag var sannfört om att detta passar ja, det är som här det är ja. Men vi respekterar det så vi är nu i kristendomen och vi gärna vill avkramma den passat till också här man är
0: ja, det har blivit en sån ontalig blandings ja, menar du det eller menar du det inte, alltså kulturkristen, ja, till den där.
1: Men man ska ju inte göra plats för de nyvantiga, alltså.
0: Jo, allt är det yvast, men här var det här, liksom resten av lövnen. Även ska gärna komma till en ny stöv, va? Då vi ska bara sitta här och sitta on the fence, alltså, allt löv och inte täcka stöden, eller som helst, alltså.
1: Men tryggen kommer inte som är är prädikat att han som är harst och tryggt en kem i år Kristus här. Det ska jag alltså det ska ta han omvärlden som det gillar.
0: Ända att landa i här här.
1: Jo.
0: Det är
1: jag har en ära grön här vid dagen och demonstrerar till stötte för Hamas känd oktober legitim kamp ständer er.
0: Ja.
1: Det är partiet fred och rättfärdighet. FOR för
0: ja.
1: Fred och rättfärdighet. Och när man läser det så ja, så när man läser det här för att det var så sjukt nog med att man är lite rätt.
0: Bakgrunden är ju att det ändå heter Alloppe som hände den 20 oktober i 3-2 och hver man narskast tog i datorn så kommer det här upp att rekoira men att det du säger är att här alla eller att hej, alla att demonstrera tann datorn eller vad?
1: Ja, det är norska partiet FOR alltså FOR fred och rättfärdighet här ständer Marianne Lerom partiledare i fred och rättfärdighet var nyligen i Stavanger var hon uttalade att de anerkänner Hezbollah, Iran och Hamas och sin motståndskamp som legitim. Alltså, i vår del av världen är det inte lov att se det att vi stöttar deras kamp för det är en frigöringskamp för det palestinska folket. Så vi har en demonstration den 7 oktober var där är ingen andra i Oslo som kommer till att demonstrera utanom denna grupperingen som är oss, sa hon. Och det är hon som kunde göra Facebooken. Det vill säga att det var ut att demonstrera 20 oktober för terrorism. Ja. Man kallar det en frasestad.
0: Alltså en rättvistgering av hese, jag vet inte vad jag ska kalla det för gering. 20 oktober 3-2 här är alltså rymliga förnuftig fask som så Louis som får ut rätt och köra det.
1: Man hade sett bara att gör det här tre sånt nu för längre längre ut och för få bo i Ja. Är man släcker ju att det bara dela. Hur ständer vad gör att som Idla nicht einan, also ein norsk Israeli, nei, ja, ein norsk Israeli, og jød, han sier. Jeg forstår som at de legitimerer en organisasjon som stod på massakren 20. oktober, en organisasjon som gjennom flere ti år har stått bak terrorangrep mot israelske sivile, selvmordsbombinger og rakettangrep. Och så säger han att Hamas har också begått allvarliga övergrepp mot sitt eget palestinska folk. Det har bland annat blivit dokumenterat att Hamas har arresterat och torterat kritiker. Jag tar egna fall. Slått ned på demonstranter och genomför händelser av palestinare. Annars är det Hamas att bäga terrorlistan och bäga till USA och EU. Men det är för en norsk flockar ut av gödna att stola dem.
0: Och faktiskt att ersanna Hollinger och Beige så USA och England. Alltså, gosso blinda kan man vara? Gosso förblinda kan man bliva? Och hur en kämmer det? Alltså, det är...
1: Ja, vi vet att det kämmer.
0: Ja, vi kanske i omkring undanvarande trending har nämnt det där året som kallas för en anskamper här och ja, det kan man ta sådana en djunga till i FNX. Men det är Sean Frisak att du
1: Dagen jag har spurt partiledaren kvui och det är välja kända oktober vi väljer det kända oktober
0: att demonstrera dem
1: ja. Ja. Och han svär alltså en mejl det är nödvändigt att demonstrera nettopp 7 oktober för att inte alla lögnaktiga sionistpropagandister som der i dagen förbrukar den och driver den avskyliga folkmordsapologien som der i huvudsak driver. Så att det är retoriken.
0: Retoriken, vi har som falska morgon. Nu känner vi att det är stannat fram ett land ur stövån ur Afrika och så. Rwanda och Ypsastan här är verkligen falska mål för fram alltså. Men gosso kanst du få jag vet inte om jag skulle fälla inne på att han spår inte ni rör men gosso blindar kanst du vera att få hatta till falska mål alltså vi läser inte också runda om att det är att falska tal i gas är bara vox vi vet inte hur snäck hundra 100,000.
1: Så hvis du tenker det til vanlige definisjoner av folkamor,
0: ja.
1: Så det som gang fyrer gass, ikke folkamor.
0: Nei.
1: Hatt du en ørselig av krutsch.
0: Som det er klart.
1: Da du krutsch, ja, så hender forferdelige ting.
0: Og baden dødja, eisen, ja.
1: Baden og gommel og sivilfalt dødja.
0: Ja.
1: Så, alltså, ja, man kan alltid diskutera tomaten du får krydda på. Men som man alltså halda upp med att kvar ska du göra? Kan alternativ Israel levera i Gaza att det i 2005 till Fatah som du hade förhandlat vi. Då hade det äldre Gaza, då blev Borger krydda i Gaza mellan Fatah och Hamas. Och tar Fatah hemma som inte blev döpnet och klarade flytta så. Men så var det Hamas som tog iver. Och till nästa 18 åren kommer han 24 000 raketter ur Gaza. In i Israel. Man äldre i Gaza för fri. Och fick 24 000 raketter att göra. Du har inte sagt något. Och 20 oktober 23 tar hända det som hände. Och tar sig Israel nok och nok. Och tar fäderen in och invaderar Gaza. Och faktiskt har det gjort det. Det är faktiskt 3 för. Tar Israel härstå Gaza. Och nu är det 6 år från Egyptalandet. Och ändå var det åter till Egyptaland. De tog det åter från Egyptaland. Nu är det trus. Och

0: Kom fra Atre Elver, sko, så vil du gjerne Elver at det er djupt av, men det er djupt av, så er nøy takt.
1: Da visste du hva det er skjøtt, og nøy takt. Ja,
0: så var det, og tar av stankt marsje til gass er vel vilje, ja. Og nok til at jeg sender nøy hjelp og alt det der, og vel, jeg slipper at jeg hånden opp på en egen måte til å utse som har forpliktelse i for første gass, og ikke djupt av det.
1: Hvor kommer hessen vinkelen ikke fram også om i allmenn og mildom?
0: Hadde fakta, hadde søva, men hadde kommet ikke fram, tror jeg at hadde passet ikke noe til antisemittiske narrativ som er i okker tog i det.
1: Ok, til her.
0: Ja, for jeg ser det bare stort.
1: Ja. Så hette som har hent at det er bøtten og gommel dødja som er dørselig av krutje til enda mal ég ekki að drepa bönn og gómul, menn í krutju svo það hermenn og móti hermannum og svo við svo suttja her að þá í hermenn vera klattir som, ja, journalistar og laknar og bara og skildi fólk gó sér enn að löta innstæðfæra undir jörn aftur og senda næstu rakettina það blir torfarst ass
0: det att förständiga om människor du ska berätta från hur till hur och så att kärmen är i Hernavar bona och ta berätta med soldater som är ullatna som jag inte kan kunna folk klown och det här
1: och vi har skrasat kvar för en Hernavar då så vi har skrasat att han var under 18 så att man ganska var fjörd ja bara för att få vattnet till ihop
0: vi vet att det är det krutcher sannolikt det första offer
1: ja. Och det hever etnast, hur ser det i norra? Alltså...
0: Jo, men det som kommer in stå av det här där jag känner till det som är mynda tutt sinne. Ja. Det som sitter att tog in i strämen och han står i rösen i Fölk och Håksan och opinion.
1: Ja.
0: Det som är att Håksan kritiskt till tjockan ägare som ligger till som man säger, mainstream.
1: Nej, och hvis man lortar efter det här kvinnen är här och vi är som här som fällskapen så ligger mitt legitimerar hon att det som en fralsesbart dig.
0: Ja.
1: Okej, alltså kvart mest det där. Där kunde du så ta lunch om mig när var staten Palestina till överhuvud alltså
0: han har någon existerar.
1: Han häver ju, ja. Han har uppfunnit och frustration om
0: pulsrush.
1: Ja. Jag så Arafat som kommer vi till narrativen om
0: det. Men det är folk som bor i Jordan i det. Alltså, man kan säga att det går så 40% av den. Det är nog till andra månader att det är folk som utom att kalla palestiner. Kvart är etniskt eller religiöst. Alltså, allt det som är byggt med vi. Det är att kalla en show som är när vi söver. Och vi mäntar och vi mal och geografi. Det är...
1: Och du fick Jordan här och ofta ni hör man ur retorikerna att de säger att vi vill tänka Israel för att till marscherna som var galdande under runt tjejer tror jag så är den 60 kronor ja. Men det här märker så att den så kallade västra i årbarsen han blev jordansk
0: ja, det vill Jordan
1: för det första vill jag ta ut det och alltså och kvätte människan nu tog.
0: Ja, men det är samma som alltså jag tycker ju Jordan hade samma hållning till Västeuropa som Egypten hade till Gaza. Egypten hade ju Gaza och Israel.
1: Ja.
0: Men tar det syns ju då ju och Jordan hade ju Västeuropa. Ja. Och man hade dem olika till att stanna palestinska stat. Det tar suveräniteten ju då
1: ja.
0: Fullt ändå ja. Men det som hände under 1950-talet, att han hade rysat det i Västeuropa, det var att det kom ett borgarkrig i Jordan, mellan PLO och Jordan.
1: Svart september.
0: Ja, det var för vi att ta valdi i Jordan och bruka Jordan som en basa för att främja till alla på Israel. Det blev reglerat krig och PLO blev tvärt ut ur Jordan. Och ta med till tablån. Det har varit redan en borgarkrig alltså. Vi har borgarkrig i Libanon, vi har borgarkrig i Jordan. Vi har också borgarkrig i Syrien nu. Det är miljoner i det, ja.
1: Men till Israel som förskiltna?
0: Allt är inte samma kväll vi gör, ja. Men nu nämnde du att här vi tvejstadslöst. Samstånd som man tar som tvejstadslöst. Så tar man oss från the river to the sea, ja. Och det är ju bara så striven av tvästadslösen då som från River to the Sea.
1: Och tvästadslösen har varit avvägs flera färger, men palestinarna, så kallade palestinarna själva, har varit bräkat att kvarja för tog att det är alltså allt från River to the Sea, alltså från Jordan ut och i Mia häver, alltså.
0: Men här är så det som gånger 4-20 oktober norra, så jag kan så lugga nämna till att Atlanta var hösten att socialistisk ungdom skulle låta gå ut till.
1: Oh, ja.
0: Men vi har truckat oss från demonstrationen
1: att
0: skriva dig i en sms.
1: Ja.
0: Men det säger bara att jag har sagt ja till det här, du vet, i nära mot Israel känner sig fantastiskt, så nu knappt jag, nu väntar jag det kanske inte så rätt att lugga av
1: det. Att det är garvist.
0: Socialistisk ungdom ska föra ut av gödena i norra och stola terrorismen, känner jag. Alltså, jag råknar igen och jag tar en mörd bon i arbetarflaschen och sagt att vi ska nu har alltid till mosturen, du kan lyssna inte.
1: Kallt vattenblad. Ja, och det är intressant att innan huset avskärmiga fär narrativ att ja, Marla Minja detta sånt där. Så läs er vi tog. Men antskamper är det så god ser. Och så kan man halta kvart man vill, alltså. Det. Men hvis vi läser i skriften så är, om man tror du ja det, så är Israel ju en middöpel i Atlan Guds, särskilt av enda tågen. Och där kunde vi det har varit inne på det omkring, även när aktuellt sändning och någon, men det är väl en stärfärsning av det samma.
0: Ja, nu snackar man om geopolitik och det. Men du hyggar att syndra att enda tågs lärare som du satt ur bubblin, ja. Så är det att otroliga kraft i fokus av mig, så.
1: Ja.
0: Landet runt om och allt det här.
1: Ja. Och världen är ju utan att här är ingen loss utan tandägen tar ju och skapar en själv och trackar ner och ja, visst tog vi det här i Israel, visst det första Estan för den gamla byarmarsten först om Ketron, så först och nya bräcker att den ena oljefjallet och senast för är värd här så kom han till mig till her och han ska tracka ner då.
0: Mm-hmm.
1: I årliga stenen.
0: Han ska klicka där.
1: Och han ska klicka där sånt där. Det har där funnit en sån formation. Och alltså geologiskt.
0: Arriva.
1: Arriva är vi här till er. Alltså kan detta sånt där.
0: Men börja berätta att museet sitter fötterna.
1: Det ska åka till. Alltså en aktion ska till för att få till reaktion. Hade här kan onkel säga det är alltså att det här är gott så att det kom dit. Till som tryck var bubblen och öron. Det är väl ganska kallat där för två allt. Men vad annars ska man göra? Så är det nu. Vi kunde färja och ta som ateism är ganska många löten, men kunde få höra en liten sank av det här.
0: Ja, vi gör det här.
1: Vi har så spalt i alla rovaler, ta tecknande i ontran. Jag hade vi för att prova att höra en era version av just till Science Room.

0: för Mitchell god to harrest. Ta i har han tas ingen här och jag valde gärna sin Janne vi alla av alla ta lite näka en ju mer av tillbing och låt han ta ta lugga som ta fel näka ta hända näka en ju jag vet skulle stå över det så men ta du höjer then sinks my soul.
1: Hasn sanger nu alltid just ändå gam för att det var små sanger. Jag minns en notabok för att ett jag minns så stod orklar här ta tycknande under den här rätt och så. Spelade läsa texterna. Ta lej mig ber och slöt och jökna delar och foklor leder fjolltjänst sommarfler av tinta hatt rymden till min talar. Ta löker tuttlar mittlen stöjn och ej.
0: Ja.
1: Det är en flott naturlösning.
0: Ja. Jag tror att jag sa just om det här att allt vi som skapar är det sast av att skapa en hemsyn.
1: Ja.
0: Hvor han är. Så ateism är intressant. Kanske du kan sätta liksom, en tankabyggning upp. Kommer vi en hoskott i om det att det här är allt detta som du nämner här. Det är allt kommit ur ångkon.
1: Ja.
0: Og en fugler er en fugler tog jeg at det fyrværte en dinosaurer som fyrværte en amøpa som fyrværte ja, og så gjør det nok av tog og synder av torføren omstående, så er det den som tilpasser seg best som ivliver, og så enda du i en vøk fra fugler prytten.
1: Ja.
0: Det krever nekva trygg.
1: Ja. At det som tilpassar sig överlever och till för så rätt så tycker
0: jag det är det
1: som så är såna
0: makroevolution kallar man det för ja nej mikroevolution
1: ja men härfra och hoppa ut till makro och till längt lopp hade det såna du och störst även men det ger vi att för ateismen är rätt rätt viktigt
0: ja. Ja,
1: du kvar alternativ, ja. Alternativ är att de kommer att ha haft en fingervis på allna.
0: Ja.
1: Jag sänder...
0: Du fann alla grejen, ja.
1: Jag har en grejen som är att ateismen vill näppe bli framtidens valg.
0: Hvor tid det?
1: Ja, det är en som kallas för Atle Baunes som ja. skriver. Och han... Han är inne på sig kulturtrenden fram som är i tygen i det. Han säger, vi ser att många unga upplever att de har fått nog av tomhet med ett världsligt och materialistiskt liv till länge efter fällskap en dybare mening efter många år med konstant uppkoppling på sociala medier är det nu kommit en motreaktion.
0: Ja.
1: Frustration på grund av ett tomt liv utan framtidshopp. Det sliter på mange. Alltså det blir en sån ängest. Ja. Så alla ängest i människor.
0: Ja. Metalltrötthet.
1: Ja, och det förstärks vid oro i naturen. Att ta sig om. Och klimatbrödningar och sån väg och sån där. Oro i ekonomien. Alltså. Inflation och vad det är. Och rädsel för krig. Alltså ta människor skapade troblöka.
0: Mm.
1: Samlet sett öppnar detta sinnet och tankarna för något som är större än människan själv.
0: Ja.
1: Det är det. Och så lägger han att säga att när det gäller ändertiden så nämnde Budman två ting. Avvärre mot jag blev vittlöjter. Och att avvärre mot andra antikrist.
0: Ja.
1: Som är i hymnen.
0: Ja.
1: Jag ska också komma näckvara falska rötter och hur ska jag välja till något som är fast?
0: Ja.
1: Du måste bara lära sannolikarna känna och jag har kärlekat till sannolikarna. Det är inte någon annan höll och avrätt ner.
0: Det falska är ofta olja välgjort. Det är passaliga mångt av sannolik och utsär nettopp för att nå sig någon ändamål och till att vittla. Ja.
1: Jesus säger att det är falska messias som ska stå fram ja. Och vittla i många. Hur ska ni... Hur kan jag gardera mig mot det blir vittlöjter?
0: Ja.
1: Det är så starka kräft. Men han börjar så gröna vid att säga Jag tycker det var många som har säga debatter på internet nu. Så och så nämner han uttryckliga diskussioner mellan John Lennox och Richard Dawkins. Mm. Där de diskuterar kristendom och i förhållande till ateism. Tar av er tvärför och debatterar ena för i Alabama, USA. Universiteten i Birmingham, Alabama. Och en debatt i Oxford i England. Så ständer Lennox är kristen, pensionerad matematikprofessor från Oxford. Dawkins är ateist, pensionerad evolutionsbiolog från Berkeley. Bägge tillknutet ett världenskänt universitet. Mm. Och så säger han, detta radarparet är att många regnar som världens främsta representanter från sin syn. Mm. så han säger att det är två tungväxtare.
0: Ja.
1: Och som med att röra nästan världsmästare bara i debatten.
0: Ja, ja. Tungväxt boxing, den kände vi dess inte till. Men Lennart ser vi ju för den, ja.
1: Jag var kallad och slagad en dag mot honom.
0: Åh, ja. Objekt ner.
1: Det var 27 oktober 2014.
0: Ja, det
1: var. Jag minns det väl.
0: Ja. Och kvart är så nyrstövan av... Att det går så länge är vi så kommit i hessen här boxekampen.
1: Ja, han kommer inte inne på här som boxekampen ligger på internet nu. Och Lennox var inte så känd där Arne, alltså det var han. Hon gör det han berömt han. Rättliga berömt han. För han var det så mycket väl.
0: Ja.
1: Och säger här att Lennox tillhör en elitegrupp som man kallar The Four Horsemen och till fyra föran till ateister och jag hade Christopher Hitchens var en av dem, han är ju för några år sedan
0: och så Dawkins här
1: och så hade Sam Harris och Dawkins i minskorna fjolver ja. Men så ser han så är en kvinna blev en knutte på i The Four Horsemen och tror jag att hon var en otroligt donalig debattör ja. Hon kallas för Ayan Hirsi Ali.
0: Han har varit ägst när vi körs, det syns du.
1: Ja. Hon nämnde hon så i sig grönjer. Hon hade en bakgrund från Afrika och kom från ett muslimskt hem. Utdannet vid universitet i Leiden i Nederland. Flott i 2006 till USA. Hon blev sannförd ateist i 2002. Och hon var 30 år gammal. Hon blev en så donalig debattör att hon blev kopplad på The Four Horsemen.
0: Så det blev den film.
1: Hon kommer spela i serier superlikande.
0: Ja.
1: Då är det kända för att vara också aggressiv. Då skiljer sig ut från ateisterna som känner från filosofen från 1800-talet. Så ganska väl synd bara det. Här ser ni också äggvislig.
0: Ja.
1: Då ser jag naturligtvis det är det enaste källan till kunskap. Och tar betraktar religion som en falsk antryckliga att man lägger efter den där närre sorten för att tog man tår inte att söka välja en egen när det är stannig och som alltså är erbräsars stötna stå i tillvärlden och en armöjningsläsare tillvärlden till så kallt och trösta dess så att man finner akkurat att trösta med vi
0: för det som Reas Myrskre säger.
1: Ja.
0: Klar var det att säga det? Var det Dawkins Jollor som säger det? Att atron är bara för det som Reas Myrskre och Sverige som i halvdelen av Lennox Jollor som Sverige att gissma är för det som Reas Lios.
1: Säger
0: jag
1: det?
0: Ja,
1: det var något
0: så gott sagt.
1: Ja. Och så säger han vidare att därför blir religion sett på som falsk trygghet och skadlig om att därför bekämpas.
0: Ja. Och ta tecken till att Atlan och Atrona under ett av det samma och så sa man att det är sin rätt ut och i att det är nekv blir görst och en annan och Atrona som är bättre av görst.
1: Ja. Han säger här, när som skriver grönna, han säger, jag snackar med en som läser alla böckerna av Dawkins. Och han påstår att John Lennox är en clown. Men så säger han, han stått om Hirsi Ali. Hon blev en kristen för några år sedan.
0: Ja.
1: Han säger, jag som förr spottet i kristna är blivit en del av dem. Jag spottet. Tänskapte jag en väldigt kraftig reaktion.
0: Så
1: är hon, akkurat hon för han där med.
0: Ja.
1: Men det var inte utan grund. Ja. Hon fördjöt mig den här processen. Man bröd sig så overnight.
0: Nej. Det är en tonlegend som att det var kommer som uppständer. Ja.
1: Och tillräckligt det hon säger. Jag har aldrig begynt med ett desperat råp om hjälp i en personlig kris som var det nästan 10 år med allvarlig angst, med följelse av tomhet och självmordstankar.
0: Mm.
1: Efter många behandlingar utan att få hjälp mente jag säger hon att hon har gått konkursåndligt sett och att det därför inte var några tap att söka om det var möjligt att finna en åndlig förklaring. Hon fann Gud. Hon gjorde sin kristna tro känd i 2023 och så visar

0: Skriveren til jeg vet ikke hva det en debatt en dialog eller annet mittelen hos Jali og Dawkins og vi prater om det her og sånn, hva kan forinne internett og sånt jeg sier Dawkins, men altså jeg tror at du har blitt en sånn cultural Christian men han sier att du tror på uppröstna att Jesus reser upp så är du inte bara en kulturkrist så tror du på under säger han. Ja. Och tar då you're a real Christian
1: gott att han ser munnen
0: ja men det är alltid högst det är verkligen flott alltså han ser verkligen munnen
1: men han bekänner sig själv som kulturkristna
0: ja
1: det gör han just det här att det är tanta kristendomen som är västram är trots allt friare än än något annat.
0: Han säger bara här att Dawkins säger vi hör sig. Det hörs ut som du verkligen tror på det. Jag kom här för att avvisa om att det inte var äkta. Nu såg jag att han är så mycket. Men alltså, det tog honom kvar nu och det kändes från förra av.
1: Ja.
0: Och ta debatten ända så gav han henne en kläm och sånt.
1: Ja.
0: Så.
1: Men hette här allt hever avvurskan och ett helt attarlig särskilt det unga som sitter vid som spårningen och det är för att komma till iverskrifterna att du som du fann här i dagen. Här ständes det så här, ateismen vill näppe bliva framtidens valg. Och framtiden till de unga som komma till och färra och mynta heimen.
0: Nej, det är pura grätt. Han säger här att citerar Hershey Ali, hon säger att det är ateistiska slagord som god är död. Alltså det är ju att känna traxar upp goda dagar. Det är propaganda som inte kan samla eller väl nyttig för någon.
1: Mm.
0: På vilka måte kan någon finna mer glädje och främtidshåp av att de avskriver Guds existens? Kan det göra det mer lukkliga? Hon säger att ateismen skapar ett tomrum och god inte existerar som ateisten. De prövar att fylla detta tomrum med moderna kulturer utan varje värderingar.
1: Mm.
0: Och ateismen har inte mening och har ingen formad. Den kan förklara hur världen fungerar, men inte livet vi lever i. Den ger ingen tröst och den ger ingen svar på människors sorg och lidelse. Det är inte sant av något. Så säger hon till att liv som bär på viktig ateisme och rational, alltså förnuftna, det efterlåter henne i en djup tillstånd av andlig tomhet och mangel på en inre fred. Hon för att sojas vid Solmors tankar och sådana här. Och det sände han ut av en affär.
1: Urslut, tja, omgångfaldset, det är till Ymers, det är för Ymerska rattningar, Ymerska lejer. Och att det är det här att självdestruktivt depression och Ymers som är flutjan ut i rullsänner och annan, men här är ägstning en annan reaktion med långfalsk och tid till att de lejtar sig till kyrkorna.
0: Ja, och det säger jag att det är en eller annan vackning och tomrum där, som gör att folk vackna och tar folk så för att lejta, så säger han att Det är för att jag gissar när jag spyrjar. Ta det här och köpa jag och ta vidare det. Och så går det ut och köpa när jag kan. Så först in kvar kunde förrättningarna bjöd och att just man jobbar tomar i Hitler.
1: Skrall. Ja, gott sagt. Här är hon ju vörd efter.
0: Det är det som hon säger här.
1: Ja. Så är det här. Klart det att det är så svårt i intressen här. Till höjre man. Till alla som är nöjdheten. tyngden som som kommer där och sen och så är det akkurat kvad ligger ut och det kan man så allt och sätta man kan alltid sätta sporting alltså ja.
0: Men jag hade till slut så skulle bara så vill jag bara säga att att färra in i chatten av det kristna boskan så säger Jesus är er vävren och sannolagen och löjv och andra kämpel färgen och ta med mer. Alltså när jag säger er vävren så och han sannolagen och löjv så utelockar han alltså, han öppnar inte för öre mot han säger er vävren till sig det har inte långt sagt det er en av många vävren säger han er vävren och allt annat är exkludera till er evangelie och tanken som tycker hon är faktiskt exkluderande.
1: Det är.
0: Hvis vi ska vara pura ärligare. Och det har bekräftat flera för det något som är att det är en god och det är en medlemmar och med god och människa. Det är människa Kristus Jesus.
1: Och vem vill man gängas?
0: Ja, och frälse är ju några nörd. Då gånger av en och poster är trångt och vem vill en smäll som för det livet här fasen får finna.
1: Alltså myndnar är öliga djupar och värdlar att bruka tog och hela kapacitet på att granska kvar ligger oj just att den här som uttrycker någon är.
0: Ja.
1: Tog att till er samståndesvärda skapare i hemsens som säger just det där. Det är Shine Gore.
0: Nej, det är nämligen det. Han är det han som är år som säger det.
1: Ja. Här är så djupa sannläggare och i ödelnästen här som vi är inne på. Men klockan hon får sjöna lej och börjar inte. Så jag har alltid för att bara säga där tusen tack för att vi kom då. Täcka några övner fram, aktuella övner som talar till och hon inne i stövåkare. Och vi tar för att kvar vid er och i hese ver som vid liv och i. Det här har så gjort vi en trim för att greina under sur dagen och i det. Så jag får bara säga där. Tusen tack för.
0: Ja, jag tackar så mycket.
1: Ja. Och vi har sån åren så alltid att vi får säga tack att du vill lägga öra till hese sentingerna. Och i det. Hon är så intressant i kväll klockan 20 och i natt klockan 4 och lägger dig en ägstnö ta och hålla fru tog ta en man kommer till hösta och i intressant i kväll som blir att vara lägger dig och vi har sån åren för alltid i fri att börja säga tusen tack för er.

0: in abundance. And Jesus, I pray you put this heart of gratitude in our hearts. Because there's people who are still out there, Lord, living in darkness. People who don't know your name. People who don't know that you can change their lives. And so, God, I pray you remind us daily of the gift of life that we have from you. And because you live, we can face any day and any tomorrow. And we praise you for this. In your name we pray. Amen.
1: So my name is Nathaniel. I'm from the United Kingdom. And we'll just share a little bit from all four of us what we do on board and how we came to the show.
2: Jeg heter Nathaniel, og jeg kommer fra Storbritannia. Og vi har fire forskjellige deilesyndrom for dere hvor vi kom inn på.
1: I serve in the engine department on board as part of the electrical team.
2: Jeg arbeider i maskinøkningen som parter av det elektriske terminalen.
1: And part of my job is to help look after the generators on board, the engines, and keep the lights turned on.
2: Part of my job is to hit the machine on the generator and check out the oil on the ship.
1: And there's two stories that I'd like to share with you guys. One from my time on board in the Caribbean, and one of how I came to come back to the ship.
2: Og det første over som jeg gjerne vil dele litt i grunn av for at jeg med det var ombord og i karibiske havnen og hinner koste at jeg kom ombord etter skipet.
1: I first joined the ship in the Caribbean last year in 2025, January.
2: Jeg kom først ombord av den med det karibiske havnen i januar 2025.
1: After a lot of persuasion from my grandma. And I was on board for 2 months, and then I went on what's called a challenge team.
2: Kom bor at na nek va oma mine brukt nek va tu ju pa i betala me og jeg var bor i 2,5 måneder og så får jo at de kallar challenge team da så tvoi me bi utfordring.
1: And Kani was with me on this challenge team. We was in Grenada with YWAM and we were doing a lot of practical work and a lot of door-to-door street evangelism.
2: Hon är hon var vi med i sån här time någon här och vi var en ultimate granata och det var en näck evangelisering för näck vi får ju bänka i bara från där till där och ja och så var det en praktisk där sen.
1: And something that I thought was an amazing blessing that I saw from God was while we were there. There were many, many different people we met in many different life conditions and scenarios.
2: Og alt som jeg sa som en naturlig sikning ved vår hjerte, vi møtte øye nekken imiske mennesker, nekken om løs om støven, og det var nekken støver som, øye imiske støver som vi så.
1: And there was this one particular lady I met who ran the children and youth program for, there were two ladies who ran it in the village.
2: Og det ene var særlig en dame som vi møtte, hun stod for barna og ungdomsarbeid, det var tvert kvinner som stod for barna og ungdomsarbeid i denne bygdene.
1: And I think she was 72, I think, and she had been running the children's program for about 15 years.
2: Og hun var omleg 42 år halvtid, og hun hadde haft arbeidet med barnearbeidet i 15 år.
1: And her heart for the children in the village and her passion to see them all come to Jesus was truly a blessing to see.
2: Og hennar hjarta fyre bøtnen og fyre at bøtnen og bygdene skulle komme og kjenne Jesus, det var en utrolig sikning av sånt.
1: To give you an idea of like the situation the village was in, a year and a half beforehand a hurricane had gone over the island.
2: Bare for å løse oss inn til støvene som det var vår jo i spørsmålet, cirka hos andre år vi kom her, så hadde en ødden brannsaket av ødden.
1: So a lot of the houses were either damaged or destroyed or had no roofs. So a lot of the children were living in this environment of a very damaged village.
2: Så jeg var husen vår i andre løgt, eller parstøst var løgt, og ikke rum var i husen. Så jeg var så bøtt noe, de hørte ikke gå og lille oss over, de hørte jo en jordi heim.
1: And it was amazing to be able to play with the children, share with the children, share a little bit about Jesus with them. And hopefully they took it away in their hearts.
2: Så det var otroligt att bara kunna vara här och spela. Vi började vara samma vid dem och göra dem när det var Jesus. Och vanande så var det något som sätts i hjärtat av dem så det kunde tänka vissa att göra.
1: And then, to try and keep it short, then when I came back to the ship, some of you I mentioned already, I was on the ship once before and then I went home.
2: Så för att runa gärna stått så är vi om bara skippen och så får jag hem och så kom jag efter till skippen där på sättet.
1: Sometimes I joke that a little bit that I'm one of God's most reluctant missionaries he sent because I didn't want to come back.
2: Och ikväll så jag gärna på stor är en av de mest efterhållande missionärerna som gått över tror jag att det är för oss där och jag vill köra komma efter.
1: And for about 2 months, I was like wrestling a little bit with God because I didn't want to go back to the ship. I wanted to stay in my comfort zone at home in my home church.
2: And 2 months, so I was like, "Guys, we go to meet here today. I will just come back after the ship. I will just never go in the church zone now. I have to be held at home."
1: And but God spoke to me through the Word, through prayer, but also through my grandma, who originally introduced me to the ships.
2: Men god tog sig vid mig genom en år och samkomna, men jag syns genom om mig minna som han som var blundad, det var han som hej var som var skippen.
1: And something I haven't mentioned yet is my, I extended my first time on board by 3 months and my grandma sent me a A4 page email, 3 pages email, explaining to me why I shouldn't extend and come home.
2: Och alltså min tjej där var först för ta i forum bort ta vicka i tältjum tog in att jag var här vid 3 månader och ta sände om man med mig en längre till det bostad tror jag så ger här någon grunk av fyra kunde jag inte skulle vara långt in på.
1: But when I eventually went home and I knew God was calling me to go back but I didn't want to. My grandma pulled me to one side and said that I think God has told me I need to tell you something.
2: Men då är så ändå för kom hem så vill de inte föra sig efter och det enda så vi att om man nu tog med det så är som säger jag har inte gått över en lack med några hjärta som jag ska säga vid det.
1: And she said to me, I don't want you to go back, but I think God is telling me that I need to tell you to go back.
2: Och så säger de mig, jag vill känna att du ska föra sig efter, men jag har inte gått över bil med så jag vet att du ska föra sig.
1: So I was a little bit reluctant to start with, but then I decided to take a step of faith. I said to okay, yes, I'll come back.
2: Men så vi var så rastlade han visste, men så säger okej, jag var inte tacka tro och stig och så säger vi ja, jag ska komma efter.
1: And Owen told me that I had to raise a certain amount to come back to the ship, which was quite a lot of money.
2: Och OMC så det med att Emma samlar med att av ett upphattat pengar samman och ni kan komma efter och det var något snäckt pengar.
1: And to start with I had loads and loads of people saying, yeah we'll give you, we'll support you, but we can't start the support until January. And I was like, that's okay, I go in February, so it's okay.
2: Och vi andra så hittade folk som sa att ja, vi vill gärna ståla, vi vill gärna geva, sända till dem, men vi kunde inte börja geva där förrän i januari, precis, på något sätt lät det i färg från februari.
1: And then we got to November, and OM sent me another email saying that they needed 2 months of support in my account by the 1st of December to allow me to go to the ship.
2: Så kom vi till november och så sände jag med en tändebast och säger att jag skulle behöva samla pengar, nocka stolspengar till 2 månader långt 1 december, annars kunde jag släda mig sig på bara två skip.
1: And I didn't have that. It wasn't in the account. I think there was about £10 in the account at that point and I had to get quite a lot more than that. £10 was all that was in there. So I was like, okay God, if you want me to go, you need to provide.
2: Och det här är ju släkt, jag är snäll ändå, jag hade ganska touchat runt och kontor under jammer. Så det ser gott, du måste hjälpa mig, du måste försöka mig nu hvis vi ska vara att jag har skjuttit mig.
1: And we got 3 weeks into November, we're in the last week, it was still only £10 in the account. And I was like, okay God, I was beginning to reconcile myself to the fact that maybe this was a test of my faith. And I was kind of a little bit disheartened.
2: Så vi kommer att trotsa vid november, det är bara en vecka efter nu och jag säger god, okej, det är upp till då jag har bara stadigt bara tog på något konto inne. Och jag följde ganska att det var så att en musik blev runt. Men bjärsna blev jag sin där, alltså, skuffade.
1: And then 2 days before the deadline, so it's the 29th, I think, of November, I was at my grandma's house again, and my grandma said to me, I think today is a good day, you need to open and check your account. And I was like, no, I was probably the same as yesterday, because I checked it before.
2: Så kom vi till 20 november, hade det varit varje dag under en deadline, och jag var hemma och kom en efter. Och så säger hon mig, jag har inte skaffat in att hitta ett konto i Tjöda nu. Jag hade inte en gång över. Men annars säger jag, jag åkte i Tjöda, jag var stadig och började samma.
1: And I was like, no, there's probably nothing in there. She was like, okay, fine. And she left the room. And then my mom said to me, no, I feel like you really need to check your account. So I opened my account and overnight someone had donated £4,000 to cover the first 5 months of my time on board, which was just an amazing miracle and blessing.
2: Så säger jag, jag har inte gett det, okej, säger mamma. Och så får hon ut i rummet någon. Och så säger mamma, jo, jag har inte, du ska färre in och gett det. Och så är jag in och kontor och så gett det. Och i min natt så har en person flott med 4000 pund. Inte kronor. Som är nog till att däcka alla 15 första mannen som är här. Som yngsta stod där med mig som jag kommer hänga om.
1: And this person donated anonymously to the say, I still have no idea who donated the money. But I find this story is like, and testimony is a, really shows how like God can really provide even when it seems like it's not going to work, even when it seems like it's just not possible.
2: Och till hända där så var inte Israels personer värt, jag har gav pengar under anonymt. Men jag känner bara att det vill jag så som fortäller om hur så god försörjer och hur så i alla omställningar så är god trofast där och han är vi och han trots att det verkar helt omöjligt så är han vi och han kan försörja.
1: So that's the two testimonies I want to share. I'll let the other guys on the team introduce what they do, show the country they're from and also share her testimony themselves.
2: Så det var det vittnesbörden som är yngst i att dela så nu får jag lära dig hinna ta med någon, presentera sig själv och hur det kommer fra och dela det som det är.
3: Yeah, thank you, Nathaniel. It was amazing that God, how God works.
2: Tack, Nathaniel. Det är otroligt hur god arbetar.
3: So I want to introduce myself. My name is Bauka. Shorter name is longer name is Baurjan, but shorter is Bauka.
2: Ja, det Bauka, but longer than there. Say the long name again. Yeah, so last night. No, that's
3: the same. Okay. Yeah. So I'm from this country.
2: I come from Hesland, no?
3: It's called Kazakhstan.
2: What is it, Kazakhstan?
3: Yeah. So as you can see, we in our flag we have sun, and this is wheat, the 32 of them, I guess.
2: Så det är så att det är solen här.
3: And we have eagle.
2: Och vi så har vi en örn under här.
3: And we are for peace. And eagle means that we are independent.
2: Ja, och vi det stämmer för fria och örnen märker att vi är i självstånd.
3: Ja, so because we were part of the USSR. And in 1991, we took our independence.
2: Yeah. So we were part of Soviet Union, and in 1991, we were part of the Soviet.
3: Yeah. So yeah, I want to tell how I came to the ship.
2: Yeah.
3: Before that, I should say how I came to Christ because it's also related to that.
2: Och så ska jag ganska säga för att kusse är kommande till Kristus, då är det här hänkare som stämmer till dig.
3: So, when I was 6 years old, American missionaries came to our village and told the gospel.
2: Så du var 6 år gammal så kom troboare till där vi bor och talade glädje på skapen.
3: And so our roof was broken and they came, they changed it because it was transition time and it was Christ time and we had difficulties.
2: Attach, we had to make a very light, and his missionary could take him and shift it out, Og etter hvert skulle vi gjøre en brødninger tog, og det var en krepp tog, så det var trobollt.
3: Yeah, so we could see how the laugh works. It's not only words, but also with action.
2: Så hva hender med det som sover vi, hvordan kærligheten rikker, tyder spørre vi og rommet til resten i handen.
3: So my mom gave birth to 9 children.
2: Mamma mun hon fast nuchi pat.
3: Yeah, 9 children, but 7 of them died.
2: Me share them toy.
3: Yeah, so we discovered it and my father also died when I was 2 years old.
2: Papa toy asne to vat her gamma.
3: And yeah, there were a lot of loss in our family. And we discovered it why this happened. Loss, a lot of loss. Oh,
2: yeah. So there was we don't miss like we are family, yeah.
3: When I was studying at the school, like one woman came, she knocked the door, and she was like a for me random woman, but. She said she was pregnant, and she said, "I am pregnant, and I want to do good things."
2: So, om det måste du skulle bli skola, så kom en kvinna till och kom och bänkade på det när och för mig så var det bara en lönner till vilden kvinna. Hon var vid baden och hon säger hon vill gärna göra något gott.
3: So I let her in, there was one tree growing, and it was withered. And she said to me to dig the ground.
2: So I let her come in, and here were a tree that was fallen, and she said to me that I should grab it and mold it around it.
3: So when I dug it, I found the material like this rectangle. And when I opened it, so there was small, short kind of branches.
2: Och då så grävde jag så fann jag materialet, alltså som blåsne, och då så lade upp så var det några som pickade lite grenar ner i.
3: Yeah. So and when I opened it, I couldn't understand what is this, but she explained me that yeah, two women, so of course our family. Yeah, that will not prosper.
2: Så fortalte hun for meg at faktisk var det at det var onker som hei bannet familien at jo kom, så vi ikke skulle ha framgått.
3: And so the children that comes to this world, so that their lives will not be long, but short as these branches.
2: Och för barnen så körde fast på att det är bönderna som var födda i hela familjen att de skulle inte ha långt liv, men stort liv, akkurat som de stötte grenarna.
3: And she said, if I want to give this curse back to this woman, but I said no, because in the Bible it says don't do evil for, yeah, don't avenge, yeah, to those who does evil things.
2: So hon säger att hon vill inte ta detta förbannelse och köra det åt kvinnorna som höjer korset och åkon. Men det säger nej, tog jag att uppe upp den här stämden, man ska inte hävna.
3: Yeah, so and she asked me to give some reward, and I just, yeah, I gave, and she left, yeah.
2: Och så spurgade hon om hon kunde få en lön, och så gav vi henne näka och så får hon.
3: So, yeah, time flew, and I finished the university, I finished agricultural university.
2: Och tog en jack kött och jag blev livet universitet nu, eller landbundna universitet nu.
3: But I never worked in my specialty, I worked in another sphere, like washing a car and like working in the as a barman and barista. I worked also in Christian organization called Campus Crusade for Christ, and also I was part of OEM. Yeah, so different stuff.
2: Men jag ångade arbet vi tog som specialiserar mig. Jag arbetade med att vaska bilar, och jag arbetade som barista, vi gör kaffe, och jag arbetade we had what do you call the crusade? What was the name?
3: Campus Crusade for Christ.
2: Campus Crusade for Christ. Yeah. Also, we are by OMS.
3: And after some time, I lost myself. Like, what should I do? Like, I had a question. What should I do? Who I am? And who is God? And yeah, the kind of questions I had. And yeah, I was in depression time.
2: Så att när du så hej så är det spänningen som alltså för är det och för god kvad är det som kan man inte ganska ska det göra och ja alltså inte det var så tungt att för mig.
3: Ja. And God sent one guy who was working in construction, and at the time I was working in OEM, so he was working outside, I was working inside in the office, and but he always looked very happy man, and yeah, so he looked fulfilled, you know, like.
2: Så kom en medarbetare till min tag, det var en som arbetade i Eisen här, arbetade bara för OM, jag arbetade innanför i omsättning, han arbetade utanför det, men han sa alltid så nykter ut och glädjer ut.
3: Ja, så so he offered me to work with him, like, and when my time has come with the OEM, so I accepted his offering, so suggestion, and yeah, I worked with him 1.5 years.
2: So han bjöd mig att komma att arbeta samma vis här, vara samma vid honom, så tog man tog här väl igen, så tog jag till på någon och jag arbetade samma vid honom och jag arbetade.
3: Yeah. So before that, I had a lot of so debts. So because in Kazakhstan we tend to take credits, and you're paying back, and you're taking more credits, and yeah, you were like a lot of responsibility on your shoulder, and yeah. So I was one of them.
2: Så i hejer tar hej lån, inte läggt lån, men i hej lån tog jag till Kazakhstan, så det vanligt att du tar lån för att och så måste du ta mer lån till den nästa och så igen. Så det är vanligt att det här var att det blir en ringa till

0: the UK, Paraguay, South Africa, Kazakhstan. And we didn't know each other at all.
1: Och vi kom ut från Imskontjovon, Paraguay, Sydafrika, Kazakhstan, och vi kände ju hörs från annan här.
0: And we met each other in missions on the ship when we all said yes to the call.
1: Och vi mötte förnöra missionen on the ship när hon tog ut sig till kallet.
0: The other day God was reminding me of how he was speaking to Isaiah. And when he says, Isaiah, whom shall I send? And he said, here I am, Lord, send me.
1: Nu är det så mycket god med att han tar sig vid Isaias och God säger vid Isaias, kvän ska sända? Och han säger, herre, send me.
0: And I love how Isaiah didn't delay. He didn't know what he was getting himself into. He didn't know whether he would die in the mission or whether his family would be taken care of. But all he had was his heart, and that was enough for Jesus. That was enough for God to say, I will use you. And it shows that what really matters in everything that we do is our heart posture to God.
1: Och jag älskar till att det säger sig nu att han huxar sig om kvart hem så vid en familj och kvart så vid här sånt. Men att han svär är god efter och att han börjar uga sig till god och hjärsta och tog.
0: There's a scripture that says, for God does not see as man sees through physical appearance, he sees the heart.
1: Det är skriften som säger att God säger sig som människa så att han hickar sig efter det fysiska utkörande, men han hickar sig hjärtan.
0: But what's also beautiful and tricky is that we can't see our own hearts. Only God can. And he made our hearts, so therefore he's the rightful judge of our hearts. So I said yes to the Lord. I was at home living my life and I had so many prophecies spoken over me, my leader saying, we see you in missions sharing the gospel. And I was like, me? Oh, never. I'm going to be here doing my thing, you know, living my life.
1: Och då jag blev frälst och tog effekt som en profet och i mig och först så stötte jag vissa och så tjänade jag ut i missionsfältet och jag säger, jag aldrig, jag ska bara vara här och leva mitt liv, göra min ting.
0: But God had a bigger plan. I remember the ship came to South Africa and I met a field leader. He invited me to come volunteer on the ship.
1: Och men så tog i minsta ship kom det till Sydafrika och jag mötte en någon dömeslejare som så bjöd mig ombord och att uppleva det.
0: And I went to this one conference where the pastor was preaching and he said, you cannot only be an ambassador in your own country. If you're a light bearer, you need to go share the light where it's dark. Because where there's light, light cannot shine by itself. You need to be in a dark place for it to be seen.
1: Och jag minns det var en rastövne och en pastor talar och han säger att du kanske spärver att ljus och du någon egna sted att du har färre här som misskriger. Så att ljus ger sig nega nytt det här som det är ljöst. De har färre här som det är misk för att kunna lysa och vara ljus.
0: And I was just sitting there crying. Just, I couldn't stop crying. I don't even know why. I was really touched because God tore through my heart. He really knows the way to our hearts.
1: Och jag ser bara här och grät och jag är skoj att jag grät men God han närspar vid mig, han känner vilja vägen till och grät just då.
0: And I knew he was talking to me. And at that time, I had just moved away from home, had a job, and I was also studying, and I was already my second year. Life was just beginning as like a young adult. I was so excited. And I knew that God was calling me to leave everything behind.
1: So akkurat hon var jag akkurat flott hemande från och jag var börja mitt egna liv som ung vuxen för mig själva. Jag arbetade och jag akkurat börja andra år och uppsamman vid uppbyggvink men god han ville kalla mig.
0: And I also knew if I spoke to my parents about joining the ship, oh, my mom, the first thing she's going to talk about is sex trafficking. She's just worried about me being taken away from home and never coming back.
1: Och jag visste att jag bara snackade föräldrar och kämmer om att det skulle föra vi på baden. Så jag visste att mamma måste nog för att säga att det var en bänken för sex trafficking. Att det var teachen och sälj som trädde rångstande och öliga bänken för tullegång.
0: But all those little concerns didn't matter. They didn't even succumb to fruition because God's plan was bigger. And where he was calling me, he had already been there. He had already prepared a place. So I said, God, my mom is your daughter.